Op 'n oggend met wolke en druppels en son, in 'n kamer vol nurses en dokters wat brom, was het stil in my hart en my asem was weg. Toe jy uitkom in Kliphard, kom sê jy is reg. As ek kon, sou ek graag hierdie feeling omskryf, as 'n oomblik vol waansin ver weg van my lyf. Jy was hier nie meer daar nie, die sterre was reg, het van liefde gekom en my bangheid was weg.

all I wanna do is to know. Ek stuur so lank engele uit oor jou pad om seker te maak jy is altyd okay. Ek gooi jou met emmers vol liefde en joy. Ek is mos dankbaar.

niemand kan wees. Wat soos jy na die wereld kan kyk en omlees. Daar sit een van jou hier in die lewe gesit, om 'n engel te wees vir die wesens wat bid.

hart geborrel soos 'n bruistablet wanneer sy 'n kamer binne gaan. Al die manne wou haar dop op top, maar vir haar het oor meer gegaan. Sy het my bitter baie dinge geleer van wat 'n jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my aanpal

Goeiemôre lieve luisteraars. Ons sit ons tema vir hierdie Pinksterreeks voort en vandag praat ons oor herlewing in die kerk. Ons teksgedeelte vir vanoggend kom uit 2 Kronieke 29. Ek kan ongelukkig nie die hele teksgedeelte aan u voorlees nie. Dis ook enkele verse aan u voor. Hizkia laat die tempel skoonmaak. Hizkia het koning geword toe hy 25 was en het 29 jaar in Jerusalem geregeer. Sy ma was Ebi, een dochter van Zacharia. Hizkia het gedoen wat reg is in die oë van die Here en het in alles die voorbeeld van sy voorvader David gevolg. Hy het in die eerste jaar van sy regering in die eerste maand die deure van die huis van die Here oopgemaak en hulle herstel. Daarna het hy priesters en leviete laat kom en hulle op die oosplein by mekaar gebring en toegespreek. Luister na my leviete, reinig julle en reinig die huis van die Here, die God van julle voorvaders. Vat die vuil goed uit die heiligdom uit. Vers 16, die priesters het die huis van die Here binne gaan skoonmaak. Hulle het alles wat nie rein was nie, wat hulle in die tempel van die Here gekry het, na die voorhof toe uitgebring, en die leviete het dit gevat en het buite in die Kedrondal gaan weggooi. Ons vaders het gesnevel, ons seuns en ons dogters en ons vrouwens het gevange geword deur die dinge, en nooit ek my voorgeneem om verbond te sluit met die Here, die God van Israel, sodat die gloed van sy toring van ons weggeneem sal word. Spring aan die werk, my seuns, want die Here het julle gekies om voor hom diens te doen en sy dienaars te wees wat vir hom offerhandes moet bring. In die tyd van koning Hizkia was daar 'n wonderlike herlewing. Maar die toestande wat hy ontdek het nadat hy op die troon gekom het, was skokkend. Dit was skokkend want hy het gedoen wat reg is in die oë van die Here. En wanneer een mens die verhaal lees, sien ons as ware kenmerke van een kerk sonder lewe. En in die tweede gedeelte van hierdie verhaal, sien ons hoe lyk een kerk wat regtig lewe. En daarom wil ek net vanoggend met u een paar kenmerke deel. Kenmerke van een lewelose kerk. Een lewelose kerk se deure was toegesluit of is toegesluit. Seker een van die dinge wat die seerste maak is om te sien dat die kerk gebouw se deure toestaan. Miskien sal jy nou sê, maar dit gebeur nie regtig by ons nie. Letterlik is dit wel waar, maar weet jy, ons sluit dikwels die kerk se deure toe, want hoe baie van ons maak nie meer moeite om daar uit te kom nie. Ons bly moeg en besig in het verskonings van allerhande soort, en as dit my gesindheid is, dan sluit ek die plek waar gelowiges saamkom toe. Ek beroof myself van geleenthede om tussen medegelowiges te kom, om geestelik gevoed te word en te groei. Maar weet jy, die teenoorgestelde is ook waar. As ek wel gaan, en dit wat ek daar ontvang, net daar los, niks daarmee doen nie, is die kerk dan nie ook 'n geslote deur vir my nie. Tweedens sien ons, die lampe was dood. Die lampe, gevul met olie, moes lig besorg in die diens. Maar nou is dit dood, niemand soek mos donkerte op nie. Ons het die vorige dag gesê, die lamp dien as simbool van die woord, van Godse woord. Die lamp dien as een simbool van Godse woord. En die lampe was dood. Derdens sien ons, die reekwerk brand nie meer nie. Dit wat geer in die lewe van die kerk bring, is nie meer daar nie. As die deure toe is en die lampe dood is, dan is daar mos niks nie. En vierens sien ons, mense het hulle rug op die kerk gedraai, omdat hulle die rug op die Here gedraai het. Ons lees hoe die voorvaders ontrou was. Dit was 'n tyd van verval en afvalligheid. Dan sien ons, nadat die koning opdrag gegee het, dat die tempel gereinig moet word, dat het skoongemaak moet word, sien ons, dat die kerk weer lewe, dat daar weer lewe kom, dat herlewing gekom het. En herlewing het gekom, nadat die leiers hulle self verootmoedig en geheilig het. Dit alles het begin by die koning. Lieve luisteraars, ons bid so dikwels vir herlewing, maar die woord herinner ons dat alles begin by onsself. Ondersoek jou hart. As daar herlewing in die kerk van Christus moet kom, moet dit duidelik in die lewe van die ambtsdraers gesien kan word. Ons spreek so maklik vir almal, maar baie keer versuim ons om onsself te ondersoek. Kerk wat lewe, sy leiers verootmoedig hulle en heilig hulle.
En dan sien ons kerkdeure is oop. 'N Kerk wat lewe se deure is oop. Die herstelwerk is gedoen en die kerk se deure is oop. Die kerk van Christus moet besef dat ons roeping en taak hier op aarde, dat ons 'n roeping en 'n taak hier op aarde het. Die oop deure dui aan dat die kerk ontwaak het uit 'n slemmering en besef het dat daar siele is wat verlore gaan. Dat die lig van ons redding moet skyn sodat ander ingebring kan word. Dat die geur van die aroma van ons getuienis moet deurtrek na wêreld daar buite. Offers was weer gebring. Toewyding is gemaak. Dis die teken van 'n kerk wat weer lewe. Ons lees in Matteus 21. Nadat Jesus die tempel binne gekom het, het hy dit gereinig. Hy het uitgegooi wat nie daar hoort nie. Liewe luisteraars, ek wonder wat gaan Jesus doen as hy die kerk in Namibië moet besoek. As hy ons plaaslike kerke moet besoek, wat gaan hy nie alles uitgooi nie? Wat gaan nie alles uitgegooi word nie? En nog meer, as Jesus die tempel van ons harte moet reinig, wat alles sal hy moet uitdryf? Liewe luisteraars, wanneer ons persoonlike lewens, ons diens en toewyding aan God en kerk so gereinig word, sal die wêreld die verskil kan sien. En eers dan sal ons getuienis regtig sin maak. Here, die beeld van 'n geslote kerk. 'N Kerk sonder ligte. 'N Kerk sonder reukwerk. Met mense wat hulle rug op U gedraai het, maak ons onrustig. Dit voel soos die woorde van die sangdigter wat sê, geskend is die tempel van skoonheid beroof. Die vuur van Gods liefde in jou hart verdoof. Dan bid ons vanoggend, Here, dat U op ons roepstem sal hoor en terugkeer. Here, laat daar tog uit genade nuwe toewyding, nuwe lig, nuwe offervaardigheid en 'n nuwe getuienis in ons gesien kan word. Amen.

0: Dis donderdag 21 Mei, 6:00 en tyd vir die jongste nuus op Hartklop FM. Goeiemôre. Visiepresident Lucia Witbooi sê beroepsopleiding is noodsaaklik vir enige land om volhoubare sosiaal-ekonomiese, tegnologiese en kulturele vooruitgang te verkry. Sy het gesê sonder 'n sterk en vatbare beroepsonderwys en opleidingsstelsel sal lande sukkel om die meeste van hul gestelde teikens te bereik. Witbooi het tydens die gradeplegtigheid van die Nasionale Instituut vir Opvoedkundige Ontwikkeling gesê dat beroepsopleiding studente vir die arbeidsmark voorberei onafhanklik bevorder en geleenthede skep.
1: No country can obtain sustainable socio-economic, technological and cultural advancement without a strong and responsive vocational education and training system. This initiative has become a beacon of hope for learners who may have found traditional academic pathways challenging.
0: 'N totaal van 443 studente van 18 sentrums reg oor die land het gegradueer. Die dodelike Ebola-uitbraak in die Demokratiese Republiek van die Kongo en Uganda verteenwoordig nie 'n wêreldwye pandemiese noodtoestand nie, hoewel die risiko op nasionale en streeksvlak hoog is, sê die hoof van die VN se gesondheidsagentskap Woensdag bekend gemaak. In 'n opdatering oor die vinnig ontwikkelende situasie in die oostelike DRK het die direkteur-generaal van die Wêreldgesondheidsorganisasie Tedros Adhanom Ghebreyesus gesê, die VN het 'n span op die grond wat nasionale owerhede ondersteun en het 'n verdere $3.4 miljoen bewillig om die reaksie te versterk.
2: WHO assesses the risk of the epidemic as the high at the national and regional levels and low at the global level. So far, 51 cases have been confirmed in the DRC, in the northern provinces of Ituri and North Kivu, although we know the scale of the epidemic in DRC is much larger.
0: Die amptelike dodetal in die Ebola-uitbraak in die DRK het intussen tot 179 gestyg. Jou weer vir vandag, die binneland gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele tot geïsoleerde donderbuie plek oor die noordooste, sentrale en suidoostelike gebiede. Windrige toestande duur voort oor die suide. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm met miskolle aanvanklik met die wind aan die kus lig tot matig suidoos tot suidwes. Temperature op Karasburg 11.26, Keetmanshoop en Mariental 14.26. Hentiesbaai 12.18, Swakopmund 12.17, Lüderitz 12.19. Gobabis 13.23, Katima Mililo 14.28, Rundu 16.26. Korrigas 14.30, Tsumeb 13.23, Oshakati 16.28. Okahanya 11.24, Reebord 8.23 en Windhoek 8:22. Getye, hoogwater 6:45 vanoggend, laagwater om 10:01 vanmiddag en hoogwater vanaand weer 7:25. Sonsopkoms 7:19 en die son sak om 6:16. In die streek Harare sonnig en warm, Gaborone gedeeltelik bewolk en matig, Luanda, Lusaka en Maputo gedeeltelik bewolk en warm, Johannesburg sonnig en matig en Kaapstad bewolk en

matig. Die wind aan die Kaap lig tot matig noord tot noordwes. Jou temperature in Luanda 21.26, Lusaka 11.23, Harare 8.23, Maputo 15.

0: sent per fynons en 'n vaatjie Brent ruolie staan tans op $111.28 Amerikaanse sent per vat. Sportnies: Ecuadorse Jonathan Narvaez het die Spanjaard Enric Mas aan die einde van Woensdag se 11de skof geklop om sy 3de skof van vanjaar se Giro d'Italia te wen, terwyl Alfonso Eulalio die voorloper se pink trui behou het. Narvaez en Mas het om die oorwinning geveg nadat hulle op die laaste klim van die wegbeek groep af weggebreek het en Maas die eerste skuif gemaak het net vir die Ecuadorian om hom voor die wenstreep verby te steek. Die Italiane Diego Ulissi het derde aan die einde van die 195 km lange skof van Porcari na Chivari geëindig. Narvaez sê hy het glad nie die skof vir 'n oorwinning geteken nie.
1: It's a strong all day. But I knew it's a good day for me because I am good on this weather. At home I train every day at this temperature. Today we don't have in the stage in the mind. I just feel strong and I did my best. I need to arrive in Roma. Racing like this, I need to take step by step.
0: Daar was geen verandering aan die boepunt van die algehele klassifikasie nie, met Portugal se Eulalio wat sy voorsprong van 27 sekondes oor die gunsteling Jonas Vingegaard behou het. Jy luister na Hardklop FM.

Baie kort weke, so ook maar goed dat vandag nog, of daar nog net een slaapie is, voor nog een lang naweek hier in die land van die heldhaftiges. Môre sê, uit die vere weer op jou draadloos tot 9 vanochtend, en ek hoop jy gaan tot dan somme lekker saam met ons vanochtend kuier. Maar soos altyd, het ons jou hulp nodig vir hierdie interactieve program. Ons het hulp nodig met verkeersnuus, as daar uitdagings is, asseblief. Ons sal baie graag daarvan wil weet en jy kan ons kontak by 061-291-2007 of 8 of stuur hy SMS'e na 622-23. Moenie vergeet van hy vroeë verjaarsdag of huwelikse herdenkingsboodskappe nie, wat jy kan stuur na 622-23 of 'n WhatsApp stemnota by 081-756-1134. Sien julle hoe lank raak die week? Die tong knoop al. Ja, vandag ook redes vir partytjie is memo dag, ja, een dag vir kantoorwerkers wat moeg is vir memos van base om hulle eie die wêreld in te stuur. Ja, die uiteindelike datum om 'n memo te plaas waarin jy klaar oor te veel memos. Asseblief, doen dit. Wêreld antiterrorisme dag, kelnerdag, internasionale teedag. Woehoe. Wegrapingspartytjie dag. Nou dis 'n rede want 'n goeie verskoning vir geïmproviseerde partytjie op die herdenking van Weile Radio Evangelis Harold Camping se voorspelling in 2011 dat die wêreld op daardie dag sou eindig. En hier is ons nog steeds. Hier is ons nog steeds 15 jaar later. Vandag is ook Rooi Kruis Stigtersdag. So baie redes as jy dalk enige soek het vir 'n partytjie. Gister was die vraagie om jou aan die gang te kry, Cuba en Noord-Korea, die enigste twee lande waar hierdie produk nie beskikbaar is nie. Wat was hy product? Coca-Cola! Ja, Coca-Cola! Nou kom ons kyk of ons jou vanochtend kan aanhelp om met die bedtijd op te staan. Ek weet het gaan moeilik wees, maar ons gaan probeer. Ons gaan hard probeer. Typies gebeur dit met 'n vrou op 34-jarige ouderdom. Typies, net so typies gebeur dit met 'n vrou op 34-jarige ouderdom. Jy kan saamspeel by 061-291-2007 of 8. Ons SMS nommer hier in Atelier 2 Pettenkoffer straat, Windhoek Wes, 622-23.

Nee, kyk, hierdie week raak nou lank. En nee, dis nie omdat ek lui is nie. Dis net omdat ons verstout was die afgelope ruk met hierdie kort weke.

Nou, as Leo sê dit gaan regkry met You Make Me Feel Like Dancing om jou vanoggend uit die bed uit te kry nie, weet ek nie wat gaan nie. Ek weet definitief nie wat gaan nie, maar ons gaan aanhou probeer tot 9 vanoggend in uit die vere saam met my, Ulysses Felix, en ek hoop jy gaan sommer lekker tot dan saam met ons kuier, want soos ek sê, daar is hoop soos altyd om na uit te sien. En met Timmy wat terug is, gesels ons weer sommer met 'n hele paar mense, Widow Bath, vanoggend aan die woord oor die naweekse, of die pas afgelope naweekse, swak op moon tydtrend, so maak seker dat jy daarvoor ingeskakel is. Timmy gesels ook met Linda Mapupa van die Swakop Munisipaliteit oor die Monopoly behuisingsontwikkelingsprojek. So maak seker, jy bly ingeskakel as hoope, soos altyd om na uit te sien. Nou het jy ook opgemerk, maak nie saak uit watter deel van die wêreld hulle kom nie. Alle babas huil in Engels. Ja, ek weet nie, ons allemaal verstaan hulle is een gehuilerij. Maar ja, dit moet seker Engels wees, ne? Reg, hierdie vraagie nog daarom jou aan die gang te kry vanoggend, as jy dalk aan die gang moet kom. Typisch gebeur dit met 'n vrou op 34-jarige ouderdom. As jy dalk weet wat dit is, wel speel saam. 061-291-120-07 of 8. Jy kan ook 'n SMS stuur na 622-23. Reg, wat weet ons al reeds op hierdie 21ste dag? Maggie Shino, die nie meer as die petroleumkommissaris nie en word ondersoek, maar geen redes is nog verskaf nie. Ja, geen redes vir hierdie besluit is nog verskaf nie, maar blykbaar is Maggie Shino nie meer die petroleumkommissaris nie. Wow! Japanse Toyota Tsusho lê planne vir 'n waterontsoutingsaanleg op Loodrits voor. Ek het nie geweet Loodrits het water tekort nie, wel is, moet ek eintlik aanvaar het, want ons bly in Namibië, ons bly in Namibië. Inskrywings vir die derde aflewering van die NBC Marathon het gister geopen en sluit op die 7de Julie, as jy dalk sou wil inskryf. Die regering het 'n nuwe grondhervormingsadviesraad aangestel, wat deur waarnemende voorsitter Alfred Sikopo gelei sal word. En, ONL Namibië het 'n nuwe logo. Ja. Gaan op hulle webwerwe in, gaan kyk op hulle Facebookblad, dis daar. Ja, definitief alles waarvan ons al reeds op hierdie donderdagochtend van bewus is. Reg, kom ons kyk wat skryf die koerante op hierdie môre. Die Namibian begin met triple N losing sleep over medicine crisis, president Netumbo Nandi and Daitwa says reports of medicine shortages at public hospitals are giving us sleepless nights. Six missing fraud scheme accused traced to China and illegal taxis face arrest upon third strike. The police have warned that illegal taxi operators will face heavy fines and eventually arrest following concerns over rising numbers of unauthorized passenger vehicles. Jy is gewaarsku. Die Republikeins skryf buitensporige insleeprekeninge, pas op. Operateurs beskuldig sommige maatskappye van opgeblaaste stoorkoste. Willem se uitvindsel vir marula pitte en Chinese vissersboot onderskep. Wat sê die Namibian Sun? Government to borrow 29 billion Namibian dollars to plug debt deficit. The borrowing includes 15.7 billion for budget deficit and 3 billion for foreign loan repayments. Ay na. NTA suspends manager amid governance fallout. Jerry, ek was hierdie goed voor my maat.

Was hierdie goed voor? Ningurare praises teen who rescued dump twins from a pond. Dis die voorblad van die Namibian Sun. En die New Era skryf vanoggend, Triple N Courts Fabu Farm amid medicine shortage. Hoosap walks baby steps and six trafficking accused skip to China. Huh? Ah, ja, dis 'n eintlik hulle ou brokkie. Ons het geweet hulle het nie opgedaag vir hulle hofverskyning nie. Ons weet nou net meer dat hulle eintlik in China alreeds is vanoggend. Wel, dis die voorblaaie.

24 minute oor 6. Ja, julle stem saam. Julle stem saam. Alle babas, ongeag in watter deel van die wêreld hulle gebore is, huil in Engels. Skerp, baie skerp so vroeg op hierdie donderdag môre. Tipies gebeur dit met 'n vrou op 34 jarige ouderdom. Menopaus? Nee, grys hare? Nee, nie een van hulle nie. Enigiets anders dalk vir môre? 0612912007 2912008. Jy kan hy SMS stuur na 62223. Wie is hy bekendes wat vandag jou verjaarsdag met jou deel? Wel, Al Franken is 75 jaar oud. Mr. T is vandag 74 jaar oud. Gotye is 46 jaar oud en Sarah Ramos is 35 jaar oud. Dis die bekendes wat hierdie 21ste dag van Mei as verjaarsdag met jou deel. So kom ons kyk of hy enige verjaarsdag is plaaslik. Ja, verjaarsdag wens aan my seun José Mario. Ek bid die Here se seën op jou lewe. Jy moet jou dag geniet. Baie liefde van ma Sofiekie. Môre geluk aan my man Keith George daar op Loodrits met sy verjaarsdag. Mag liewe Jesus jou nog vele jare spaar waardeer alles wat jy vir my doen. Lief jou baie, so sy vrou lief Lolly. Ons hier by Hartklop wil nie net vir Keith en José geluk wens met hulle verjaarsdag nie, maar sommer almal van julle wat vanoggend verjaar en dalk nie 'n boodskapie gekry het nie. Ons hier by Hartklop sal jou nooit vergeet nie. En ons wil jou alles wat mooi is vir hierdie splinter nuwe jaar uit God se hand toe wens.

0: 6:30, tyd vir die jongste nuus op Hardloop FM. Goeiemôre. President Netumbo Nandi en Daitwa sê medisyne tekorte in openbare hospitale bly een van haar grootste bekommernisse. Na 'n toer van die Fabu Farm farmaseutiese vervaardigingsaanleg op Potchefstroom gister, het die president openhartig gepraat oor die druk wat tekorte op die Namibiese gesondheidsorgstelsel plaas en gesê dat die gebrek aan medisyne steeds swaar weeg op regeringsleiers wat verantwoordelik is vir openbare gesondheid.
1: If there's one of the things that gives me sleepless nights, in all sincerity, is when I'm hearing no medicines in our hospitals.
0: Dr. Nandi en Daitwa het voorts die werk wat by Fabu Farm gedoen word geloof en bewondering uitgespreek vir die maatskappy se langtermyn verbintenis tot die bou van Namibië se farmaseutiese vervaardigingskapasiteit. 'n Video wat deur Israel se verregse minister van nasionale veiligheid geplaas is, waarin hy aangehoudene internasionale aktiviste van 'n Gaza hulpflotilje tart, het wêreldwye verontwaardiging veroorsaak. Die video wys Itamar Ben-Gvir wat 'n groot Israelse vlug swaai en na dosyne vasgemaakte aktiviste in 'n aanhoudingssentrum skree.
2: They came with much pride as big heroes. Look, see how they look now. Look at how they look now. Not heroes and not anything. Terror supporters. I tell Prime Minister Netanyahu, give them to me for much more time. Give them to us for the terrorist prisons. This is how it should look.
0: Canada, Nederland en Frankryk het hulle Israëlse ambassadeurs ontbied. Jou weer vir vandag, die binneland gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele tot geïsoleerde donderbuie plek oor die noordooste, sentrale en suidoostelike gebiede. Windrige toestande duur voort oor die suide. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm met miskolle aanvanklik, met die wind aan die kus lig tot matig suidoos tot suidwes. En op die sportfront, Unai Emery het Aston Villa aangespoor om hulle historiese Europa Liga triomf in die eindstryd teen Freiburg as die fondament vir 'n ambisieuse nuwe era te gebruik. Emery se span het gisteraand die klub se 30 jaar lange trofeedroogte met 'n stylvolle 3-0 oorwinning beëindig. Skitterdoele in die eerste helfte van Yuri Tielemans en Emiliano Bundia het Villa in beheer geplaas voordat Morgan Rodgers na ruste die doel aangeteken het om die oorblifte Freiburg te verslaan. Villa se eerste trofee sedert die 1996 Liga beker was ook hulle eerste groot Europese prys in 44 jaar. Emery sê hulle moet nou daarop voortbou.
3: Of course, my dream when I arrived here was play Europe, play for trophies. This is the first one we are achieving. We played before two semifinals in Conference League and in FA Cup. We were close. And the experiences we are having, the experiences like today as well, is very important how we can as well get better.
0: Gaan hulle beter raak? Wel, hulle is volgende jaar in die Kampioenenliga. Skitterend, Unai. Jy luister na Hardloop FM.

Cordelia, ek is hier. Ek weet nie wanneer laas jy by 'n vulstasie was nie, maar as jy gedink het slaggate is net op Namibiese paaie, dan moet jy by 'n paar van hierdie vulstasies aandoen. Want ek het gister by 2 aangedoen wat ek uiters verbaas was om slaggate by te vind. Ja, kan jy hulle glo? Slaggate op die voorhoof van 'n vulstasie. Ja, bietjie geskok gewees moet ek sê. Reg, hierdie vraagie nog steeds om jou aan die gang te kry vanoggend. Tipies gebeur dit met 'n vrou op 34-jarige ouderdom. Maarder word, volwasse word, gesettel word in hulle lewe en hulle besluite. Dink hulle is op die rak. Grys word, menopaus, nee, nie vir hulle nie. Maar jy kan aanhou probeer by 061-291-2007 of 8 of stuur daai SMS na 622-23. Die wêreld verander baie vinnig en danksy futuristiese tegnologie op die horison en dit wat reeds met ons is, is hierdie tekens dalk nader as wat ek en jy gedink het. 'n Padteken kan binnekort dalk lees, spoed gemonitor deur hommeltuie. Hehe, daarmee pas op. Of by 'n openbare badkamer, alle selfies geneem met slim kontaklense sal in regte tyd gedeel word. Want dit moet. Sekuriteitskontrolepunt teken byvoorbeeld, versigtig, moenie binnegaan met 'n ekoskelet nie. Of by 'n padteken weer, hou linkerbaan vry vir bestuurderlose motors. Besigheidsteken, straalpak verhuuring, vlieg op eie risiko. Ek sal dit definitief hier. Slimfoon waarskuwing, jy het jou weeklikse sosiale deelkwota oorskry. Huisbakknopie, druk om jou holografiese metgesel tydelik op te skort. By 'n supermark, bestel jou gedrukte vleis hier, 15% afslag op sintetiese burgers. En, taxis, julle, wat dalk toegesluit kan word, wel, bestuurdervrye taxi. Al daaraan gedink. So wees gewaarsku, julle wat

dink die toekoms is nie alreeds hierdie? Ek voel hy's alreeds hier. Hy's definitief al. Reg, kom ons loer wat op hierdie dag 21 Mei daar in die verlede gebeur het. Wel, 47 jaar gelede open die Windhoek College van Onderwys. Deesdae staan dit bekend as die Universiteit van Namibië se Kommersdal Campus. Women's Action for Development word 'n volgroeiende Namibiese nie-regeringsorganisasie, ene wat nie vir wins bejaag is. Dis 25 jaar terug. 24 jaar gelede stel Namibia Poultry Industries, Namibia se grootste grootskaalse kommersiële pluimvee-aanleg, 3 produkhandelsmerke in Windhoek bekend. Die Country Choice Chicken, Real Good Chicken en Nam Chicken. Ja. En vir jou rekord moet ons 21 jaar voor teruggaan. Dis toe dat die hoogste wipbaantjie ter wêreld, die King Daka, by Six Flags Great Adventure in Jackson, New Jersey, geopen het. 139 meter in die lug. Nog steeds 'n rekord, alhoewel die baan al reeds weer in 2024 gesluit is. Dit alles op hierdie dag 21 Mei, daar doen uit die verlede.

Lekker saam met ons kuier. Nie vanoggend kontak kon bewerkstellig met superintendent Morkel nie, maar kom ons kyk nietemin wat op ons paaie aan die gebeur is met inligting wat ons reeds van ons luisteraars ontvang het. Ja, verkeersligte wat nog steeds op rooi flikker daar by Dr. Kenneth Kahunda en Robert Mugabe kruising. Hy flikker nog steeds op rooi, so ook Chuku Gova ses en Moses Garweb, en dan sê Rodney Man, julle sê die hele Ineas Pieter Nayemba se verkeersligte flikker op rooi daar by die voetoorgang, daar by Herefort, daar by Rensburger Industrial, en natuurlik die op en afritte na die westelike verbypad wat ook op rooi flikker. So wees maar bedag daarop. Van ons kant af, heel wat padwerke aan die orde van die dag. Aviation en Awas nog steeds onder konstruksie, so wees maar versigtig as jy in die betrokke omgewing is. Casino Straat ook nog beide rigtings gesluit. Die westelike verbypad en Bern Karel se afdraai ook nog vir padkonstruksiewerk gesluit. En dan sien ons Winnie Madikizela Mandela. Nou, dis die gedeelte daar tussen Moses Garweb en Brugstrate. Is daar padwerke aan die orde van die dag, so jylle word toch versoek om baie versigtig in die omgewing te bestuur. Masisi en Kingsley, onderweg na Ineas Pieter Nayemba, is gesluit. So let maar ook daarop as jy dalk vanoggend van hierdie paaie gebruik wou maak. Enige ander uitdaging wat verkeer betref, skakel ons 061-291-2007-291-2008 of stuur vir ons hy SMS na 622-23. Jylle kan het ook doen vir hierdie vraagie. Typies gebeur dit met 'n vrou op 34-jarige ouderdom. Typies gebeur dit met 'n vrou op 34-jarige ouderdom. Wat kan dit wees? Is altyd jou bear. Hoor jy my?

Hoor jy my? Nou hoor jy my. Dis 8.5 minute voor 7:21 Mei 2026 uit die vere op jou draadloos waar jy jouself ook al bevind, aangedryf deur die NBC met my Ulysses tot 9 saam in jou geselskap. Tipies gebeur dit met 'n vrou op 34 jarige ouderdom. Nee, sy is nie van die rak af nie, sy raakie grys of begin met menopause nie, sy is definitief ook nie gesetteld met dit wat sy ook al vir haar lewe beplan het nie, sy raakie volwassen en sy raakie maarder nie, sy dalk die volgende jaar raak sy 35 jaar oud, maar nee, ook nie die antwoord wat ons daar gesoek het nie, sy trek uit haar ouer huis, regtig op 34 eers, nee, wat is die antwoord? Sy begin soos haar ma optree. Ja, sy raak haar ma letterlik hiervan 34-jarige ouderdom af. Ja, alles dit wat sy van ma gehaat het, raak sy nou. Oeh, pas op nou. Pas op nou. Korrekte antwoord van die Bekese. Julle is die enigstes vanoggend om vir ons hierdie enetjie korrek te beantwoord. Soveel geluk aan die Bekese wat vanoggend hy enetjie kon beantwoord. Nou, dis een... Dapper donderdag, is jy slimmer as jou graad 5-ie? Kom ons vind uit, moet net besef dat die kinders met vakantie is, nog vir so'n week lang, so ouers gebruik julle kans, julle moet hulle gebruik, baie belangrik. Reg, waterkrag vertraag 'n rollende bal op gras. Waterkrag vertraag 'n rollende bal op gras. Jy speel vir of die ouers of die kinders en maak toch maar seker dat as jy vir ons 'n SMS stuur en jy sê vir ons, gee vir ons die korrekte antwoord dat jy jou naam bysit en dat jy vir ons sê vir wie jy speel, want as jy nou nie vir ons sê vir wie jy speel nie, gaan die betrokke korrekte antwoord automatisch na die kinders, ja, automatisch. So, watter krag vertraag 'n rollende bal op gras? 061-291-2007 of 8 of stuur hy SMS na 622-23. Vandag se want ek is lief vir jou van Rachel vir haar man lief Danny. En Rachel sê ons het die groep lewend in 2004 by die Pakhuis Theater gesien en dit was beslis een van die wonderlikste aande van ons lewens. Omdat dit ook die orkes was wat ons op ons eerste date na mekaar aangetrokke laat voel het en omdat ek kort na die konsert uitgevind het dat ek met die lyf is. So Danny, jou vrou Rachel, het vanoggend Doobie-Doo van Freshly Ground nader getrek. Hoekom? Want sy is lief vir jou. Oh.

0: freshly ground se dube do. So ek het julle definitief daar gesien. Rachel en Manlief Danny. Ek moes julle daar gesien want ek was ook by daai konsert in 2004 in die pakkies en was dit nie 'n geleentheid nie. Ja, toe ken niemand hulle nog. So dit was definitief 'n feestelikheid vir my. Dis 'n dappere donderdag, as jy slimmer as jou graad 5ie, wel het neek maar hier in die ateljee. Met hierdie vragie vanoggend en as jy hom kan beantwoord, speel jy vir of die ouers of die kinders en jy kan jou antwoord deurbel by 0612912007 of 8 of jy kan 'n SMS vir ons stuur na 62223. Watter krag vertraag 'n rollende bal op gras? Nie statiese elektrisiteit nie, nie gravitasie nie of nie nat gras nie. Enig iets anders dalk vanoggend? Dis 7:00 en tyd vir die jongste nuus op Hardklop FM. Goeiemôre. Die minister van Inligting en Kommunikasie Tegnologie Emma Teofilis vergesel deur adjunkminister Wenzel Kavaka en verteenwoordigers van openbare ondernemings onder die ministerie het die Napama Manufacturing and Supplies besoek om eerstehandse insig te kry in die maatskappy se produksieprosesse en vervaardigingsbedrywighede. Die besoek het in doel gehad om die minister vertrou te maak met die maatskappy se werk, die uitdagings en geleenthede binne die vervaardigingssektor beter te verstaan en maniere te ondersoek waarop die ministerie plaaslike vervaardigingsinisiatiewe kan bevorder en ondersteun. Die Napama, 'n Namibiese maatskappy, het meer as 500 werknemers in diens met 90% jong mense tussen 20 en 35 jaar oud met die potensiaal om die getal te verhoog wanneer die mark dit toelaat. Die Napama se besturende direkteur David Namalenga het gewaarsku dat sommige Namibiese besighede openbare verkrygingsstelsels misbruik en net in selfverryking belangstel.
1: Namibians love to have companies that support individuals only to pocket and grow themselves and they leave the nation behind. The procurement system must look at evaluation. You must be able to come here to say, if we give this work, how many people are we giving the work? And I think you should work that way.
0: Chinese en Russiese leiers spog met noue bande en waarsku teen 'n terugkeer na die wet van die oerwoud. Xi Jinping en Vladimir Putin het gister 'n gesamentlike veroordeling van onverantwoordelike Amerikaanse buitelandse beleid uitgereik en gesê dat hulle teen internasionale afknouery moet verenig.
2: The world today is far from peaceful, with unilateralism and hegemonism posing profound dangers. The world faces the risk of regressing to the law of the jungle. As permanent members of the UN Security Council, China and Russia must firmly fulfill their responsibilities as major powers, uphold the authority of the UN and international fairness and justice, oppose all unilateral bullying.
0: Die verklaring het gekom nadat die Chinese en Russiese leiers 'n spitsberaad in Beijing gehou het, wat gevolg het op 'n besoek aan die hoofstad deur Donald Trump. In hulle gesamentlike verklaring het Xi en Putin gesê dat hulle uitsien na verdere bilaterale samewerking wat wissel van kunsmatige intelligensie tot die beskerming van seldsame tiere, luiperds en pandas. Jou weer, die binneland gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele tot geïsoleerde donderbuie plek oor die noordooste, sentrale en suidoostelike gebiede. Winderige toestande duur voort oor die suide. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm met miskolle aanvanklik met die wind aan die kus lig tot matig suidoos tot suidwes. Temperature daar op Keetmanshoop 14-26, Swakopmund 12-17, Gobabis 13-23, Oshakati 16-28 en Windhoek 8-22. Getye, laagwater 10 voor 1 vanmiddag en hoogwater vanaand om 25 oor 7. Sonsopkoms 19 minute oor 7 en die son sak om 16 minute oor 6 vanaand. As ons kyk na die reisigervoorspelling, Harare sonnig en warm, Gaborone gedeeltelik bewolk en matig, Luanda, Lusaka en Maputo gedeeltelik bewolk en warm, Johannesburg sonnig en matig en Kaapstad bewolk en matig. Die wind aan die Kaap lig tot matig noord tot noordwes. Maksimum temperature Zaire en Luanda en Maputo 26, Lusaka en Harare 23, Gaborone 21, Johannesburg 19 en Kaapstad 20. Wat gebeur op die markte? Die Namibiese dollar verhandel teen 16.50 teen die Amerikaanse dollar, 22.15 teen die pond en 19.17 teen die euro. Goud verkoop tans teen $4,538 en 13 Amerikaanse cent per fynons en 'n faaitjie Brent 3 olie sommer so 6% geval, verhandel nou teen $105.02 Amerikaanse cent per vat.

Wow. Sportnieus: Novak Djokovic sal die Franse Ope met 'n nuwe afrigterspan betree met Viktor Troicki wat as hoofafrigter gaan intree. Berigte het gespekuleer dat Troicki sy nuwe afrigter is aangesien

Laat my staan in die reën en wag vir 'n laaste slag op jou. Laat my staan in die reën vir jou. Ek sal wag

teens Jordan en Hongerhart wat ons tyd laat aanstap het tot 10 minute voor 10 minute oor 7. Hoe sal ek dan nou so haastig wil wees na 8 uur toe? Nee, ek is glad nêrens haastig op pad nie. Maar ons is besig met daai dappere stryd tussen die ouers en die kinders. Watter krag vertraag 'n rollende bal op gras? Ja, julle het antwoorde gehad soos 'n nat gras.

as wind, statiese elektrisiteit, gravitasie. Wat was daar nog gewees? Hier was nog ene swaartekrag. Nee, nie een van hulle nie. Definitief nie een van hulle nie. So wat is die antwoord wat ek daar gesoek het? Wrywing is die antwoord wat ek daar gesoek het en vanoggend gekry het vir die ouers van François Bobbie, François Bekes, Elton Plaasboer, Ratio Landsberg en Rensie Bok vir 'n totaal van 5 vir die kinders Susie, Norman, Barend, Johan, Maart en Aletta. Ook vir 'n totaal van 5. Kan jy nou meer? Veels gelukspanning. Ek het nie gedink jy gaan op 'n gelykop uitslag uitloop nie. Maar dit wys jou net hoe gevaarlik jy kan wees. So, veels geluk aan alle spanne of albei spanne liewer. Julle het baie beslis seker gemaak dat hierdie enetjie vandag eindig op 'n gelykop uitslag. Ja. Reg, voordat ons na Widow Bars gaan luister, kom ons maak eers musiek. Hier is Joma

0: Joe Mafella in Congo, jy luister na Hartklop FM en as jy so pas ingeskakel het, welkom, geselsaam, speelsaam. Ek wil weet, wat is die beste superkrag? Jy nou al hierdie Superman en Spiderman en Batman en Iron Man en al hierdie manne te sien en gekry en dalk die wat ek nog hier self gesien het nie. So wat denk jy is die beste superkrag? Nou, kom ons besluit weer eens en vir altyd, watter superkrag volgens jou is die beste? Jy kan saamgesels 061-291-2007-291-2008 of stuur vir ons hy SMS na 622-23. Nou, hier is 'n interessante ding. Die tydren kampioenskappe vir die jaar het verlede naweek daar op Swakopmund afgeskop met die Swakopmund tydren en Tammy Kleinhans het met Widow Bath oor hierdie betrokke geleentheid gesels.
1: Video langlaas met jou gesels, so dis lekker vanoggend om weer by jou in te loer. So vertel ons asseblief van die Swakopmund tydren wat onlangs plaasgevind het.
2: Môre, Tammy. Ja, baie dankie. Dankie Hartklop vir die geleentheid weer eens. Ons het 'n baie goeie eerste rally gehad. Swakop Rally, wat gesponsor was deur Puma Energy. Dit was ons hoofsponsor en dan het ons verskillende ander sponsors gehad, soos Ford, EPC en dan die gewone mense wat altyd help. Ons het oorspronkelijk 17 inskrywings gehad, waarvan 2 dit nie gemaak het, omdat hulle karre nie klaar was. Die ochend het 14 by die starting line was, wat die start van die rally was by die municipale parkeerarea. En ons het van daarvan af dan na stage 1 beweeg. Daar was 14 karre, soos ek gesê het, wat weggespring het. En ongelukkig het ons ene verloor, maar dit is baie goed. Vir dat ons op die ouende 13 karre gehad het, wat klaar gemaak het. Ja, en die S4-klas, ek self, Vito Bartsch en Raymond Fourie, ons kon daar in slag om die klas te wen en dan overall eerste te kom. En die S2, Zachary Martin, het later ingeskryf onder die Super Rally Rule. Hy het een beetje probleme gehad. Hy was die enigste inskrywing ook soos ons in S4. Hy het dan op jou in die S2 gewen en klaargemaak. En die S1-klas was goeie competitie. Oorspronkelijk sou daar 4 karre gewees het, maar ons het 3 gehad. En my seun Stefan Bartsch het sy eerste rally gery met die eerste Navigator. En verbaasend het hy geslaag dan om die klas te wen. Vir sy eerste keer vir rally is dit baie goed. Kai Pretorius was tweede en Donovan was derde. Dan die CA-klas, dit is die Bucky-klasse, het ons goeie inskrywings gehad. Daar was in elke klas soldaat 3 karre gewees het. CR1 het hy is hier Skuman gewen en CR2 het Werner Bartsch, my ander sien, gewen in sy klas en in die CR3 klas wat ons nou nie weer gestig het om dit beter en meer kompeterend te maak die klasse, het MP

0: Pretoria het hy eerste gekom, maar met 2 sekondes uit mekaar met Roan Verfuur. So hy het baie, baie goed gery. MP het 'n bietjie teerspoed gehad, maar hy het baie, baie goed gery. Goeie competitie daar gehad. En overall was dan MP eerste, Roan tweede en Werner was derde overall. En ja, ons sien uit na die rest van die seisoen, want die competitie is lekker sterk daar in die klasse. En ja, bring baie opwinding saam. Die dag het baie goed verloop, geen incidente, ook vir toeskouwers. Ons het ontzettend baie toeskouwers gehad en allemaal het hulle mooi gedra. Daar was nie gevaarlike oomblikke waar spectators of so te nabij was. Ons het wel Michael Rus gehad, wat so biggie op sy op 2 wiele gerei het. Maar gelukkig het hy nie die kar gerol. Ja, en weer eens baie dankie aan Anna, aan ons supporters, aan die mense wat ingeskryf het, aan die media, soos Jelle Hartklop, wat ook altyd daar is, en ons events support.
1: Baie dankie, Wido. Dit was lekker om weer met jou te gesels. En soos jy sê, ons en ander motor-enthousiaste sien uit na die res van die seisoen. Mooi dag verder.
0: Korrek. Die volgende ene is nou die Tara Rally 11, 12 en 13. In Windhoek, rondom Windhoek en seker ook Reobot Stages. Ek is nie seker, want ek is nie deel van die beplanningspan, so die volgende ene is nou in Junie.
2: Skitterend, Wido Baas wat met Tammy Kleinhans gesels het oor die pas afgelope swak op moen tydren.

Lynette sê onsigbaarheid moet definitief die superkrag wees wat almal van ons moet kies. Ja. Sy sê jy kan nie iemand slaan of seermaak as jy hom of haar sien nie. Ha, interessant. Baie interessant. Reg, hoe staan saak op ons paaie vanoggend? Daar's 'n verkeerslig. Wat jy weet wat 'n verkeerslig moet doen nie. Die verkeerslig is daar op die hoek van John Meinert en Robert Mugabe Rylaan. Daar by die Robert Mugabe kliniek, waar die verkeerslig letterlik net van een kleur na die volgende oorskakel, soos wat hy wanneer hy lus het om dit te doen. So wees versigtig as jy dalk vanoggend in die betrokke omgewing is. Daar's 'n definitiewe uitdaging wat dit betref.

Ander uitdagings vanoggend op ons paaie hier in die hoofstad wat verkeersligte betref. Chukwugova says is Chukwugova says in Moses Garweb flikker nog steeds op rooi. Ek moet vinnig hier kan ingaan. Ja, hy flikker nog steeds op rooi, so ook verkeersligte op Ineas Piet en Ayemba. Dis nou die voetoorgang, dis Hereford, dis Rensburger, dis Industrial, dis die op en af ritte na die B1. En ja, dan sien ons ook daar's 'n uitdaging by Kenneth Kaunda en Robert Mugabe vanoggend wat ook op rooi flikker. So enige ander uitdaging wat verkeer betref, skakel ons 0612912007 of 8 of stuur vir ons hy SMS na 62233.

Dis 7:30 en tyd vir die jongste nuus op Hardklop FM. Die direkteur van landelike watervoorsiening in die Kavango Westreek, Richard Shikongo, vrees dat wanbeleining tussen begrotingstoewysings en jaarlikse werksplanne die publieke vertroue

0: in dienslewering ondermyn. In 'n onderhoud met NBC Nuus het Chikongo gesê dat water 'n noodsaaklike behoefte is wat nie vervang kan word nie. Waterskaarste duur egter steeds voort in die Kavango Wesstreek ten spyte van die ministerie se pogings. Chikongo verduidelik dat die Direktoraat van Landelike Watervoorsiening die identifisering van gemeenskapsbehoeftes fasiliteer, maar die voldoening aan gemeenskapsverwagtinge hang af van die jaarlikse begroting wat aan die streek toegeken word. Hy het beklemtoon dat hoewel planne 'n plek in plek is om aan die publieke vraag te voldoen, die grootste uitdaging die onvoldoende kapitaal vir ontwikkelingsprojekte bly. Amerika het die voormalige Kubaanse president Raúl Castro en 5 Kubaanse vegvlieëniers aangekla in verband met die afskiet van 2 Amerikaanse burgerlike vliegtuie in 1996. 4 mense is tydens die voorval dood, waarvan 3 Amerikaners was. Raúl Castro was destyds die minister van verdediging toe die vliegtuie van die Kubaanse Amerikaanse groep Brothers to the Rescue afgeskiet is. Cuba het destyds beweer dat die 2 Cessnas herhaaldelik die eiland se lugruim geskend het en dat daar uit selfverdediging opgetree is. Aanklagte teen die 94-jarige jonger broer van die ontslape Kubaanse president Fidel Castro is by 'n media-konferensie in Miami in Florida deur die waarnemende Amerikaanse prokureur-generaal Todd Blanche aangekondig. Castro word aangekla van sameswering om Amerikaanse burgers te vermoor, moord en die vernietiging van vliegtuie. Jou weer vir vandag, die binneland gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele tot geïsoleerde donderbuie plek oor die noordooste, sentrale en suidoostelike gebiede. Winderige toestande duur voort oor die suide. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm met miskolle aanvanklik met die wind aan die kus lig tot matig suidoos tot suidwes. Vir die jongste ekonomiese nuus, komplimente van Capricorn Asset Management. Sê ons goeiemôre en welkom aan Shaal Brits.
1: Goeiemôre Julie en ook aan al ons luisteraars. Ons begin met gister se internasionale markte. Die Dow Jones in Amerika is op met 1,31%. Die S&P in Amerika is op met 1,08%. Die FTSE in die Verenigde Koninkryk is op met 0,99%. Die CAC in Frankryk is op met 1,7%. En die Duitse DAX is op met 1,38%. En die markte in die ooste wat al reeds oop is. Die Japanse Nikkei is ons op met 3,69% en die Shanghai van China is op met 0,14%. En volgende kyk ons na die JSE. Die JSE algemene indeks is op met 0,86%, staan tans op 114.634. Die industrial indeks op met 0,62%, finansiële indeks op met 1,25%, hulpbronne is op met 1,97%, en die eindstelmarkt is af met 0,45%. En dan kyk ons naar die Suid-Afrikaanse staatseffekte, het die 4 jaar gister gesluit op 8,12. En oor naar die wisselkoerse. Die Amerikaanse dollar valt dan in 16 Namibies dollar en 49 cent, die Britse pond in 22 Namibies dollar en 15 cent, en die euro valt dan in 19 Namibies dollar en 16 cent. En laatste, het is die kommoditeite. Goud verhandel tans in 4526 Amerikaanse dollar per fyn ons. Platinum teen 1935 Amerikaanse dollar per fyn ons. En olie verhandel tans in 105 Amerikaanse dollar en 58 cent per vaatjie. Baie dankie Ulysses en 'n mooie dag verder vir julle.
0: Baie dankie Shaal, alles wat goed is ook vir jou vir die dag en die res van die week.
1: Baie dankie, tot ziens.
0: Tot ziens. Shaal Brits van Capricorn Asset Management met die jongste ekonomiese nuus. Kom ons loer gou-gou en kyk wat gebeur op die sportfront. Wel, Manish Pandya vir sy 45 en Rovman Paul se 40 het die Calcutta Knight Riders se lopies aangeteken toe hulle gestruikel en gestotter het na 'n 4-paaltjie oorwinning nadat hulle die Mumbai Indians tot 'n beskeie 147-8 beperk het nadat hulle gister besluit het om eerste te bou. Die uitslag het KKR se skraal wins wiskundige kans om die uitspeelrondes te haal lewend gehou. Hulle moet hulle laaste wedstryd wen en hoop dat verskeie ander uitslae in hulle guns is, terwyl Mumbai meer as 'n week gelede reeds uitgeskakel is. Daar is egter nog wedstryde aan die gang en vandag speel die Gujarat Titans teen die Chennai Super Kings en hierdie wedstryd soos die res natuurlik ook begin om 4 uur. Jy luister na Hardklop FM.
2: Step right up to ShopRite's Big Low Price Carnival, where the deals are big and the savings are even bigger. Get show-stopping deals, like 2 kg Real Good Frozen Mixed Chicken Portions for only $99.99. That's a big deal. And 2 kg Best Choice Pure Brown Sugar for a low $36.99. Valid until 24 May 2026. Don't miss out on these unbelievable savings and more at the Big Low Price Carnival, only at ShopRite. Plus, you could stand to win one of 250 trolley dashes. Simply buy any 3 or more participating products and stand to win with ShopRite's Big Low Price Carnival. Competition ends 7 June. T's and C's apply.

0: as an entity in incidences such as this one. So unfortunately, once again, I do ask that the homeowners look to engaging the responsible developers in this case.
1: Linda Mapupa, altyd lekker om met jou te gesels vanoggend, weer so gewees, alles wat mooi is vir die dag en die week verder.
0: Baie dankie, sien julle met julle, ek hoop julle het 'n goeie dag.
1: Dankie, tot ziens.
0: Bye, tot ziens.
1: En so gesels Linda Mapupa, skakelbeampte van die Swakopmund munisipaliteit, oor die Monopoly Houses Development, waar inwoners al reeds krake kort na ontvangs van huise ervaar het. Jy luister na Hartklop FM.

0: Express Credit's Easy Payday Loans, you can get up to 9,000 Namibian dollars to help ease your financial squeeze in under 15 minutes. Visit expresscredit.com.na. Express Credit, money when you need it.
1: As jy finansiëel in die knyp, het jy 'n familie noodgeval, dringende skoolfooie wat betaalbaar is, partytjie bydraes, veilinggeleenthede of kan jy eenvoudig hierdie maand nie al jou rekeninge vereffen nie? Kohango Lenders het die oplossing. Doen enige tyd aansoek vir 'n korttermyn lening op enige plek waar jy jou in Namibië bevind. Stuur eenvoudig vir ons jou ID, 2 maande se bankstate en jou jongste salarisstrokie. Diegene sonder salarisstrokies hoef nie bekommerd te wees nie. Jy kan 'n lening kry van $50,000 teen jou waardevolle item soos slim TV's, selfone en skootrekenaars. Skakel ons by 081-379-7266. Dis 081-379-7266 of 081-379-7221. 081-379-7221 of stuur 'n e-pos na sales@kohangolenders.com. Bereik saam met ons sukses.

Goeiemôre, so pas 8 uur en hier volg die Nuusbaarklop FM gelees deur Rian Kloete. Eers die hooftrekke. President Netumbenandi Ndaitwa sê die regering bly daartoe verbind dat alle Namibiërs toegang tot gehalte gesondheidsorg het. Die direkteur van landelike watervoorsiening in die Kavango Wesstreek sê wanbeleining tussen begrotingstoekennings en jaarlikse werkplanne ondermyn die publiekse vertroue in dienslewering. En die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming het Suid-Afrika se bydrae van $41.5 miljoen verwelkom om Ebola in die Demokratiese Republiek van die Kongo en Uganda teen te werk. En nou die nuus in meer besonderhede. President Netumbenandi Ndaitwa sê die regering bly daartoe verbind om te verseker dat alle Namibiërs toegang tot gehalte gesondheidsorg het. President Nandi Ndaitwa het tydens 'n besoek aan die farmaseutiese vervaardiger Fabipharm op Otjiwarongo gesê, gesondheid is sentraal tot nasionale produktiwiteit en voorspoed. Sy het voorts gesê, Namibiërs wil sien dat een medeburger nie toegang tot gehalte gesondheidsorg het nie. President Nandi Ndaitwa het gesondheidsorg direk met ekonomiese ontwikkeling gekoppel en gesê 'n gesonde nasie is 'n produktiewe nasie en 'n produktiewe nasie kan voorspoed vir sy mense bring. Sy het ook die rol van navorsing in farmaseutiese vervaardiging geloof. Fabipharm vervaardig 'n reeks farmaseutiese produkte insluitend hoestrope, salf, rome, vitamine aanvullings en tablette en voorsien kleinhandelaars reg oor die land sowel as die regering se sentrale mediese stoor. Die direkteur van landelike watervoorsiening in die Kavango Wesstreek, Richard Shikongo, sê wanbeleining tussen begrotingstoekennings en jaarlikse werksplanne ondermyn die publiekse vertroue in dienslewering. Shikongo het in 'n onderhoud met NBC Nuus gesê, water is 'n noodsaaklike behoefte waarvoor daar geen plaasvervanger is nie. Watertekorte kom egter steeds voor in die Kavango Wesstreek, ondanks ministeriële pogings. Shikongo sê die direktoraat van landelike watervoorsiening help om gemeenskappe se behoeftes te identifiseer, maar die vermoë om aan die verwagtinge te voldoen hang af van die jaarlikse begroting wat aan die streek toegeken word. Hy het beklemtoon dat daar planne in plek is om aan die publiek se behoeftes te voorsien, maar dat onvoldoende kapitaal vir ontwikkelingsprojekte die grootste uitdaging is. Shikongo het bygevoeg dat minstens 2 boorgate per boekjaar in al 8 kiesafdelings gesink moet word om watertekorte in die streek aan te spreek. Vir die 2026-2027 boekjaar het die direktoraat $1.5 miljoen vir ontwikkelingsprojekte ontvang. Die ministerie van onderwys sal in Julie die vloedsituasie in die Sambesi-streek assesseer om te bepaal wanneer 3 ontruimde skole in die streek weer veilig vir leerlinge sal wees. Die direkteur van onderwys in die Sambesi-streek, Alex Sikume, het aan Mampa gesê die evaluering sal plaasvind 1 maand na skole op 1 Julie vir die tweede kwartaal heropen. Die 3 skole is die Nankutwe gekombineerde skool, die Impukano primêre skool en die Musi gekombineerde skool. Byna 600 leerlinge en personeel is geraak nadat die skole moes sluit weens stygende watervlakke. Sikume sê die skole het tydens die vakansieklasse aangebied om verlore onderrigtyd in te haal. Die skole sal ook 'n prioriteit bly vir voedselrantsoene wat deur die streekkomitee vir ramprisikobestuur voorsien word. Die 30 km pad tussen Ondobbe en Enana in die Ongwena streek word herstel na jare van agteruitgang. Die projek van $365 miljoen is aangekondig om krake, verswakte padfondamente en slaggate aan te spreek wat padgebruikers groot ongerief en skade aan voertuie veroorsaak het. Die projek sal na verwagting teen 26 April 2028 voltooi wees.
Die kontrakteur het reeds ompaaie voltooi om verkeer te herlaan.

0: tydelike werksgeleenthede geskep. Jy luister na Nuus op Hartklop FM. Die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming het Suid-Afrika se bydrae van $41.5 miljoen verwelkom om Ebola in die Demokratiese Republiek van die Kongo en Uganda teen te werk. Die geld wat deur die Afrika Epidemiefonds gekanaliseer word, sal toesigstelsels, laboratoriums, vinnige reaksiespanne en grensvoorbereiding ondersteun. Die Afrika CEC het president Cyril Ramaphosa die mense en regering van Suid-Afrika geloof en gesê die bydrae stuur 'n sterk boodskap van solidariteit uit terwyl Afrika toenemende openbare gesondheidsbedreigings trotseer. Die agentskap doen 'n beroep op ander Afrika-state, skenkers en private vennote om Suid-Afrika se voorbeeld te volg. Uganda sal intussen 'n span Russiese spesialiste ontvang om sy Ebola-reaksie te ondersteun. Politieke spanning neem toe in die Demokratiese Republiek van die Kongo nadat groot oppositiepartye 'n nuwe koalisie gevorm het teen moontlike wysigings aan die grondwet wat deur die regering van president Felix Tshisekedi voorgestel word. Tydens 'n nuuskonferensie in Kinshasa het oppositieleiers die regerende administrasie daarvan beskuldig dat hy Tshisekedi se bewind wat regtens net 2 termyne kan strek wil verleng. Die koalisie beskryf die voorgestelde hervormings as 'n bedreiging vir demokrasie. Nicolas Lenga van die oppositiepartij Enwol het die regering skerp gekritiseer en sê dit is 'n daad van rebellie teen die DRK en 'n oorlogsverklaring teen die Kongolese volk. Lenga het burgers gevra om die grondwet te verdedig en het verwys na artikel 64 wat Kongolese oproep om enige individu of groep te weerstaan wat mag uitoefen in stryd met grondwetlike bepalings. Eerder wat mag uitoefen in stryd met grondwetlike bepalings. Die geskil volg na Tshisekedi onlangs aangedui het dat hy moontlik na die verstryking van sy mandaat in 2028 'n derde termyn deur middel van 'n nasionale referendum kan nastreef ondanks grondwetlike beperkings. En die voormalige Nigeriese minister van kragvoorsiening, Saleh Maman, is in hegtenis geneem 'n week nadat hy in sy afwesigheid tot 75 jaar tronkstraf vir korrupsie gevonnis is. Nigerië se kommissie vir ekonomiese en finansiële misdaad sê Maman is in die Kaduna-staat aangekeer na weke se intelligensieoperasies. Volgens die agentskap het die voormalige minister weggekruip nadat 'n hof in Abuja hom vroeër die maand skuldig bevind het aan aanklagte van korrupsie wat met 2 hydro-elektriese projekte verband hou. Die hof het hom op 12 aanklagte van die verduistering van openbare fondse skuldig bevind en beslis dat aanklaers hulle saak bo redelike twyfel bewys het. Die voorsitter van die kommissie vir ekonomiese en finansiële misdaad, Ola Olukoyede, sê owerhede is vasbeslote om te verseker dat Maman sy vonnis uitdien en beskryf die saak as deel van breër pogings om korrupsie hok te slaan. Tydens die verhoor het die regter gesê, getuienis wat deur aanklaers voorgelê is, toon dat Maman en sy medewerkers minstens 232,1 miljoen Mbiese dollar wat vir groot elektrisiteitsprojekte bedoel was, verduister het. En ter afsluiting van die nuus weer die hooftrekke. President Netumbo Nandi-Ndaitwa sê die regering bly daartoe verbind om te verseker dat alle Namibiërs toegang tot gehalte gesondheidsorg het. Die direkteur van landelike watervoorsiening in die Kwango-Wesstreek, Richard Shikongo, sê wanbeleining tussen begrotingstoekennings en jaarlikse werksplanne ondermyn die publiekse vertroue in dienslewering. En die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming het Suid-Afrika se bydrae van $41.5 miljoen verwelkom om Ebola in die Demokratiese Republiek van die Kongo en Uganda teen te werk. Dit is die einde van die nuus. Ons het weer nuus op Hartklop FM om 11 uur vanoggend met nuushooftrekke om 10 uur.
1: Hier is iets

0: Splinternuut van FNB Namibië. Ons stel bekend. FNB We Save. Die groepspaarrekening wat mense by mekaar bring om groot drome waar te maak. Het sy dit vir 'n lang verwagte familievakansie is, die perfekte troue of daardie groot doelwit waarna jy werk. Met FNB We Save kan jou familie, span of jou hele gemeenskap saam spaar. Tot 90 lede kan kragte saamspan en hulle besparings sien groei. En elkeen sal in staat wees om deposito's, onttrekkings en vordering te volg en selfs rente te verdien. Alles op die FNB toep, online of selfoonbankdienste. Dit is maklik, dit is deursigtig. Dit is die Namibiese manier om saam te spaar. Besoek jou naaste FNB tak vandag om jou FNB WeSave rekening oop te maak. Want saam kan ons ongelooflike dinge laat gebeur.
1: FNB, help changes everything.
2: 12 minute oor 8, baie dankie Rian vir die nuus. Kos gemaak het raai by die Windhoekse weerkantoor as ons gesels met Albertina Anderson.
3: So vandag, as die donder by en reën, wat ons vroeër hierdie week al voorspel het vir vandag, enkele tot verspreide donderbuie en reën oor 'n groter deel van die binneland, as gevolg van 'n behoorlik trog, wat 'n strek oor die Namibiese binneland suidwaarts, so plekke in die noorde, sowel as die sentrale, sentraal-oos, en plekke oor die suidelike dele van Namibië kan dan ook uitsien na 'n ligte reën en donderbuie. Andersins die noorde en die oostelike dele kan dan sterker donderstorms en reën verwag en 'n vars windjie wat gaan waai, veral oor die sentrale, die oostelike sowel as die suidoostelike dele van die land langs die kus. Miskolle aanvanklik, die weer nog aan die koelerige kant en die wind kan deur die dag kan dit optel, suidwestelike vars suidwestelike wind. So dis die weer vir julle. Wens julle 'n wonderlike dag tot volgende keer. Dankie.
2: Baie dankie Albertina Anderson van die Windhoekse weerkantoor met jou vir weerverslag vandag.
0: Hallo Namibië, my naam is Daniel Morgan van Hardklop FM. Sluit by ons aan om padveiligheid reg oor Namibië te bevorder. NBC Cares, drive safely, arrive alive.

Charles en Eddie, would I lie to you? Hier op Hardloop FM tot 18 minute oor 8. Waar ons gesels oor die onderwerp, wat is die beste superkrag? En vandag wil ek vir eens en vir altyd weet, wat is die beste superkrag? Ons het 'n paar interessantes hier gehad. Wel, ek weet nie wat hulle regtig is, he. Maar Teddy het gesê, hy wil teleportation doen. Nou, teleportation is blykbaar waar jy van een punt, sonder dat mense kan sien, na een ander punt beweeg. Ja, blitsvindig, soos een oogknipvindig. Dis blykbaar dit. Ine het van haar laat hoor, sy sê, sy wil graag die vermoë het om die krag te kan leen van die kragte wat om haar op haar betrokke stadium is. So as sy byvoorbeeld te doen het met iemand wat verdwyn, dan wil sy die krag kan leen om ook te verdwyn. Of as sy nou te doen het met iemand wat waterkrag ook al het, wil sy die krag kan leen vir 'n wyle om haar gelyk te stel aan die krag wat op haar betrokke stadium om haar is. Interessant. Rowan sê telekinesis. Nou, wat, ek moes gaan kyk wat dit is. Maar vermeende psigiese vermoë om 'n fisiese voorwerp of stelsel te beweeg, te manipuleer of te verander sonder enige fisiese kontak of interaksie. Telekinesis is die ding se naam. Maar dis Rowan se krag, superkrag wat hy sal wil hê. Geselsam, sal graag wil hoor, 061-291-2007 of 8, jy kan hy SMS'e stuur na 622-23. Nou, nog 'n tendens? Wel, hoekom nie? Reisigers verander deesdae lughawe verleentheid in 'n groepsbindingsritueel deur vriende en familie te dwing om belaglike T-hemde tydens reise te dra. Nou die tendens, baie gewild op TikTok en Instagram, bevat hemde met ongemaklike, grove of absurde slagspreuke wat bedoel is om mense te laat lag en openbare verleentheid te ontketen. Elke lid van 'n groep koop 'n hemd vir 'n ander met die reël dat hulle dit dwarsdeur die eerste reisdag moet dra. Maak nie saak wat nie. Een ma van Minnesota het uiteindelik 'n hemd gedra met die opskrif "Vra my oor my plofbare diarree." Terwyl 'n ander reisiger gesê het, "Ek het vandag gepoep." Ja, groepe sê die grap help om 'n prettige toon te skep voor vakansies met vreemdelinge en vlugkelners wat dikwels lekker saam lag, maar aanlyn veiligheidskundiges waarsku dat sommige hemde die lyn kan oorskry.

Hey, veral as grappe aanstootlik of seksueel is of na wapens verwys. En onthou, sodra dit op die internet is, is dit waarskynlik vir altyd daar. Nou, ek en my vriende, hopeloos te goed om ooit vir so 'n plan in te stem. Ja, baie beslis. As jy manierie, maar ja, net in geval jy dalk 'n nuwe tendens gesoek het, gaan jy.

Dis wel lekker enetjie van Dana Wiener as jy my aanraak 25 minute oor 8 uit die vere op jou draadloos en ek en jy nog tot 9, so skyns voor 9 in elk geval in mekaar se geselskap. Ons gesels oor die superkrag. Ja, superkragte. Vandag wil ek by jou weet, wat is die beste superkrag? Eens en vir altyd moet ons hierdie storiekie vandag uitsorteer. Ja. Anonieme luisteraar sê, sy wil die vermoë hê dat wanneer iemand laster, sy so spel deur sy tong kan steek, laat hy nie dit wat hy wou sê uiter nie. Dan sê swaartekrag. Hy sê, ons sal nooit daarvan kan ontsla raak, dit is altyd daar. So, interessant Dan, baie interessant. Ek sal hierdie idee daaraan Hollywood

Hollywoodse rolprentskrywers verkoop. Reg, het jy geweet? Het jy geweet in die 18de eeu was hoë hakke selfs vir kinders modieus? Ja, selfs kinders het hoë hakke in die 18de eeu al gedra. Koue storte het meer gesondheidsvoordele as warm of lou storte. Nou, dit sluit in verbeterde sirkulasie, die stimulering van gewigsverlies en die verligting van depressie. Inderdaad. En in Duits beteken die woord backfeinen Gesicht, 'n gesig wat geslaan moet word. Iets amper soos 'n Bybelgesig. Ja, jy ken die uitdrukking van 'n Bybelgesig, jy moet heeltyd oopgeslaan word of oop bly, oopgeslaan bly of tenyde. Ja, hoe dit ook al sê, vir my klink dit presies dieselfde uitdrukking, net in Duits. Ja. Nou weet ek,

sê die sleepskool is daarop gemik om nie-verkose parlementslede toe te rus met vaardighede om van die begin af van hulle termyne doeltreffende toesig oor openbare besteding te hou. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê dit kan tot 9 maande neem voordat 'n enstof teen die huidige variant van die Ebola-virus gereed sal wees. Die huidige uitbraak van Ebola word verbind met die Bundibugyo variant waarvoor daar tans geen goedgekeurde behandeling of enstof is nie. Volgens die WHO is daar 2 moontlike enstowwe wat ontwikkel word, maar albei moet nog kliniese proewe ondergaan. Die Amerikaanse Departement van Gesondheid sê intussen hy werk saam met 'n biotechnologie maatskappy aan 'n eksperimentele Ebola behandeling wat moontlik aangepas kan word vir die huidige variant. Die Britse regering het intussen aangekondig dat hy 20 miljoen pond sal verskaf om te help om die uitbraak onder beheer te bring. Daar is sover 600 moontlike gevalle en 179 sterftes, maar die WHO verwag dat die syfers nog verder kan styg. Jou weer: die binneland gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele tot geïsoleerde donderbuie plek oor die noordooste, sentrale en suidoostelike gebiede. Winderige toestande duur voort oor die suide. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm met miskolle aanvanklik, met die wind aan die kus lig tot matig suidoos tot suidwes. En op die sportfront vanoggend, wat het vroeër vanoggend in die basketbal gebeur? Dit natuurlik die tweede wedstryd in die oostelike konferensie tussen die Oklahoma City Thunder en die San Antonio Spurs, en dis die Thunder wat met 122-113 geseëvier het om hierdie reeks 1-1 gelyk te maak. Daar is natuurlik môreoggend weer 'n wedstryd in die weste met die Knicks wat die Cavaliers die stryd gaan aansê, en is die Knicks wat natuurlik daar 'n 1-0 voorsprong geniet. Vinnige brokkie rugby nie, Scott Barrett se rugpyn bly twyfel wek oor sy super rugby terugkeer. Die All Black kaptein bly op die kantlyn voor die Crusaders se voorlaaste gereelde seisoen wedstryd teen die Chiefs in Christchurch komende Vrydag en staan voor 'n wedloop teen tyd om super rugby minute voor die toetsseisoen te klok. Barrett se rugklag het sy planne om aan die einde van die gereelde seisoen van sy sabbatsverlof terug te keer ontspoor. Jy luister na Hardklop FM.

0: van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
1: En dan wil ek praat oor
2: 23 minute voor 9, jy luister na uit die veer en amper gemaak, ek een heeltemal ander kanaal oop hier op Hartklop FM, wel ek het hom oopgemaak en jy het so fisies gehoor wat daar gebeur het, maar die groot stem wat ons vanoggend moet na luister, is die van Rita Rousseau uit een skynbaar aanvoelbaarder kouer suide. Rita, môre sê.
3: Môre julle sê na die luisteraars, ek hoop julle is vanmôre soos ysbeere aangetrek.
2: So dat so
3: kan later beginne afskil, maar as ons die ysbeere aantrek, dat is net ons neusies in die tyd steek.
2: Verseker, want ons het nog hierdie week of vandag so erg gehad, soos vroeger hierdie weekie, maar as vroeger hierdie week een aanduiding was van wat ons te wachten kan wees, dan weet ons gaan koud kry.
3: En weet jy, julle sê, ja, en dis natuurlijk die mense wat nou hulle dagtaak moet vandag verrig, en die wat nou morgen seker een lekker lang naweek weer gaan hê.
2: Ja, so seker die mense wat ek ken.
3: Ja, weet jy, en die ander ding is, party van ons moet werk. Maar ja, is nou een story vir ander dag.
2: Dis definitief ene vir ander dag.
3: Ja. Julle sê ja, en hierdie week onverwacht kry ek toe nou so 5 liter emmer vol nabas per cent.
2: Oh.
3: En julle weet natuurlijk nou, dit is ons nou die soetigheid van die aarde daar.
2: Och, heerlik.
3: En ek het vir hulle gebewerk en is binnen die vrieskas gebere. Maar ek wil vir jou sê, as die naweek gebouw is toe, en oorals langs die pad,
2: ja,
3: staan die mense met sakke vol wat hulle in die hande, hulle haal het langs die kraan, die pad, maar sê die padreserve,
2: ja,
3: sy gras is so lang, hulle grawe dit daar uit.
2: Genade!
3: En oorals staan die mense met sakke vol van die goed wat hulle langs die pad verkoop, maar party is so oulik,
2: ja?
3: Hulle sake vernuf, gaan jou in die steek laat, want partij van hulle sit een paar klippies op daar in die sak, dat die sak kan zwaarder word. Can you believe it?
2: Nee, ek kan
3: so, hulle sake vernuf is die baie fris nie.
2: Maar Tannie, my gauw net om sê, vries hulle goed, nabas?
3: Hulle bevries baie goed. Hy vries baie goed, ja, hy vries baie goed.
2: Dit is goed om
3: te doen. Die geheim leen net, zeker maar aan, jy met hom, jy, partij mense skil hom af,
2: ja?
3: En dan snuil hom, die na kokel hom,
2: ja?
3: Maar as hy begin kook, 5 minute op die meeste, Nou haal jy hom af, jy laat hom afkoel, en jy kan hom dan skuifies sny en in sakkies vries, of ek het maar sommer net die bolletjies so in die sakke gevries.
2: Dis goed om te doen.
3: Ja, en jy kan hom dan, ek kook myne sonder sout, en dan kan jy nou die sout in die lekker goeders bysit, as jy daar in die pan braai, met knoffel, botter en het, lekker ou stukkie vleis en al die goed dat jy weet.
2: Skitterend. Tannie, kom ons hoor wat gebeur daar by julle.
3: Ja, ek het een bericht gekry wat ek toch al van jou al gekry het, is dat die vrijdag die 29ste mei om 8 namerig in die St. Joseph School sal gaan daar winterbal aangebied word.
2: Ja.
3: En Gysie sal die muziek maak. Kaartjes is $80 vooraf beskikbaar en dan by die deur is dit $100 wees. En ek verstaan as jy 'n koelhouer inneem, is die koste $100 daarvan, maar daar sal ook 'n kontant kroeg wees. Anna 081-604-2611 of Melanie 081-488-2072 is die kontakpersoon om meer van hierdie geleentheid te hore te kom. Dan het Marienthal NG Kerk, hulle Pinkster afsluiting, Sondag 24 mei, om 9:30 voormiddag met dominee Gerard Liebenberg as prediker. Dit sal dan ook die Pinkster feest wees. Die namiddag om 5:00 is dit die Pinkster afsluiting op die kalk by Galloway, wat ook deur dominee Gerard gelei sal word. NG Kerk Arwap se Pinkster bidure is ook nog vanaand 6:00 in die skoolsaal, en Sondag 24 mei, om 9:30 voormiddag gaan hulle ook dan die heilige nagmaal in die kerk vier. die bekende karoasie op stamprek by die Roots, daarby Roots, gee deur dat hulle die komende naweek toe is vir 'n privaat funksie. Dan, weet jy, julle is die mens achter partykeer nie so, so hoog nie, maar die stamprijd gecombineerde skool het die mooiste groentetuin en van hulle groente en goed is nou reg wat hulle dit ook verkoop van aan die publiek en hulle praat van 'n winterkombo teen $250. Dit sluit nou in 30 vars eiers, 1 kilogram elk eiervrugte, groenboontjies, soetrusies, groentjillies, 500 gram elk klein tamaties, radijse, 'n bosse spinasie en dan 5 suikermielies. Die kontakpersoon hier is Beroeksam Amutse, 081-856-3640. Kontak hulle gerus, hulle maak het vir jou af en jy kan kom afhaal by die skool. En dit is natuurlik die mooiste groente wat jy in jou lewe aan kan dink. Ek dink nie ons kry baie keer op die winkelrakke sulke vars groente nie. En die mens kan hulle gerus ondersteun, want hulle doen moeite met hulle tuin. Dan is daar 'n paar vetveeveilings hierdie week, en nog volgende week, donderdag 21 Keetmanshoop, Windhoek, en dan is dit die 19de produksieveiling van Hatagop, Amhoop en Ouas Stoet, Ouas Stad Stoetveiling, produksieveiling. Vrydag 22 is dit Conradie Genetics en Saamstaan Boerbok Stoet, Dorpers, Witdorpers, Boerbokke en Meatmasters op Stamprijd, 'n Marienthal veiling, en Saterdag die 23ste is die Hartebeesloop, ons Maras veiling op die plaas Hartebeesloop in die Stamprijd omgewing. Dinsdag die 26ste Monika Skabok en Bees, Reobot Kleinvee, en Woensdag die 27ste Arnold Skabok en Bees en 'n Windhoek Grootvee. Aangesien ons nou in die Pinkstertyd is en wat in hierdie afloop van die Pinkster is, sluit ek af met die woorde van Dwight Moody vandag. 'N mens kan net sowel probeer sonder ore om te hoor, sonder ore te hoor en sonder om oë te sien, as om 'n Christelike lewe te lei, sonder om jou hart oor te gee aan die leiding van die Pinkstergees. En nie meer groet ek, tot ek DV volgende week weer met die luisteraars kan gesels.
2: Ek glo jy sal definitief volgende week weer met die luisteraars kan gesels. Ek sal nie hier wees om met jy te kan gesels nie, maar ek glo jy gesels altyd lekker met ons luisteraars. So baie dankie vir dit wat jy doen. Trek maar lekker warm af en skil jy af soos 'n ui.
3: Skil af. Luister jy sê, maar volgende donderdag is dit nie 'n vakansiedag nie.
2: Volgende week donderdag is 'n vakansiedag, maar ek gaan reël dat jy dan nou die Vrydag daaroor kan gesels.
3: Dit ook, ja.
2: Kan werk.
3: Dit kan ook werk, ja. Ja.
2: Skitterend.
3: Maar my kontakbesonderhede, voor ek vergeet, 081-244-7582, en dan my e-posadres is greytown@iway.na. En nou hiermee, fluit my story is uit.
2: Baie dankie vir die story vanoggend, hoogs waardeerd. Mooi dag, mooi naweek.
3: Groot plesier. Dankie vir
2: julle
3: ook en wees
2: geseën.
3: Tot ziens.
2: Rita Rousseau, daar het 'n koelerige suide vanoggend met jou streeksnuus.
4: At a Vintage gym, the treadmill keeps running, but eyes are on the screen. A penalty is about to be taken, so the workout can wait. With all 104 matches, 4 dedicated channels, 10 African teams, sleep can wait. The world can wait. Everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Get a DSTV decoder, dish, and installation for only $599. Catch the excitement from 11 June to 19 July, live on Supersport, only on DSTV.

0: Sam en Dave met Soul Man, hier 7 minute voor 9. Sê Richard, die man wat hierdie lekker enetjie aangevra het vir my, hy sê hy is van plan om vir ewig te leef. En so ver gaan het goed. Dankie Richard, ek sal definitief ook probeer om vir ewig te leef. En ek glo daar is baie van ons wat net so goed vorder soos jy om vir ewig te wil lewe. Reg, dankie vir 'n lekker saamkuier. Donderdag, een slaapie en dan is dit Vrydag. En ek glo daar's baie van julle wat na hierdie lang naweek uitsien. Hoekom nie? Hoekom nie? Nou, daar is twee soorte vriende. Diegene wat daar is wanneer jy hulle nodig het en diegene wat daar is wanneer hulle jou nodig het. Watter een is jy? Dankie vir 'n lekker saamkuier. Maak môre, selfde tyd, selfde plek weer so. Tot dan. Pas jouself op.
1: Something I have to say to you. If you promise, you'll understand. I cannot contain myself.

passion burns inside.

Goeiemôre en baie baie welkom. Ja, dis 10 minute oor 9. Ons is baie baie laat vanoggend, maar ja. Die tegniese aspekte was nou weer vanoggend nie so lekkerig nie. Baie dankie aan Mark. Dankie aan Jacques asook Andries vir daar ingetree het en vir ons van ander kant af hier op die lig gekry het. Dis ons oggendkuierprogram Mosaïek en dis donderdag 21 Mei. Ek is Ingrid Kiesting en ek kuier lekker saam met jou op ons goeie wense program. Vandag is dankbaarheidsdonderdag, 'n dag waar ons doelbewus stil raak om raak te sien hoeveel seëninge daar steeds is, selfs tussen die uitdagings van die lewe. En wil ek vir jou as luisteraar vra, hoe sien jy elke uitdaging? Is jou beker half leeg?

of is hy halfvol? Liewe luisteraar, die lewe gee vir ons almal daar wat swaar voel, daar waar bekommernisse soos donker wolke oor ons hang, en soms kyk ons na ons omstandighede en al wat ons sien is wat ontbreek, wat seer maak of wat nog nie uitgewerk het nie. Maar vandag herinner die Here ons daaraan dat ons perspektief ons krag bepaal. Twee mense kan deur dieselfde storm gaan, een sien net die reën en die modder, terwyl die ander die reënboog na die storm verwag. En dankbaarheid beteken nie dat jou lewe perfek is nie. Dit beteken jy kies om God raak te sien, selfs Ek weet nie of luisteraars of ek daar iewers verlore gegaan het nie, maar ja, hulle sê twee mense kan deur dieselfde storm gaan. Een sien die reën en die modder, terwyl die ander die reënboog na die storm verwag. En dankbaarheid beteken nie dat jou lewe perfek is nie. Dit beteken jy kies om God raak te sien, selfs in die middel van die onvolmaakte. En wanneer ons fokus op wat ons wel het, begin ons harte ligter voel, die asem in jou longe vanoggend, die mense wat jou lief het, die nuwe kans wat hierdie dag bring, dit alles is genade. En soms is die beker nie oorvol nie, maar daar is nog water in die beker en dit beteken, daar is steeds hoop. Die woord van die Here herinner ons in Filippense 4 vers 6, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. Danksegging verander nie altyd onmiddellik ons omstandighede nie, maar dit verander ons harte. Dit gee ons nuwe oë om die goeie raak te sien. En in Psalm 118 vers 24 lees ons, dit is die dag wat die Here gemaak het, laat ons daar oor juig en bly wees. Wat 'n mooi herinnering, dat elke dag 'n geskenk uit God se hand is, selfs die moeilike dae dra lesse, groei en nuwe genade. Miskien sit jy vanoggend en wonder hoe jy nog positief kan wees met alles wat jy dra. En dan wil ek vandag vir jou sê, jy hoef nie alles alleen te dra nie. God sien jou trane, hy ken jou stryd en hy stap elke tree saam met jou. Die beker mag dalk vandag half leeg voel, maar God se liefde en genade raak nooit op nie. Kom ons kies vandag om dankbaar te wees vir die klein dinge, vir nog 'n sonopkoms, vir nog 'n geleentheid, vir nog 'n asemteug, vir hoop wat steeds leef, want 'n dankbare hart sien lig waar ander net donker te sien. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, dankie vir hierdie nuwe dag en vir die voorreg om te lewe. Dankie dat U goed is selfs wanneer die lewe soms moeilik raak. Help ons om nie net na ons probleme te kyk nie, maar om U hand van voorsiening en liefde raak te sien. Leer ons om met dankbare harte te leef en om hoop te kies bo moedeloosheid. Vader, ek bid vandag vir elke luisteraar, vir die moe hart, die bekommerde gees en die een wat swaar dra. Geen nuwe krag, nuwe vrede en nuwe moed. Help ons om te onthou dat ons beker nooit leeg is wanneer U by ons is nie. Dankie vir die genade wat elke oggend nuut is. Ons vertrou U met hierdie dag. In Jesus naam bid ons. Amen. Kom ons luister na 'n liedjie en

0: naar het rust. En ik kan maar net van de zee. Ons bed samen, als ze samen in die troef het is. Die verlies is jullie, maar is net zo groot. Die hele pre-familie is een groot verlies daar. Maar de Heer is goed, hij is genadiglijk. Ons zal daar teer komen met gebed en geloof. Eén ding, die dood is zo hard en zeer, maar dat is één ding. Die dood brengt jou bij je nader aan die Heer. Want het is al vriend dat je in tijden van nood hebt. Baie, baie sterke, baie dankie. Inatje, altijd ook op die touw getrap. Morgen my alle maatjes, ek is lief vir julle. Goed gaan, baie.
1: Ja, ons in die Eva, prachtige dag hoor en ook sterkte daai kant.
0: Okay, baie.
1: Goed gaan, tot ziens. Ja, vandag ook een verjaardag boodskap wat uitgaan. Gelukkige verjaardag aan die vrou Irina Persent, wat my lewe vir altyd verander het. Jou liefde lig my op en jou vriendelikheid herinner my daagliks hoekom ek op jou verlief geraak het. Elke oomblik saam met jou is kosbaar, elke herinnering onvergeetlik. Jy het soveel lig en liefde in my en ons kinderse lewe gebring. Gelukkige 50ste verjaarsdag aan my enigste liefling. Jy het deur alles by my gestaan, jou liefde was my en ons kinderse grootste geskenk. En ons sal elke dag probeer om dit te verdien. Gelukkige verjaardag, my liefste vrou. Ek het nooit ware geluk gekend, totdat ek jou ontmoet het. Dankie dat jy my hartse tuis is. Gelukkige 50ste verjaarsdag, my liefling Irina Persent. Geniet jou dag, my liefste, en hierdie boodskap kom van Karel en die kinders. Dan ook goeie môre, Tannie Sunny. Dankbare donderdag, wees dankbaar vir die seëninge van die lewe. God het jou pragtige dinge gegee om na uit te sien. Ek loof u Here met danksegging vir wie u is, my God, en vir al u wonderlike eienskappe in Jesus naam. Amen. Lieflike dag met Jesus liefde en dit kom van Tannie Sunny. Ja, ek net gekyk. Goeiemôre Ingrid. Spesiaal aan Tannie Spanny, baie dankie vir al u boodskapies aan my. Ek waardeer dit ook aan Joni Kok, Poppy Pinaar en Tannie Alida en Omfaan, 'n mooi en lieflike dag aan die elkeen. Ingrid, mooi loop, seën groete, Silwais Mostert. Ek net gegoeier deur die ander boodskapies gaan. Ons wil tog ons radiostasie aanmeld, dis nou al van die begin van die jaar wat dit so aangaan, dis in Omaroere omgewing wat ons geen opvangs het nie, moet by die TV luister, die hele stasies is net stil op die radio, asseblief tog julle kan gee, aandag kan gee daaraan, sal ons dit waardeer. Ek wil vir elkeen wat vanoggend inluister, wil ek sê, ons het 'n nommer van ons hoofkontrole, dis 061-291-2480. Indien jy enige probleempie met die radio dienste of uitsending ervaar, is jy meer as welkom om hoofkontrole te skakel, want hulle sal in elk geval by ons u nommer en naam soek om dan met u in verbinding te tree. So as u my hoor, skakel net die radiostasie. Ja, ons het 'n tydlimiet van 2 minute. Ons vra as luisteraars om asseblief binne daardie tyd te hou, om sodoende al ons luisteraars die kans te gee om dan 'n boodskapie in te stuur. Ons nommer in die ateljee 064-417-511, die SMS-lyn 6223. Geluk aan meneer en mevrou Mokatle, te Windhoek met hul huweliksherdenking. Dit kom van die Boegters, Kloete en Orman families te Loederitz. Dan het ek ook verneem dat hom agterstands weer in die hospitaal is en ja, sy gesondheid nie so goed is en ons wil tog vra dat die radiobrigade wat ingeskakel is, wat altyd vir ons radio persone bid of dan ook vir enige iemand net vir vanoggend wanneer jy op die knie gaan dan ook net vir hom agter sy gebed op te stuur. Nie net vir hom nie, maar so ook sy vrou en die hele familie te dra in gebed, sodat die Here vir hulle die krag sal gee om sy wil te aanvaar en ja, sterk sal staan as 'n familie by mekaar sal staan en mekaar saam sal dra. Goeiemôre eentjie in ons hartklop familie, vandag is ek so dankbaar vir die genade van die Here dat ek nog kan beweeg vir gesondheid Eentjie geseënde dag vir jou en my kinders en dit kom van Tannie Pop van die plaas Omega. Tannie Pop, ek is so bly dat u vanoggend ingeskakel het en ja, ek sal so graag weer hy stem op die lig wil hoor, so Tannie, maar eendag vir ons inskakel en net so bietjie saam met ons gesels. So ja, kom ons luister gou na 'n liedjie.

En dit was Natasha Joubert met dankie Here. Die lyn is oop, die boodskap die lyn is oop. Is natuurlik meer as welkom as daar 'n boodskap is wat jy wil deurstuur. Stuur dit na 6223 of ons SMS lyn is 088 ons WhatsApp nommer 081 7084599 081 7084599. Môre aan Sarah daar in Lodrat se, dankie vir my boodskapie. Jy moet ook lekker werk. Ek hoor jy hardloop sommer

Lekker rond vanmôre. Nou ja, toe dis 'n donderdag, dankbaarheidsdonderdag, 'n dag om ook dankie te sê dat ons geseënd is om vandag 'n werkie te kan hê. So as jy enigiets het waaroor jy dankbaar is, is jy meer as welkom om dit saam met my te deel. Jy kan of 6223 gebruik of dan stuur na ons SMS-lyn. Ek het ook gister het ek dan ek wil ook net vir Gershon daar uit Suid-Afrika sê baie dankie dat hy ons gedurig voorsien van mooi musiek en ek het gister 'n nuwe lied gekry daar uit Suid-Afrika. So kom ons luister gou-gou hoe hy klink.

Ja, dis dan is net van het ek net gekyk deur die Peace United Outreach Church. Die Here is my lig en my heil. Ons tyd nou 24 minute voor 10, jy is ingeskakel op Hartklop FM. Dis ons soggendkuierprogram, ons hek, en dit is tyd vir goeie wense. Is meer as welkom, ons

Nommer in die ateljee 064-417-511. Die SMS-lijn 6223 en die WhatsApp-nommer 0817084599. So is meer as welkom. Die lijne is allemaal oop. Jy kan gerus inskakel of dan 'n boodskapie oordra. Sou ek dan 'n lied speel terwyl jy skakel, sal ek dan net die lied uitdoof en dan die oproepie neem. So, ek weet nie of ons luisteraars nou vanoggend met die geroese moes hier in die ateljee besluit het nie, wat hulle sal maar wegbeweeg van die radio af, maar ja, dit is ook okay vir nou. So ons luister na musiek. 'N Pragtige lied, baie mooi, Halleluja, gesing deur Cassandra Starr en haar suster Callan.

0: ons tyd nou 10:15. Ek gaan nou weer probeer om iemand op die lig te sit. Sarah, baie baie dankie ook vir jou terugvoer. As jy net vir my kan 'n aanduiding gee of as hierdie luisteraar kan hoor wat op die telefoonlyn is, dan kan ons weer probeer om 'n luisteraar te neem. Kom ons hoor gou. Daar's 'n aardige gefluit, maar kom ons hoor. Goeie wense, goeiemôre.
1: Goeiemôre, Inkie. Ek wil tog net 'n boodskap stuur aan die baba wat gister verjaar het. En die baba mag die Here van die baba baie jare spaar.

0: en ek lewer aan die Baba vandag Psalm 23. En mag die Here net van die Baba gesond maak elke dag. En ek is baie, baie lief aan die Baba. Ek weet aan die Baba se kinders dat aan die Baba lekker beter is. En hoe van die popie daar nog in die hospitaal is, wat op die moet ek mooi blij. Dit kom van haar niggies, van Leenie Kloete, hier het Rebos uit, en Roelien en Evelien. En Willem en Marita, hier het Keetmans hoop.
1: Ja, Marita, ek hoop nou dat jou boodskapie mooi en duidelik gehoor is. Sarah sê, hoor jylle, maar dit is baie sag. En as ons dit nou op klein bietjie harder maak, het hy aardige gefluit. Maar ek hoop wel dat jou persone die boodskapie gehoor het. Indien jy voel, kan jy dit in elk geval vir my stuur, dan kan ek dit weer vir jou deurgee.
0: Ok, op WhatsApp, Inkie.
1: Ja, gebruik jy WhatsApp nummer 081-708-4599.
0: Ja, nee, ek maak so baie dankie, Inkie, om ek een mooie dag te julle.
1: Altyd een plezier, mooi en een geseende dag, Marita.
0: Dankie, Inkie, bye.
1: Tot ziens. Ja, nee, ons lijne is nie so lekker nie, hulle kry seker koud of iets, maar ons het ook, net om ons luisteraars op datum te kry, of op hoogte te, ons het ook met Telkom gesels, en hulle sal deur die loop van die dag, sal hulle kyk, om hierdie lyne van ons te herstel. Ons weet nie wat die oorsaak is nie. Ons weet, ons het gister 'n hewige kragonderbreking gehad en dit het veroorsaak dat ons uitsending nie so lekker is nie. Kom ons hoor gou. Goeie wense, goeie môre.
0: Ooh,
1: sjo, tannie Lida klink verskriklik.
0: Nou, is daar 'n probleem met die lyne?
1: Daar is op hierdie stadium het ons 'n redelike probleem met ons lyne, tannie. En ons probeer om almal te akkommodeer, maar dit klink maar nie so lekker nie.
0: Ek kom so agter. Maar in elk geval, die Here het vir ons 'n nuwe dag gegee, dankbaarheid sonderdag, nou is klein. En ek het dan gister by ons die Dave en ek gekry nie, sy het gister vir jaar, 93 jaar aan die Dave bok. En ek hoop sy luister vanmorgen vir ons sê, aan die duis gods reiste seen, poos, goed, vrede, gezondheid vir jou nieuwe levenslaag. Mag die Heere vir aan die duis reiklik seen met gezondheid, dis al saak maak. En die vrede vir aan die duis sal gee, en ek hoop aan die duis dat was geseen. En dan ook aan die baba wat ook gesoverjaar het. Ek wens ook vir haar geseende, voorspoedige nieuwe levenslaag. Goed, dankie. En dankie Silwijs vir die boodskap, ek het gehoor, een mooie en een geseende dag vir jou Silwijs, en al wat inluister vandag, een geseende dankbaarheid spannende dag vir julle, geniet julle se dag, mooi gaan, en vir jou ook een geseende dag, Ingrid.
1: Baie, baie dankie, Tannie Lida, Tannie met een geseende dag, jy hoor, een groete vir hom van.
0: Ek maak so en al wat op pad is, Rij veilig, kom veilig, Aquila, groot oma wag vir jou vandag. Kom rij julle veilig, mooi dag vir julle. Baie liefde, dankie. Mooi dag, Ingrid, bye.
1: Daar sit dan nie, goed gaan, tot ziens.
0: Bye.
1: Ja, ons ondervind tans een ewige probleem met ons lyn, en soos wil toch vraag, ons luisteraars, maar eerder is in elk geval tyd om die lyn toe te maak. So, stuur dan eerder vir ons een boodskapie. Ek gaan nog hierdie laaste luisteraar een kans gee, dalk hoor die persone. Goeie wense, goeie môre.
2: Môre, Inkie.
1: Môre, Annelies, gaan dit goed?
2: Ah, goed, ja. Hoe ons, ek sikkel van gister, maar het is redig een probleem wat ons het nie.
1: Ja, nee.
2: Jo. Inkie, ek hoop ek was gehoor. Maar ek wil toch net vir juffrou Connie Haluti, anders ken vir haar as juffrou Kamati, sterkte toewens met die heengaan van haar man. Connie, ek het sondag vir jou gesien, die Here dra vir jou, word ek gehoor?
1: Ek hoop dat, ek hoop dat hulle vir jou hoor.
2: Ja, in elk geval, Connie, sterkte, ek sien vir jou saterdag, en ons weet die Here sal vir jou deerdra. Gister het ook twee seniors geverjaard, juffrou Sister Avaset Erna en Sister Siva, die groot leiers van nursing lecturers wat ons gehad het. Ek wil vir hulle sê, ek hoop hulle het een mooie dag gehad en ons sal hulle nooit vergeten, want hulle het bygedra in wat ons vandag is. Inkie, alles wat moet, ek wil nie baie praat, want ek is ook onzeker. Laat het goed gaan met jou, bye bye.
1: Baie, baie dankie. Een prachtig en een geseënde dag vir jou, Annelies.
2: Dankie, diezelfde, bye bye.
1: Dankie, tot ziens. Ja, ons maak maar in elk geval die lijn toe, die lijn is in elk geval so'n bietjie donker, amper sê donker, maar dit klink nou baie donker. Môre eentjie, hoop, dit gaan goed. Mense aan Irina Persent, baie geluk met jou, of seker wense, geluk met jou verjaardag nog, mag die nuwe lewensjaar net vrede en seëninge wees. Geniet jou dag vol liefde en blydskap, liefde altyd. Dankie eentjie vir julle pykdiens, hou so aan, geseënde dag van Chris en Renate Kurner, en ook die kinders. Môre eentjie, ek dink ons het 'n probleem, die foon lê, ja. Ek wil vir een van ons kleinseuns Ethan Klaasen sê, geluk met jou verjaarsdag, Antie Polly Moller en ook Irina, geluk met jou 50ste verjaarsdag. Alle seën op julle lewe, geniet julle dag. Dit kom van Veronica Cambrudi en familie. Môre eentjie, vanoggend wil ons baie geluk sê aan ouma Maria Neels, wat vandag 97 jaar oud is, sjoe, een vrou wat die Here vrees moet geprys word, Antie Ma, jy moet die dag geniet, jy is voor waar, een spreke vrou, Psalm 121 gee ons jy vandag, ons is baie lief vir jy, tonne liefde van Linkie en Blomme. Dis aan ons boodskapies tot sover is 8 minuutje voor 10, kom ons luister na hierdie snit van Johnny David, sy prachtige snit en so ironies, dat hy dit net kort voor sy dood opgeneem het, en hierdie snit is getiteld, Gee my weer lewe.

Kom ons kyk gou na nog boodskapies wat ingekom het. Môre eentjie, dis Olga. Ja nee, Olga, ek sal definitief nie vergeet nie. Vir juffrou Griet Maton en Antie Popola Isaks op Gebabes. Ek is baie lief vir julle en ek bid vir goeie gesondheid vir julle. Ek hoop hulle kan die snit saam met my geniet. Groete en liefde van Olga. Môre eentjie, ek wil tog net 'n laat verjaardag boodskap vir aan Baba stuur. Mag die Here my antie baie jare nog spaar. Ek gee aan die Baba Psalm 23 en hierdie dag liever aan Baba en dit kom van Marita. Goeiemôre luisteraars, ek wil net die vrou en die kinders alle sterkte toewens met die heengaan van meneer Neville Rickards, nog 'n onderwyser wat sy passie uitgeleef het om jou te onderrig met die beste van sy vermoë. Mag sy siel in vrede rus. Dan wil ek net alle beterskap aan hom Agnes en aan die kinders toewens dat hulle moet weet dat God werk op sy tyd. Mooi dag aan almal en dit kom van Winnet Moller.

Ja, ons tyd nou 4 minute voor 10. Ek wil ook net vir Irina sê baie baie geluk met jou verjaardag. Mag jy die dag geniet en God se ryke seën op jou lewe. 4 minute voor 10 so het ons goeie wense program dan ook vanoggend tot 'n einde gekom. Baie dankie aan elkeen wat vanoggend ingeskakel was. Hier's nog 'n boodskap. Goeiemôre Ingrid. Wil net 'n verjaardag boodskap stuur aan my antie Sis wat vandag 66 jaar oud geword het. Mag die Here u seën. 66 is net die genade van die Here. En ons is dankbaar vir u lewe. Na die boodskapie het ongelukkig half ingekom, maar ja, dankie weer eens vir elkeen en mag julle 'n aangename dag hê. Bly asseblief ingeskakel vir die nuushoftrekke om 10:00.

0: Is ingeskakel op Baanklop FM en hier volg die nuus hooftrekke vir die nuus om 11:00. Ek is Alistair Baron, goeiemôre. President Netumbo Nandi en Dai Twasie het 'n tekort aan medisyne in staatshospitale bly een van haar grootste bekommernisse. Parlementêre leiers in Suider-Afrika vra vir sterker toesig oor openbare fondse te midde van groeiende kommer oor korrupsie, skuld en onwettige geldvloei in die streek. Uganda se ministerie van onderwys en sport het skole en tersiêre instellings versoek om Ebola voorkomingsmaatreëls streng toe te pas te midde van onderwysinstansies wat die week heropen vir die nuwe kwartaal. Botswana se ministerie van handel en entrepreneurskap sê China het van 1 Mei af invoertariewe op kwalifiserende produkte uit Botswana geskrap, wat 'n groot geleentheid vir ondernemings skep om uitvoere na China te verhoog en werk te skep. En Rwanda se minister van buitelandse sake sê Mosambiek het die nodige geld bekom sodat Rwanda se weermag sy ontplooiing in die opstand getuisterde en gasryke Cabo Delgado provinsie kan voortsit. Dit is die nuus hooftrekke. 'N Volledige nuusbulletin kan vanoggend om 11:00 gehoor word.
1: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

0: Ja, goeiemôre. Ek wil nou nie weer sê goeiemôre luister, goeiemôre Namibië nie. Goeiemôre luisteraars. Welkom by ons gemeenskapsuur hier op julle gunsteling radiostasie. Is weer daai tyd van die dag waar ons saam kuier, saamgesels en kyk na alles wat vandag belangrik is vir ons mense in ons gemeenskappe. Alistair, baie baie dankie vir die nuushooftrekke om 10:00 welkom terug by die werk. Ons is bly jy het besluit om ook jou oggend saam met ons te kom geniet.
1: Weet jy Ingrid, is altyd 'n plesier om by die werk te wees, om kan te besluit jy kom werk toe. Dis een van die beste besluite wat jy kan maak. Vir oggend en baie baie welkom aan jou ook wat by die werk is. Na mommy's night, weet is mis ja. Maar is 'n gesukkel om uit die bed uit te kom. Maar jy het mis maar, jy het jou, jy daarom jou babalas mix gedrink. So ek is so opgewonde vir dit. En Ingrid, baie baie welkom aan die luisteraars ook. Goeiemôre aan die luisteraars. Ons is so bly dat julle hier ingeskakel is, hier op Hartklop FM. Maar ja, ons geniet het met 'n pragtige, pragtige donderdag. En dis 'n dankbaarheidsdonderdag vanoggend wat ons dan kan geniet. En is altyd so lekker om met ons luisteraars te gesels met ons dankbaarheidsdonderdag. En lieflike dag wat dan natuurlik voorlê met die weer hier in Sonkebonte wat weer 'n uithaler weer het met sy koelerigheid, maar nie te koel vanoggend nie, nee Ingrid.
0: Ja nee, Alistair, vandag het ons weer 'n lekker program vir ons luisteraars. Soos jy gesê het, ons gaan onder meer kyk na enkele nuusgebeure en stories waaroor mense vandag praat, die dinge wat ons gemeenskappe raak en mense in die gesels. Ons kyk natuurlik na weerstoestande reg oor die land, want Namibië se weer hou ons daarvan om mense emosioneel te toets en nie. Een dorp vries vanoggend en die ander een bak teen middagete soos 'n braaivleisvuur. So dis dan wat hier op ons program is vir vandag. Maar Alistair, kom ons kyk gou-gou na nuus brokkies. So ver.
1: Ja. Ons sien dat president Thabo Mbeki en Daai Tuan sê die regering bly daartoe verbind om te verseker dat alle Namibiërs toegang tot gehalte gesondheidsorg het. President Mbeki en Daai Tuan tydens 'n besoek aan die farmaseutiese vervaardiger Fabio Farm op Otjiwarongo gesê, gesondheid het sy dan daar as sentraal tot nasionale produktiwiteit en voorspoed weer herhaal. Sy dan voorts gesê, geen Namibiër wil sien dat 'n medeburger nie toegang tot gehalte gesondheidsorg het nie.
0: Ja, en die direkteur van landelike watervoorsiening in die Kawango Wesstreek, Richard Chikongo, sê wanbeleining tussen begrotingstoekennings en jaarlikse werkplanne ondermyn die publiek se vertroue in dienslewering. En Chikongo het in 'n onderhoud met NBC Nuus gesê water is 'n noodsaaklike behoefte waarvoor daar geen plaasvervanger is nie. Watertekorte kom egter steeds voor in die Kawango Wesstreek ondanks militêre of ministeriële pogings.
1: Ja. Die ministerie van onderwys sal in Julie die vloedsituasie daarin die Zambezi streek assesseer om te bepaal wanneer 3 ontruimde skole in die streek weer veilig vir leerlinge sal wees. Die direkteur van onderwys in die Zambezi streek, Alex Sekume, het aan Nampa gesê die evaluering sal plaasvind 1 maand na skole op 1 Junie vir die tweede kwartaal heropen. 3 skole in die Nakutwe gekombineerde skool, die Mapukano primêre skool en dan die Mzi gekombineerde skool. Byna 600 leerlinge en personeel is geraak nadat die skole moes sluit weens stygende watervlakke.

0: Dit dan die nuusgebeure vir vandag en tot dusver wat dan ook tydens ons 8 uur nuus gehoor kon gewees het en dit dan die verskoon my baie dankie dit dan die Nisha Ingrid, soos ek nou genoem het. En dan gaan ons dan ook kyk, ja luisteraars, ek vinnig dankie gesê vir hierdie dame wat vir ons vanoggend met 'n sop kom verras het. Sjoe Ingrid, kan jy glo op hierdie pragtige donderdag? Dis nou iets om voor dankbaar te wees.
1: Ja, Alistair, is altyd lekker om saam te kuier hier vanuit die dome, want dis hier waar dinge gebeur, is hier waar ons alles onder een dak het. Jy hoef nie ver te gaan om ietsie te kry, om te eet of ietsie om te drink nie. En Alistair, onder ons gemeenskaps, of sal ek sê internationale dag, is vandag is ook teedag. Maar ons gaan later daarby kom. En ons het nou nog die tee gedrink vir die oggend nie, maar ons gaan 'n sop drink en ek drink al koffie die hele oggend so.
0: Ja, Ingrid, ek dink ons kan maak asof dit tee is. Nee, watter ja, tee is vir jou gewoonlik jou gunsteling?
1: Ek is en bly maar 'n rooibos tee mens. Ek hou van die, wat is die tee se naam? Chai tee, dankie Sophie. Chai tee het ek by Sophie geproe. En Cheslin het ook een keer vir my chai tee gegee, dis baie lekker. Ek weet nie, een mens kan verlief raak op die smaak daarvan, maar vir my algehele wenner is rooibos tee met 'n skeekie heuning en 'n bietjie suurlemoensap en miskien 'n ou gemmertjie. Dit is 'n lekker teekie daai.
0: Ja, dit is absoluut lekker en ek het verskillende tee wat ek drink. Natuurlik
1: as jy of breek jy.
0: Nee, ek noem net. Wat ek onder nog steeds rooibos drink en ek gebruik 'n seker produk. Ek weet nie of ek dit kan of mag noem nie, maar ek gebruik hierdie produk nou al jare, Ingrid, van kleins af. Ons het groot geword met hierdie tipe rooibos tee en dit doen wonders. En dis hoekom ek dit nog steeds drink. En kyk hier, as ek praat van drink, dan praat ek van ons het sulke groot sopbekers, né?
1: Ek weet nie wat ek verder wil weet.
0: Dit eintlik lyk soos 'n sopbak, maar as 'n beker. Ek gooi 2 tot 3 teesankies in hierdie beker in want hy is so massief. En dan meng ek verskillende tees met dit. Nou wat ek doen is ek sal die eerste tee drink en dan sal ek dit laat afkoel, nou nie heeltemal koud nie en dan sal ek dit drink totdat dit dan mis nou natuurlik klaar is. Jy drink mis nou tee totdat hy klaar is. En dan...
1: Nee, maar Alistair, jy sê jy drink om totdat hy klaar is.
0: En dan gaan jy mis weer vir die tweede keer. Dan gaan jy weer water ingooi.
1: Ek het nou onlangs het ek vir Sophie se huis het ek tee gemaak en ek het vir ek en Sophie tee gemaak.
0: Ja.
1: In sulke groot bekers.
0: Ja.
1: En ek het nog nie tee in so groot beker gedrink nie.
0: Ja.
1: En joh, dit het vir my gevoel uit tee raak ek klaar nie.
0: Okay.
1: Maar dit was nogal lekker.
0: Ja. Maar my storie nou nog verder. Dan sal ek nou weer water ingooi, dan gooi ek ysblokkies in. Nee, Ingrid, luister jy na die resep. Dan gooi ek ysblokkies in, laat dit lekker koud kan word en dan gooi ek so klein bietjie drinkepop in. Net so klein bietjie.
1: Waaroor?
0: Drinkepop en dan drink jy en geniet jy maar so 'n ysteetjie.
1: Regtig?
0: Ja.
1: Alistair, ek het destyds nie, het ek ystee gemaak deur rooibos tee te kook op die stoof.
0: Mm-hmm.
1: En dan gooi ek nou my suurlemoen,

0: my lemon skil in, miskien 'n bietjie lemoengeersel en suiker en hom dan in die yskas gesit en dit was nogals baie lekker.
1: Kom ons kyk dan gou. Ja, Ingrid, nou kyk hier, ek weet nie of daar nog luisteraars is wie in hulle motor sit op pad werk toe nie, of dalk by die kantoor sit en probeer om wakker te word nie, of by die huis staan met 'n koppie koffie, koppie tee of dalk 'n koppie sop en wonder hoekom die winter so stadig maar seker begin nader kruip. Ek dink die mense daar in Windhoek sal sê dit is al reeds daar of daar in die suide ook. Ons hou jou vanoggend dan nou lekker geselskap. Dis tot en met 25 minute na 12 uur op Hardklop FM.
0: Ja, natuurlik, Alistair, ons het 'n lekker program vir ons luisters, maar ons sal nou ongelukkig nie heel dag saam met hulle kan kuier, want ons het 'n uitsending daarvan uit Loederitz.
1: Vanuit Loederitz met Don Kreer, sy gesels met die maatskaplike voorsorgkommissie, en dit dan oor hulle ontwikkelingsfonds, en onder meer gesels hulle oor die indiensneming, en dan so ook die opleidingsskema wat onder hierdie fonds is. Onthou die sluitingsdatum vir aansoeke vir hierdie projekte wat jy kan voor befondsing kan kry is 30 Mei gewees. 30 Mei gewees. Maar daar is dan nou weens die publiek wat so graag gevra het vir nog tyd. Het hulle dit nou verleng na die 30ste Junie. So jy het nou nog tyd tot die 30ste Junie. Sou jy graag wil deel wees van die maatskaplike voorsorgkommissie se ontwikkelingsfonds en hierdie skema wat onder hierdie fonds is waar jy kan projekte begin vir die gemeenskap en jy kan ook aansoek doen deur ontwikkelingsagente of agentskappe en dit dan nou in die vorm van jou plaaslike owerhede, jou tradisionele owerhede, dis wat jy kan doen. Maar Don gaan so 'n bietjie met ons later daaroor gesels. En dan kyk ons natuurlik ook na ons weerstoestande reg oor die land, want Namibië se weer is maar 'n bietjie so op en af. En die een dorp vries vanoggend en die volgende een bak teen middagete is soos 'n braaivleisvuur, nee Ingrid.
0: Ja, nee, natuurlik, alles is soos 'n braaivleisvuur.
1: Ja.
0: Ja, ons sal nou by die weer uitkom, ons is net gegooi hier besig.
1: Ja, jy is besig. Kyk, gewoonlik sukkel jy om die weer te kry. Ek weet nie hoekom die weer so moeilik is nie. Maar probeer weer om die weer te kry.
0: Alistair, nee, dit is waar. Dit is waar. Die weer is bietjie onstuimig, so sê jy, soos 'n braaivleisvuur.
1: Ja, so 'n bietjie aardig.
0: Nee, so 'n bietjie aardig. Maar ja, ons ek weet ons sal nou net kom daar by die weer.
1: Kyk, en later ontmoet ons ook ons gemeenskapspersoonlikheid vir hierdie week. Dis Edmund van Neel en ons gaan meer hoor oor sy betrokkenheid in die gemeenskap, sy passie vir mense en die verskil wat hy maak waar hy dan ook gaan. En hy gesels met Sharifa daarvan uit Windhoek.
0: Ja, alles is ons hou daarvan om stories te deel van mense wat hulle harte oopmaak vir ander en wat elke dag help om te bou aan sterker gemeenskappe. Want soms inspireer een persoon se verhaal 'n mens baie meer as wat mens ooit sal besef.
1: Ja, later het ons ook vir jou verrassing, ons bring vir jou iets wat ek dink Ingrid nou die wêreld oorneem.
0: Ja.
1: En ons gaan so 'n bietjie gesels oor kunsmatige intelligensie, maar meer en deels gaan ons gesels oor hoe dit mense se lewens verander en in 'n goeie manier. Ons gesels met Angelo, the lyricist, wat ook 'n draai by ons gaan kom maak oor sy musiek wat hy doen met kunsmatige intelligensie. Ingrid, jy wys my met die vinger.
0: Alistair, somtijds as ek jou iets wees, moet jy dit nie sê op
1: die dag. Jammer.
0: Ek wil net gesê, die weer is reg.
1: Die weer is reg. Ek hou daarvan. Nou, ons gesels ook vandag oor die internasionale dag, wat wêreldwyd gevier word, en kyk ons hoekom dit belangrik is, nie net internasionaal nie, maar ook hier by ons in Namibië.
0: Ja, nee, Namibië, as jy vanoggend wakker geword het en gewonder het, moet ek 'n baadjie aantrek, want kyk wat sê my blazer. Kyk wat doen my blazer.
1: Kyk wat doen jou blazer. Kyk nou net wat doen jou blazer.
0: Of 'n sambreel saamvat of sommer net terugklim in die bed, dan is jy nie alleen nie.

0: Ja, jy is definitief nie alleen nie.
1: Alistair het vanoggend by die huis uitgegaan met 'n jas, 'n sonbril en hoop in sy hart, want hierdie weer klink soos iemand wat emosioneel deur baie gaan. En ja, kom ons kyk wat die atmosfeer vandag vir ons beplan het oor die binneland. Gaan dit gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm wees met enkele tot geïsoleerde donderbuie oor die noordoostelike, sentrale en suidoostelike dele van die land. Met ander woorde, die wolke gaan vandag net hier en daar 'n dramatiese verskyning maak, so half soos daai familie wat net wil opdaag wanneer daar kos is. En die syde gaan weer lekker winderig wees, winderige toestande duur daar voort. So as jy in die syde bly en jy sien iets vlieg, kyk eers mooi voordat jy agter dit aanhardloop, dit kan dalk jou eie wasgoed wees. En oor hy een buurman se sinkdak wat elke winter begin twyfel oor sy roeping in die lewe. By die kus lyk dit daarom rustiger, gedeeltelik bewolk en matig tot warm met mistigheid vroegoggend. Ja nee, die kus hou ons daarvan om elke oggend te lyk soos 'n Engelse speervliek. Jy sien dit mis, iemand stap met 'n hond en jy wonder of daar nou 'n moord opgelos gaan word. Swak opwind vandag. 17 grade, wafels by 19 en henties by 'n koue 18. Dis daai tipe temperature waar kuns of kusmense hulle dik jasse aantrek en binnelanders nog in plakkies rondloop en sê, hierdie is lekker lente weer. Intussen bak die noorde sommer lekker, lekker warm. Dis Inanna, Elauna, Fidi, Ondangwa, Oshakati en Katima, Melilo, almal op 28 grade. Opoe gaan 29 grade haal, Okahau ook 29, terwyl Korrigas vandag 30 grade verwag. Korrigas sê basies vandag vir die son, kom ons vat hierdie verhouding na die volgende vlak. Maria Sesfontein het vat vandag die kroon met 'n vierige 31. Miskien nie weer die dal, klink dit soos 'n ligbraaier of 'n airfryer. Miskien kry sommige mense nog koue oggende, of intussen, Ocho begin by 5 grade vanoggend en Rehoboth 8 grade, Windhoek op 'n koel 8 met 'n maksimum van 22 later. Windhoek se weer is altyd interessant. Vanoggend trek jy aan soos iemand wat hout gaan kap in die berge en teen middagete lyk jy soos iemand op pad strand toe. Gobabis en Tjumup mik vir 23, Grootfontein en Okakarara vir 22, terwyl Ketmanshoop en Merintal beide 26 haal. Ketmanse mense gaan vandag weer sê, dis nie hitte nie, dis net 'n bietjie warm, terwyl almal anders stadig besig is om te smelt. Maar hulle sê, die son sit ook op Ketmanshoop onder die boom met 'n ys. Langs die Oranje rivier is dit lekker warm, Karasburg op 26 en Noordoever op 24. Perfekte weer om buite te wees, solank jy onthou om water te drink. Nou ja, toe die son het vanoggend om 19 minute oor 7 opgekom en gaan weer oor 16 minute oor 6 vanmiddag af. So, hou altyd een oog op die lig en die een oog op jou wasgoed.
0: Absoluut. Ingrid, hou jy van skottelgoed?
1: Hou ek van skottelgoed?
0: Ja.
1: Ek hou van skotteljelle.
0: Ek hou nie van skottelgoed nie, van hulle kyk my altyd so vuil aan.
1: Mooi een, Alistair, mooi een.
0: Ja, nou laat weet ons van verkeersprobleme, as daar verkeersprobleme is, dis by 62223, 62223 of 0644175111. Jy kan vir ons laat weet sodat ons ander ook kan waarsku vir die gevare op die paaie. Onthou, as jy die nasionale roetes beweeg, is dit wetgewing dat jy jou hoofligte moet aanskakel. Nie daytime running lights nie, jou hoofligte. Skakel dit asseblief aan. En soos Ingrid ook maak, sy ry met haar waarskuwingsligte aan.
1: Dis net wanneer die mis baie
0: is dit net wanneer die mis
1: sodat luisteraars of padverbruikers kan sien daar is 'n voertuig.
0: En wat doen jy as dit reën?
1: As dit reën sal ek my ruitveers aan.
0: Nee, jy dans. Jy dans in die reën. Goeiemôre luisteraars, ons net hier na terug. Goeiemôre.

0: En is Charlie Puth en Meghan Trainor dis om met Marvin Gaye op hierdie donderdag. Dis ons dankbaarheidsdonderdag program en ons geniet dit al die pad tot en met so 25 minute na 12 uur op Hartklop FM. En dis amper tyd vir naweek en kan jy glo dit is lang naweek Ingrid want maandag is 'n vakansiedag.
1: Ja nee, Alistair, vir mense wat hou van die Sondag sessie is dit natuurlik baie baie lekker.
0: Die Sunday session.
1: Die Sunday session, ja. Hou jy van Sondag sessions?
0: Met jazz musiek, ja.
1: En 'n bottle gin.
0: Nee.
1: 'n Bottle water.
0: Ja.
1: Sap. Bottle whisky.
0: Sap.
1: Ok. Ek vra maar net, want jy lyk al die man is so getrek so. As jy verkom.
0: Dis net met jou oor heel deur mekaar as van kan getrek wees, wat jy vir my sien as getrek. Nee, kyk Ingrid, daai tipe goeders het ons mos gedoen toe ons nog baie jong was, nee. Het ons mos nog probeer om Sunday Sessions te doen. Maar nou, Jessie, ek kry net nie, weet jy wat, is eintlik die een ding wat ook vir my net weghou van drank af, is die gevoel agterna.
1: Babbelas.
0: Die babbelas gevoel. Sjoe, ek weet nie, hoe kan jy dit doen elke keer aan jouself nie?
1: Precies.
0: En weet jy dat ons, toe ons jonger was, het ons altyd gesê, nie weer nie.
1: Nie weer.
0: Nie weer nie. En dan net die volgende
1: naam. Ek het ons die drank gelos, maar ek kan nie onthou by wie nie.
0: Ek kan ook jou onthou by wie nie. Want het smaak my daan die persoon het my teruggebel, sê ek omvat jou drank. Nou is luister volgende na ons gemeenskapspersoonlikheid is Edmund van Neel hierdie week. Hy is 'n danser van beroep met uiteenlopende belangstellings. Ons leer ken hom beter van dese week en as gemeenskapspersoonlikheid en dit is deel van ons aangename kennisprogram. Indien jy enige van die insetsels gedurende die week misloop, kan jy die volledige uitsending luister dis Sondag Ingrid tussen
1: 2 uur en 3 uur.
0: 2 en 3 uur.
2: Toe, jy vertel hulle toe van jou geestesgesondheid, maar jy doen toe ook positiewe sielkunde.
3: Ja, positiewe sielkunde het ek ook.
2: Ja, ook dis ook 'n sertifikaat.
3: Ja, en dan het ek ook 'n sertifikaat as empowerment specialist.
2: 'n Bemagtigingsspecialist.
3: Sjo, die Afrikaans ongaan
2: met die dag. Is daar 'n mooi taal, nee? Dit klink so, bemagtigingsspecialist. Wat doen so? Wat doen jy as jy iemand bemagtig? Is dit soos 'n motivering?
3: Motivering, dit is mense wat daar werk jy baie met underachievers. Mense, hulle het al die tools, hulle het die talent, hulle het die brein, hulle, maar iets iewers hou hulle terug. So kyk al drie kwalifikasies Jesse werk met dieselfde ding. Hy werk met jou mind, hy werk met jou nervous system. Hy ek vra ag ek het ook die ek het ook eendag nou onlangs met iemand die geselskap en sê ek vir man, weet jy om het veel makkelijk te stel, ek stel jou voor aan jouself weer.
2: Maak sin.

0: Kyk, almal het dit. Almal het wat hy nodig het om te kan floreer in die lewe.
1: Om kan
0: 'n sukses te maak van jouself.
1: Ja.
0: Almal het dit. Ja, society soos ons van kleins af media en alles wat jy meer gebombardeer word, laat jou dit sometimes vergeet.
1: Hmm.
0: Wie jy regtig is
1: en wie jy kan word.
0: En wie jy kan word.
1: So wat doen jy? So, wat doen jy deur middel van die dans? Die regulering van senuweestelsels.
0: Weet jy, met die dans kon ek dit nie in soveel detail doen nie. Yes, jy kan mense inspire soos jy werk met hulle en soos jy movement doen met hulle. Kyk, deur beweging release your brain, wat ons sê, die feel good hormone. So ja, as jy inkom in die studio, kan jy miskien nie so lekker by is of jy het nie so lekker dag gehad nie. Maar as ons eers so 'n paar songs en so 'n paar danse gedoen het, sal jy onmiddellik voel, jy begin voel sommer beter. Maar dit is hoekom.
1: Mm-hmm.
0: En ek wou dit in meer diepte doen.
1: Om die senuweestelsel te reguleer.
0: Te reguleer en mense te help. Mm. Ja, om deur jou elke dag se stres en jou elke dag se traumas en al die goedjies deur te werk.
1: So mense doen dit deur dans.
0: Jy kan dit deur dans doen,
1: ja.
0: Maar ek gee mense training in actual techniques wat om te doen, hoe om dit te doen.
1: Hoe om jou senuweestelsel te reguleer.
0: Te reguleer, dit is neurosomatic werk. Dit is okay.
1: Ek sien jy wil vir my wys. Wat beteken die luisteraars? Gaan ek net sê so jy moet dit maar vir ons verduidelik.
0: Ja, kyk, dit is 'n mengsel van 2-3. Dit is ja, alles wat ek doen is science backed. En dan werk ek ook met jou life force, somatic energy. So dit is neurosomatic werk wat ek doen.
1: Ja. Dit klink soos iets wat oor 'n mens moet oplees. Jy het jouself bemagtig om by 'n vlak te kom waar jy meer as dans en ook om mense te help deur middel van jou dans.
0: Presies.
1: En jy het nou genoem van depressie. Kan 'n mens deur depressie dans? So jy
0: so reken? Yes, jy kan dans. Aan die deeg ook, ja.
1: Glo jy is iemand kan sê ek kan nie dans nie. Glo jy die persoon?
0: Nee. My antwoord daarso is al weet jy die lewe is ritme. Jy loop in ritme, jou elke dag se is jy moet 7 uur opstaan, jy moet 8 uur by die werk as jy het 1 uur lunch. Dis ritme. Jou hart klop in ritme. Dit is net 'n ding van om dit te vat en dit vir jouself te wys, maar daar is ritme.
1: Jy werk.
0: So dit is jou mind wat ek change. So, meer as wat ek vir jou die steps en die passies leer. You know?
1: Ja, dis jy moet eintlik jou denkwyse aanpas.
0: Jy moet.
1: Alles begin in die brein.
0: Jy begin daar, ja.
1: So jy luister musiek uit die aard van jou werk. Maar wat is jou gunsteling musiek om net te luister om te ontspan? Waarna luister jy wanneer jy mediteer?
0: Latynse musiek is maar wat nog altyd wat my ondervleis gee.
1: En jou gunsteling ete?
0: So weet jy, ek is nie het soekerige ete nie. Eter nie.
1: So jy lusie is nou en dan iets nie. Pardon. Nie
0: ja, ete. Nou, ek meen dit is yes.
1: Maar jy is
0: souterigheid oor die algemeen.
1: So is souter sal vir jou werk.
0: So yes. Hy sal vir my werk. Ek is nie baie op soetigheid nie. Souterigheid ja.
1: Lees jy enige boek op hierdie stadium?
0: Wat ek studeer, ja.
1: Hoe lank gaan jou studies nou nog duur?
0: Man, ek is met die wat ek genoem het, is ek alreeds klaar. Maar sê mos wanneer die gogga byt.
1: Laat die gogga maar byt.
0: Is sommer maklik.
1: Laat die gogga maar net aanhoudend byt.
0: Is dit maklik om daar te kom? Ja. So ja, dan is daar is altyd net nog iets wat my interest sal

kwesbare sorg aan gemeenskappe met beperkte toegang tot dienste te bied. Met verloop van tyd het sy die sentrum omskep in 'n groot dagkliniek wat mediese, tandheelkundige en radiologiese dienste integreer wat toegang tot die vroeë opsporing van siektes aansienlik verbeter het. Die top 10 finaliste vir 2026 sluit deelnemers van die Verenigde Koninkryk, Swede, Saudi-Arabië, Hong Kong, Indië, Kolombia, Nigerië en Papua-Nieu-Guinea in. Die finaliste ding mee om 'n prys van sowat 4 miljoen Namibiese dollar, terwyl die finaliste ook wêreldwye erkenning en belonings vir hulle uitstaande bydraes tot gesondheidsorg sal ontvang. Die wenner word tydens 'n gala geleentheid in Julie in Indië aangekondig. Suid-Afrika het hoër invoerheffings ingestel op sekere staalprodukte wat wissel van 10 tot 30% om die sukkelende staalbedryf te beskerm te midde van swak aanvraag en toenemende invoere uit China. ArcelorMittal Suid-Afrika en ander maatskappye het reeds van hulle staalaanlegte gesluit. Suid-Afrika se internasionale handelskommissie het verlede jaar aanbeveel dat die land noodmaatreëls instel om die sektor te beskerm. Die heffings is op 15 Mei aangekondig. Die hoofkommissaris van die internasionale handelskommissie, Ayabonga Gawe, het dinsdag gesê hulle hoop die besluit sal die plaaslike bedryf die nodige ruimte gee om aanpassings te maak op 'n manier wat beleggings sal lok. Suid-Afrika het ook in maart hoë invoerheffings ingestel op strukturele staalinvoere uit China en Thailand na bevindings van storting. Tanzanië se minister van verdediging en nasionale diens, Rimu Nyansau, sê die land se grensveiligheid het tydens die huidige boekjaar stabiel gebly, ondanks 'n reeks sekuriteitsuitdagings in die streek. Nyansau sê Tanzanië se verdedigings- en veiligheidsorgane pas streng maatreëls toe om die land se grense te beskerm, wat sowat 5923 km oor land, lug en territoriale waters strek. Die minister sê daar was geen voorvalle wat die vrede tussen Tanzanië en sy buurlande gedurende die tydperk onder oorsig verbreek het nie. Hy sê die Tanzaniëse weermag het grenspatrollies versterk en die operasionele vermoë van troepe verbeter deur beter toerusting en logistiek. En die Europese Unie sê hy gaan noodfondse beskikbaar stel om boere te help om verhoogde kunsmispryse te hanteer wat deur die Iran-oorlog veroorsaak is. Die EU is onder druk om op te tree om die impak van die Midde-Oosterse krisis op landbou te beperk, aangesien die stygging in kunsmispryse voedselkoste reg oor die blok kan opstoot. Die Europese Unie se landboukommissaris, Christoph Hansen, sê hulle gaan Europese boere ondersteun sodat hulle die kunsmis kan aankoop wat nodig is vir die volgende plantseisoen. Sowat 'n derde van sy kunsmis kom deur die straat van Hormuz, wat feitelik gesluit is weens die Amerikaans-Israelse oorlog teen Iran. Die Wêreldhandelsorganisasie het gewaarsku dat die blokkade wêreldwye voedselsekerheid bedreig, veral in Afrika en Suid-Asië. Dit is die einde van die nuus. Ons het weer nuus op Hartklop FM om 1 uur vanmiddag.

rakkoud maar kou aan ry. Vir al as die tokke so verby my gly, maar ek glou net vas aan die brief van Wolmer aan Stout. Aan my ou houthuis is 'n ou sinkbeer, in stilte val ek op my knieën neer. Daar was donder weer.

0: met belowe net hier op Hardklop FM. Dis amper tyd vir ons uitsending daarvan af Lüderitz en ons hoop die wind waai net die regte manier om toe te laat dat die uitsending wel gaan plaasvind. Ons wag daar vir Bruno wat die tegniese aspekte vandag dan hanteer daarvan die uitsending met Don Kreer en die Maatskaplike Voorsorgkommissie en hulle gaan so 'n bietjie gesels oor ontwikkelingsfonds en onder meer die indiensnemingsskema onder hierdie fonds. Ingrid, gaan dit nog goed met jou?
1: Alistair, met my gaan dit altyd goed, dankie. As ek kan op 'n donderdag hier sit en met die luisteraars gesels, dan gaan dit altyd goed met
0: ek sien jy het vandag weer jou baantjie aan.
1: Nee, ek het nie weer my baantjie aan nie, ek het 'n ander baantjie aan.
0: Jy het 'n ander baantjie. Jammer. Yes, maak jy face reg. Maak jy hand op. Ja, yes, jy kan nie nog so vinnige face wil maak. Nee, drukkie. Ingrid het net hierdie drukkie gekom kry van iemand.
1: Nee, asseblief,
0: dis 'n kollega en dis 'n vrou. Yes.
1: Jy, dit klink het nou so op die lucht. Maar nee, Nana, baie, baie dank, ek waardeer. Ja, ek het een baiekie, hoekom jy gesê my face toe maak?
0: Vind jy het gelik hiervan my slaan?
1: Nee. Dis om, ek wil jou net wees, hoe lyk my baiekie en wat doen my baiekie?
0: Ja, kyk
1: wat doen my blazer. Kyk wat doen my blazer.
0: En het jy gouwe skoen aan?
1: Nou nie goud nie, Alistair. Ek het bruin tekkies aan.
0: Bruin tekkies.
1: Met gouwe...
0: Oogies.
1: Ja,
0: wat se skoen is dit? Ek het dit nog nie gesien nie.
1: Dis 'n Tommy.
0: Môre om Tommy. Môre om Tommy, ek hoop dit gaan goed.
1: Ja, Ingrid het jy het natuurlik, ons het hierdie week,
0: ons het ons blazers hierdie week aan.
1: Nou, Christel wou graag gister weet, en ons het ons nog nie kans gehad om vir haar te vertel, want die uitsending het bietjie gemors.
0: En haar opvangs was nie so lekker.
1: Ja, so kom ons vertel vir Christel, hoekom het ons hierdie week besluit om blazers aan te trek?
0: So vir die luisteraars daar buite, wie die story al ken, ons verduidelik het net weer vir die wat nie weet van dit nie. Maar dit is 'n dame en ek weet nie wat haar suster of 'n vriendin is en hulle het 'n video gemaak op sosiale media waar hulle gesê het, kyk net gou wat doen 'n blazer. Mm. En hulle het gesê, kyk gou wat doen 'n blazer, kyk wat doen 'n blazer en dan goue tekkies. So dit het soos veldbrand dan pos gevat en mense het begin almal het sulke video's in Suid-Afrika begin maak. Selfs die maatskappye het dit 'n deel van hul advertensies gemaak. Wynmaatskappye het dan nou die blazer oor die wynbottel getrek en dan het hulle gesê, kyk net wat doen 'n blazer. En so het ek en Ingrid het nou hierdie week gedoen om blazers aan te trek. Ek het nou gister my blazer aangehad, nie? Maar ek het vandag
1: baie mooi leer baantjie aan.
0: Nee? En kyk wat doen die blazer. Kyk wat doen die baantjie.
1: Mense, julle moet kyk wat doen 'n leer blazer.
0: Kyk wat doen 'n leer baantjie.
1: Nou, ek en Alistair het van maandag af besluit, ons gaan dit elke dag doen. Nou sien ek daar's maatskappye wat nou video's opgesit het, soos gister. Maar ons het besluit, ons gaan nie video's maak nie. Ons doen dit prakties. Ons het baantjies met tekkies en jeans aangetrek werk toe. En ek dink dis baie goed ontvang.
0: En mense het nogal vir ons gevra. Wat gaan nou aan? Vooral by die huis het my kinders vir my gevra en my vrou het my gevra nou en die blazer.
1: Die baantjie ding.
0: Wat gaan nou hier aan? En vandag het ek dit nou weer aangetrek en hulle het nog vanoggend geslaap toe ek van die huis af is. So hulle kan nie gesien het wat maar as ek by die huis kom dan gaan hulle vir my vra. Nou, waarin is ek op pad?
1: Ja, want hierdie baaikies. Maar
0: en hierdie baaikie is net vir wanneer ek iewers spoggerig gaan. Nee, Ingrid?
1: Ja, nee, en ek gaan definitief môre 'n leer baaikie aantrek.
0: Gaan jy môre 'n leer baaikie aantrek?
1: Ja, dit gaan nie die breine wees, ek gaan 'n swart leer baaikie aantrek, maar...
0: Met goue tekkies?
1: Moontlik. Maar ek dink nie, ek dink ek sal dit met, of met pink, net iets wat, jy weet wat, bietjie anders is.
0: Om het te breek,
1: maar ja, ek gaan definitief môre swart baadjie aantrek, 'n swart leer baadjie om dan die week mee af te sluit. So dis ek en Alistair se tog deur die week met kyk wat doen 'n blazer. Ons het hom verander, kyk wat doen my blazer.
0: Ja.
1: So.
0: Julle sal onthou ons het 1 week ook sokkies aangetrek en ons het nie bypassende sokkies aangetrek.
1: 2 aparte sokkies.
0: Ja. En dit het ook konsternasie hier by die Dome veroorsaak, maar vir my was dit glad nie iets niets nie, want ek doen dit gereeld. Ek doen dit gereeld waar ek verskillende sokkies aantrek. En dis nou al iets wat ek vir jare doen, Ingrid, omdat vir my is dit net, dis om iets anders.
1: Jy kry mense, ek het al baie gehoor van mense wat hulle worry nie, hulle gee dit nie om, nie dat hulle nie omgee nie, solank hulle 2 sokkies aan het. En vir my is dit, ek hou van mooi sokkies. Ek hou van sokkies met prentjies op. So,
0: ja.
1: En as jy nou nog 2 verskillende sokkies op het, een is 'n kykie en een is 'n hondjie, dis my, dis so oulik. So, ons sal nou weer kyk, wat kan ons volgende week doen?
0: Ja, nou ek het vinnig eendag ook sokkies gegryp en aangetrek en toe ek by die werk kom, toe sien ek het blommetjies op en toe bel ek vir Oksaan en ek sê ek het per ongeluk jou sokkies gevat en sê ek het nogal gewonder waar is die sokkies vanoggend.
1: Nee, ek kan onthou Alistair toe ons die tyd wat ons daai, wat ons die verskillende kleure sokkies aangetrek het, was ek een oggend so ontsteld wat ek by die werk kom met 2 aparte sokkies en jy 2 regte sokkies aan.
0: Ja. Ek wil ook net vanoggend 2 van my groot vriendinne groet. Hulle is daar vanaf Tjumep gewees. Die een is nog steeds van Tjumep en die ander is dan nou hier in Swakopmund.
1: Hulle het nie weet waar was hulle vanaf gewees.
0: Ja, en dis Connie en Koba. En dis lieflike mense en ek ken hulle nou al baie jare. Kyk, hulle het elke keer vir my December maand 'n pakkie gestuur met biltong, maar dit het hier iewers, dit het nou nie meer gebeur nie, maar
1: hoe vang jy skop?
0: Ons praat maar nie daaroor nie. Maar ja, Connie en Koba, veral ek hoop jy geniet vir saak op mond en baie dankie vir die SMS'e en ek is nog altyd lief vir julle. En ek hoop julle geniet die saamkuier hier op Hartklop FM. Ek en Ingrid natuurlik altyd in julle geselskap en ons hoop dat ons elke dag iemand se dag maak, ten minste 1 persoon se dag maak wat kan sê, "Sjoe, ek kan daarom weer voortgaan."
1: Presies, en ek wil, terwyl ons nou daar is by die nostalgie, wil ek ook net vir Taliban sê, baie dankie vir die snoek. Ek en Sarah het dit geniet, dit was absoluut fantasties. Alistair het gesê, joune is op pad. So, hy sal
0: so,
1: het self vir jou bring. Ja, jy kan jou mond toemaak.
0: Okay.
1: Net een sluk hierdie mikrofoon in. So, ek wil net vir hom sê, Talies, baie dankie, dit was heerlik. En dan so ook die stukkie Sandra.
0: Ja, Tannie Mary het ook vir ons gister snoek gestuur.
1: Tannie Mary het Kerry snoek gestuur.
0: Ja,
1: baie dankie, Tannie. Dit was absoluut fantasties.
0: Baie lekker gewees. So, ek het daar 'n bietjie snoek vir die week ingekry. Taliban.
1: Taliban, jy sê dit met 'n houding.
0: Ja, nee, Taliban het, hy het laas beloof dat hy gaan definitief vir my 'n stukkie snoek bring. Taliban, ek sal dit nog baie waardeer. So, geniet dit, maar Ingrid, ek hoop jy geniet Taliban, soos julle het dit geniet.
1: Ons het dit geniet, daar's nog die ander helfte, is nog oor, was 'n redelike groot snoek, Elis, ek wil net sê, as jy vir jou kleintjie gee, dan moet jy vir hom sê, nee man, Ingrid het gesê, sy het nog die helfte oor.
0: Ja.
1: So, ja, dit was 'n fantastiese, prachtige
0: snoek. Hy moet groter wees.
1: En 'n lekker vet snoek.
0: Ja, luisteraars, op hierdie dankbaarheids donderdag hoop ek julle is ingeskakeling, julle is dankbaar. Ons gesels net hierna met dis Don Creer daarvan af Luderitz.

0: die geheet soos wat ek gedink het dit sou heet. En toe voel ek, wag, kom ek change die hele setup van die song. Hou dieselfde lyrics, net die laaste gedeelte of die tweede vers van die song het ek maar verander en het meer 'n kizomba vibe gegee en dit het begin meer vorentoe gegaan, kan ek sê. Dit het vir Alistair getrek na die om vir my te kan kontak laasweek Sondag om meer te kan praat oor alles en alles.
1: Alistair, ek moet nou vir jou vra, is dit daai liedjie?
2: Is
1: dit daai liedjie?
2: Is die liedjie?
1: Die liedjie wat jy gespeel het.
2: Hou
1: vir my plekkie of iets soos dit
2: sê. Nee. Safe plek vir my is 'n ander liedjie. Wat ook 'n baie mooi liedjie is. Maar die een wat Angelo van praat is, ek is eerlik. En ek is eerlik, toe ek die liedjie hoor, het ek dit eerstens op Facebook gehoor. En ek het dit toe gestoor. Jy weet mis as jy is iets hoor en nou kan jy nie vinnig hier en nou probeer jy soms Shazam en dan weet jy nie nee die liedjie tel nie op nie of wat ook al. So ek save dit en met die tyd wat ek gegaan het sê dit toe. Karibab toe. besluit ek toe, kom ek gaan toe deur, die tyd toe ek toe nou daar in die kamer lê en ek luister toe die liedjie en ek dink toe, sjoe, is net so klein stukkie, waar kan ek nog hierdie liedjie kry? En ek gaan soek toe op YouTube vir Angelo, the lyricist, en ek kry toe die liedjie en ek dink, ek stuur het onmiddellik toe vir Roxanne. En ek sê, luister toch na die liedjie, is ons nuwe liedjie. En toe maak ek kontak met hom, want toe wil ek weet, waar kry jy die stem? En toe, van die liedjie, die persoon wie dit sing is, natuurlik kunsmatige intelligentie, maar dit het vir my so getref, maar die woorde was die ding wat vir my eindelijk uitgestaan het. Boonbehalwe die kizomba vibe en die feit dat die stem prachtig is, maar die woorde het vir my uitgestaan. Dis hoekom ek vir Angelo gekontak het.
1: Ja, en, ek dink ons kan, Alistair, wil jy nie, kom speel ek vir die luisteraars?
2: Ons kan die liedjie speel en dan kan ons daarna
1: ja, dan gesels ons verder.
2: Met Angelo gesels.

0: Dis 'n baie mooi snit, Alistair. En ja, ek weet nie eintlik wat moet ek sê nie, want dis woorde wat uit die hart uitkom. Ek myself as 'n skrywer, Alistair is besig om te ontpop en 'n skrywer. Hy het baie goeie liriese hoe sal mense sê? Liriese aura. Alistair is 'n baie mooi lied. Wat sê hierdie lied vir jou?
1: Jessie, soos wat ek vir jou gesê, die eerste keer toe ek het luister, stuur ek het onmiddellik na Roxanne toe, want ek dink is die feit dat jy die eerlikheid, dis een liedjie wat net sê, ek is regtig lief vir jou, en jy is my persoon, en dit is, die feit dat dit net is, ek is eerlik, dat my hart is net joune, ek is net lief vir jou, ek bemin net vir jou, dit is vir my 'n ongelooflike liedjie, dit is die eerste liedjie wat ek speel, sodra ek in die voertuig inklim.
0: Sies vir jou. Ja nee, ek wil ook net, Angelo, jy doen AI met jou muziek, hoe het jy aanvankelijk by dit uitgekom, was het iets wat jou nieuwsgierig gemaakt het, of het iemand jou daaraan bekend gestel?
2: Ek sal sê, dat ek was nieuwsgierig geweest om uit te vind wat ek regtig met dit kan doen, met my woorde sam, waarmee ek kie weet hoe met elke keer vir mens te sê nie so, kom ek gebruik dan een pen en een papier of my phone, skryf het neer en dan sit ek het in een song in, dier die AI wat ek gebruik, so, dis waar hoe ek nieuwsgierig geraak het en ek het gesien, ja, maar dit is amazing hoe artificial intelligence net werk rondom alles en alles. En dis hoe ek my muziek begin te doen het.
1: Ja, en een mens kan nie sê, Ingrid, bijvoorbeeld, dat dit kunstmatige intelligentie is. Dit is die mooi ding van die goeie kant van kunstmatige intelligentie. Van daar is definitief een slechte kant. Maar die goeie kant van kunstmatige intelligentie is die feit dat jy dit kan gebruik en jy kan dit wat jy graag wil oordraan. Jy weet nie hoe moet jy dit oordraan. Jy wil het graag in een liedjie sit, dan kan jy dit gebruik om het te doen. Ek weet het nie, as mense vir jou gaan vraag, en dan kan jy kom optree, hoe gaan jy, wat gaan jy maak?
2: Dit gaan een moeilike jene van my wees.
1: Sê vir my, baie mense hoor van AI en kunstmatige intelligentie, maar verstaan nie heeltemal hoe dit werk nie. Maar hoe gebruik jy dit dan nou in die liedjie skryfproces?
2: Vir my, hoe ek het eindelijk gebruik is, ek skryf my liriek self en dan sit ek het op Suno en dan sê ek moes dan hoe hulle dit vir my moet doen, die muziek doen vir my, en dan generate ek het. So as ek klaar gegenerate, dan pop die liedjie op as ek naar het like hoe ek het redig waar wil gehad het. Dan gaan ek het uitsit vir die wereld, maar so nie gaan ek het vasthou tot ek redig waar weet, okay, right. Ek het nou die manier gekry hoe ek het eindelijk soek, so kom ek doen het oor met hierdie manier hoe ek het nou gekry het en dan sit ek het uit.
1: En dan, as jy nou dink aan, jy skryf nou liedjies en die kunstmatige intelligentie sit die stem by en die muziek en toonset en alles, het jy al daarin gedink om liedjies te skryf wat regte, echte kunstenaars kan sing?
2: Met die twee liedjies wat ek vanmôre uitgesit het, ek is eintlik besig om 'n hele album te skryf rondom het wat ek vir 'n vriend van my wil gee, dat hy dit syne maak, maar my woorde dan gebruik om het te sing vir my. So, dit is my plan.
1: Ek dink met dieselfde muziek en dieselfde,
2: alles dieselfde,
1: alles met dieselfde eintlik bly.
2: Hy is dit sy stem wat dan op gaan kom. So ek gaan vir hom gebruik.
0: Nou Alistair, wat ek wil eintlik baie vra nie, ek weet jy is hier in die, jy, hierdie is jou baby, want dis iets wat jy van hou. So ek wil eintlik vir jou los om saam met Angelo te gesels, maar ek wil net vir Angelo een vraagie vra. Iewers moet 'n mens, ek weet nie of alle liedjieskrywers iewers 'n musiek agtergrond het nie, maar is muziek in jou bloed? Sing jy, speel jy een instrument, of is het maar net die liefde verskryf?
2: Ek sal sê, is meer liefde verskryf, maar as ek soms alleenig is.
0: Sing jy net in die bad?
2: Sing ek maar op my valse maniertjie. Maar ja, dis maar net 'n liefde vir musiek wat ek het en dit het soos wat ek in die begin gesê het, dis iets wat van kleins af gebegin het. My liefde vir musiek.
1: Ja, en die een ding is, as jy nou dink aan skryf, dan waar kry jy jou inspirasie om te skryf?
2: Meestal gebruik ek my meisie as vir my, as ek 'n love song wil skryf, gebruik ek vir haar as my inspirasie. En dan is daar 'n lied wat ek geskryf het, 'n brief vir 'n moeder. Daai lied is vir my eintlik, ek het dit eintlik geskryf, maar ek het 'n ander bedoel eintlik rondom dit gehad. Maar om Moedersdag, om die draai was, het ek geweet ook reit, ek wil 'n song vir my ma doen. Sy is 'n enkel moeder op die, of enkel moeder. So, toe skryf ek die lied vir haar, maar ek het dit nie net vir haar bedoel nie, maar vir die hele moederstap buiten. Dis waarvan die lied kom.
1: Ja.
2: Moeders was my inspirasie rondom dit.
1: En ek dink jy kan baie met die, van die lirieke wat daar is, ek dink jy kan baie, baie ver kom deur liedjies te skryf vir grootname. Omdat die liedjies is regtig, ek sê elke keer vir jou, ek kom jy verby hoe jy skryf nie. En dit is vir my so ongelooflik mooi, Ingrid, dat as jy van die goed luister en jy dink, jy dis hoe ek voel. En dit is wat 'n liedjie moet doen. Hy sê nou wel dat hy skryf het vir sy meisie, maar daar is soveel mense wat kan aanklank vind by die liedjie. En dit is wat vir my dit mooi maak, want die liedjie kan jy luister en jy dink byvoorbeeld aan iemand. Ek kan dit luister, ek dink weer ook aan iemand. Soos byvoorbeeld die liedjie wat jy nie wil ek moet vir jou speel nie. Laat dink jou, dit vat jou terug na jou ma toe, en laat dink jou aan jou ma. En daar is soveel baie mense, toe ek het ook vir Roxanne speel, het sy onmiddellik vir my gesê, speel toch vir my weer die liedjie, want hulle dink my so aan my ma.
0: Alistair, die specifieke liedjie, ek het hom so tot in die helfte geluister, en ek het verskriklik emosioneel geword, en die lied praat so met my, want daar is die wat ek wens, dat ek net, ek weet, so klein bietjie, net 'n bietjie langer haar kon vashou. En hierdie ding kom krap, die hele goed kom krap uit hierdie liedjie, en dis vir my 'n verskriklike besonderse liedjie, en ek moet nou na hom luister, en ek hoop, ek sal dit kan doen, sonder om te voel soos wat ek nou voel, want net die feit dat ek dink aan hierdie spesifieke woorde, wat hy hier neergeskryf het, maak my verskriklik emosioneel.
1: Ja, en ek moet vir jou sê, Angelo, en ek jok nie wanneer ek vir jou sê nie, die liedjie wat ons nou van praat, Suiwer Plek vir my, is, ek dink, hierdie week, vandat ons het gespeel het, is dit die liedjie wat die meeste gevraas wie dit sing. En mense het geskakel om te hoor, wie is die kunstenaar en wat is die liedjie se naam. En ek dink, dit kan vir jouself sê, wat is die indruk wat het geskep het, en die blywende impak wat het vir mense gehad het, om regtig waar die tyd te neem, om vir ons te skakel, om te vra, wat is die liedjie se naam, en wie sing dit? En ek het later gedink, as die foon lei, dink ek, ek moet al klaar net sê, is Angelo the lyricist, van op 'n call was het baie, waar mense gebel het om te vra, en dis waar ek ook gesien het, regtig waar, ons moet vir jou inkry, om net te hoor, wie is die mens, wie is die inspirasie, achter hierdie liedjie. Maar as jy so kyk na kunsmatige intelligentie,

0: Sê wat? Is daar soms goed wat vir jou verras wat jy dink jy sê? Nou maak jy my bang.
1: Om eerlik te wees, ek het nog nie so ver aan dit gedink nie of so in detail ingegaan rondom dit.

wat Angelo dan vandag vrygestel het. En dit is gelaai. Jy kan dit op YouTube gaan luister as jy graag wil. Is dit al op Spotify? Dis op Spotify en jy kan gaan kyk Angelo the Lyricist, E Liefde.

Ja, ons tyd nou 11 minute oor 12, jy is ingeskakel op Hartklop FM. Ons het vandag Andre. Angelo, nie Anthony nie, nie Andre nie. Angelo the lyricist hier in die ateljee. Nou, Alistair, daai naam klink vir my amper soos 'n wetenskaplike. Kyk, ons is gewoond aan lirieke, maar as ons kom hier by lyricist, goed, dan smaak dit vir my as mense wat in laboratoriums werk. En ek het regtig verwag hier gaan 'n baie groot persoon instap, nie net wat liggaamlik nie, maar ook 'n persoon met 'n baie groot persoonlikheid. Ek bedoel, nou nie dat hy het sy persoonlikheid, maar kyk ken mis hy persoonlikhede wat hulle so op jou tafel kom neergooi. En hier is 'n baie beskeie jong man en ek wil tog vra as jy daar buite, ek gaan nou teruggee vir Alistair en vir Angelo, maar as jy daar buite sit en jy voel vandag dat jy woorde het wat jy wil uitbring of miskien in liedjie vorm, moenie net daar sit nie, kontak hom.

0: Braam vir help, daar is natuurlik jy verdoen natuurlik ook mos nie net dit verniet nie, dis mos vir jou ook 'n tipe van 'n inkomste.
1: Ja, ek sal sê dit is 'n tipe inkomste wat ek wil nou begin generate met die wat ek nou unemployed ook is. So ja, ek gebruik dit maar om 'n inkomste vir myself te maak.
2: Ja. Angelo, net laastens, voordat ons groet, jy het liedjies wat jy skryf vir oor liefde en jy het liedjies wat jy skryf nou byvoorbeeld ook hierdie geestelike liedjies wat ek net so oormal is en dis regwaar goed wat jy kan net sit en inneem. Wat is jou passie? Of skryf jy maar net oor die algemeen oor enige iets wat jy graag op daardie oomblik voel?
1: Ek sal sê ek skryf oor hoe ek daai een oomblik voel. As ek voel ek is nou in die mood in, dan sal ek begin met iets en dan skryf ek dit net. Dan maak wil ek dit volledig maak. As ek dit nie klaar kan kry daai een oomblikkie, dan gaan ek dit los en môre of so weer terugkom of later weer terugkom na dit toe en net weer net aangaan met dit tot ek dit gefinaliseer het, my woorde reg het en dan generate ek my song en dan sit ek uit.
2: Ja, enige laaste woorde aan ons luisteraars voordat jy groet?
1: Ek wil net sê dankie vir die liefde wat jy vir my soveel gegee het op Hardloop FM en like en subscribe my hele goedjies op Spotify en YouTube.
3: Jy sê nou wonder hoekom ek lag. Alistair het te sê, jou oud is Elijah.
2: Hy is 5 jaar.
0: Elijah is nou 5 jaar oud, Alistair se seentjie en hy is ook nou al daar vir like en subscribe. Yeah. Dis hoekom ek dit so lekker sit en lag.
1: Ja.
2: Ja, gewoonlik lê ons op die bed en dan wanneer ek nou 'n pakkie chips of skyfies gaan eet, dan sal ek nou met hulle spot en dan sal ek sê, "Ooh, dit is so lekker." En dan sal ek vra, "Wat moet ons se kykers doen?" Dan sal hulle nou sê, "Please like and subscribe." Ja, maar Angelo, baie dankie dat jy gekom het en kom kuier het. Ek hoop jy kom weer. Ek weet jy bly in Windhoek en jy het toe jy nog gekom het gesê asseblief, jy's op pad. Kan ons 'n tydjie maak en ek is bly dat ek jou ontmoet het. Ek geniet die musiek. Bly aanhou skryf asseblief, bly inspireer en bly die mens wie jy is. En ek hoop dat jy kan 'n inkomste maak van hierdie en dat daar baie mense daar buite vir jou gaan ondersteun.
1: Baie dankie vir alles, Alistair. Ek waardeer dit hoogs om net hier te kon wees op 'n dag.
2: Ons gaan nou vir sy plek vir my speel. Dit is een van die liedjies ook van Angelo the Lyricist, een van Ingrid se gunstelinge wat sy nie graag wil luister nie, maar as jy iemand verloor het, dan gaan hierdie liedjie definitief by jou aanklank vind.

0: 29 minute oor 12. Alles reik en jy groet mos hierdie tyd van die dag. Ons groet mos al lank al.
1: Ja, maar ons groet maar nou eers so bietjie later.
0: Net so bietjie.
1: Net so klein bietjie later. Maar dit was lekker om saam met ons luisteraars te kuier vir vandag op hierdie dankbaarheidsdonderdag. Ons gesels dan natuurlik môre weer vir Vrydag, die begin van die lang naweek.
0: Ja, natuurlik en ek weet baie van ons luisteraars het dalk al planne gemaak. Moenie te veel beplan, hulle sê iets wat nie beplan is, die loop verloop altyd beter. So baie baie dankie aan almal wat vandag ingeskakel was, baie spesiale dank aan Angelo, wat vir ons kom kuier. Dit van my kant, Ingrid Kiesling.
1: En van my kant, Alistair Baron, is het groet uit. Tot ziens.
0: Tot ziens.
2: Baie interessant en ek vind hom baie interessant, voordat ons nou gesels het, een man wat al lang al hier gesels het op Hardloop FM, saam met Andries Meton, jare terug, maar ek kan homself dalk een bietjie voorstel, dis nou Johan du Plessis, hy is een besigheid regskenner, hy is verbonde aan Tennyson en Lou en Vennote, en ek wil net so vinnig, miskien vir jou die geleentheid gee, om net een achtergrond te gee van jouself. Jy het nou bietjie rondgereis ook en so net so bietjie vir die luisteraars vertel.
3: Gert, baie dankie vir die uitnodiging om weer hier saam met jou te kom gesels. Soos jy sê, ek en Andries het vir 'n paar jaar, so 10 jaar terug, het ons 'n soortgelyke program hierso gehad. Dis nou nog voordat dit Hardklop FM was. Toe was dit nog die Afrikaanse diens van die NBC gewees. So baie het verander in die tyd wat ek weg was. Absoluut. Ek is prokureer al hier in Namibië van 2007 af, waar ek hier toegelaat is. En toe in 2017 het ek en my familie besluit om 'n bietjie draaie te loop en ons is Kanada toe vir 'n geruime tyd. Ek het daar gaan toegelaat word as 'n prokureur in Kanada ook.
2: Julle ander uitdaging, miskien moet ek jou net vraag, jy weet, hoe het jy dit ervaar daar, was dit veel goeie skuif gewees?
3: Die feit dat ek en jy hierdie gesprek het, sê seker vir jou dat dit nie so, nie so goed was nie. So wat ek vir jou kan sê, van een regspunt en een beroepspunt was het fantastisch. Ja. Die goed wat ek geleer het daar was fenomenaal. Om in 'n eerste wêreld land wat grens aan Amerika te werk en te leer hoe hulle goeders doen en hoe hulle kontrakte werk en hoe hulle systeme werk
2: is
3: fenomenaal. So dit maak vir jou, dit haal jou oogklappe af. Ek meen, as jy nou verlang hier, ek het ook toegelaat in Suid-Afrika, so ek het hoofsaaklik tussen Suid-Afrika en Namibie gepraktiseer tot ek Kanada toe is en ek het daar nou gepraktiseer totdat ek terug is. So van 'n beroepsperspektief was het fenomenaal, maar ek het kinders en soos allemaal maar weer die Canadese is bietjie deur mekaar op hierdie stadium oor wat is 'n man en wat is 'n vrou en al daai ranne
2: struikelblokke daar.
3: Ja, daai ranne goetjies en allemaal het mos nou maar hulle eie sienings oor interpretasies van dinge en ons het nou maar gevoel ons is 'n Christelike familie en ons wil ons kinders meer in 'n Christelike omgewing grootmaak wat Kanada ook nie op hierdie stadium baie bekend voor is nie.
2: Ja, nee, definitief.
3: So toe het ons gevoel ons kom maar eerder huis toe na die mense wat
2: altijd
3: ons ken.
2: Altyd 'n goeie skuif.
3: Fantastiese skuif, ons praat in ons eie taal.

0: En ons eet ons eie vleis en ons ken die kultuur en ons ken die liedjies en ons verstaan hoe dinge werk.
1: Daar's hy, jy pas absoluut in hierso en baie dankie. Ons het natuurlik met jou vrou ook al 'n paar keer gesels. Yes. Maar voorreg om jou hier te hê. Baie dankie dat jy teruggekom het na Namibië toe om sodat ons met jou kan gesels.
0: Dankie Gert.
1: En is inderdaad 'n voorreg. Nou so dis nie waar ons gaan gesels nie. Ons gaan gesels oor 'n paar regsaspekte. Jy is 'n besigheidsregskenner. As ons sommer met die deur in die huis kan val, watter maniere kan mense in Namibië sake of besigheid doen? As jy nou wil begin en jy voel, nee, besigheid is nou die nuwe trappie wat jy wil vat.
0: Ok, so daar's 'n paar maniere, maar die mees gebruikte maniere is 'n eenmansaak, 'n vennootskap. So kom ons begin by daai punt. Ek dink die doel van vandagse gesprek is om eers te bespreek wat is 'n eenmansaak, want dit is jou half beginpunt as jy enige besigheid wil begin. Maar om dit te kan verstaan, moet mense dit vergelyk met die ander opsies ook. Nou, jy het 'n eenmansaak, dan het jy 'n vennootskap. 'N vennootskap is waar 2 tot 20 mense saamwerk om 'n besigheid te bedryf met die oog op wins. En dan is daar 'n beslote korporasie, van almal praat hier van CC's. So jy kan 'n beslote korporasie, dis jy kan as een mens 'n CC registreer of 'n BK registreer en jy kan tot 10 mense in 'n BK wees. En dan natuurlik die maatskappye. Nou maatskappye is wanneer jou besigheid bietjie groter is en jy baie meer kapitaal het, en is 'n baie meer gereguleerde metode om besigheid te doen.
1: Ja.
0: Maar gewoonlik as jy nou 'n paar stappies vorentoe is in jou besigheid. So ek dink vir die doeleindes van vandag se gesprek bly ons by 'n eenmansaak. En dan kan ons die luisteraars beter verduidelik wat is die vereistes en regte en verpligtinge en risiko's en hoekom sal jy 'n eenmansaak begin wanneer jy 'n besigheid begin?
1: Ja, ek is nou 'n bietjie van 'n leek wanneer dit kom by besighede. So daar's nou iets wat my opgeval het en ek wil net hê jy moet vir my miskien 'n bietjie 'n verskil verduidelik. Jy het nou gepraat van 'n CC, dis nou tussen 1 en sê nou maar 10 mense. Wat is die verskil dan tussen 'n eenmansaak en iemand wat 'n besigheid of 'n CC bedryf as net een persoon? Is daar wat is die verskil eintlik daar?
0: Okay, dit is
1: iets wat jy nou later wil vertel het.
0: Ons kan nog baie oor praat en dis 'n redelike regsaspekte agter. Dit is redelik kompleks, maar dit is maklik vir my om dit vir jou op 'n meer straatmanier te verduidelik. Nou die groot verskil, en dit is 'n fantastiese vraag. Ek is baie bly jy vra die vraag. In 'n eenmansaak het jy geen beskerming as ten opsigte van jou bates nie. So wanneer jy 'n eenmansaak is en jy doen besigheid met ander mense en jy het krediteure en jy gaan banklenings aan, en jy maak dalk foute en iemand wil jou dagvaar vir iets wat jy gedoen het, dan dagvaar hulle jou in jou persoonlike kapasiteit.
1: Ja.
0: Waar 'n BK of 'n CC is 'n entiteit. So hy het regspersoonlikheid op sy eie. Hy bestaan onafhanklik van jou noodwendig in die oog van die reg.
1: Ja.
0: So hy kan die BK is soos 'n ander persoon wat kan kontrakte aangaan, kan banklenings aangaan, kan karre koop. Die ander groot verskil is, as jy 'n eenmansaak is wat 'n besigheid bedryf en jy gaan dood of jy raak, die regsterm is ek gaan nie die Latynse term, maar dit gaan nie, wanneer jy nie meer by jou volle bewussyn is nie.
1: Ja.
0: Menende daar, jy het een of ander siekte of jy was in 'n ongeluk waar jy jou kop gestamp het en jy is nie meer jy nie, dan stop die besigheid ook.
1: Ja.
0: Outomaties. Want as jy nie meer daar is nie, is die besigheid nie meer daar nie. So daar's geen kontinuïteit in die besigheid as daar iets met jou gebeur nie. Waar in die geval met 'n BK, as jy sou doodgaan, dan raak jou boedel die eienaar van die ledebelang in die BK.
1: Ja.
0: En die BK kan aangaan, want hy die kontrakte kan nog steeds aangaan, die bankrekeninge kan nog steeds aangaan, die lenings kan nog steeds aangaan. So as jou familielede volgens jou testament, as daar iemand is wat jy in jou testament sê, hierdie persoon moet my besigheid oorvat in die BK, dan kan daai persoon net aangaan met die BK. Maar as dit 'n eenmansaak was en jy is oorlede, word die rekeninge gestop, alle kontrakte kom tot 'n einde en jou boedel moet uitbetaal wat uitbetaal moet word en kan inkry wat ingekry moet word, wat geskuld word aan die eenmansaak. So dis die groot verskil is, die een is 100% afhanklik van

0: jou toestand lewend of dood of daai Latynse term is convismentis, is maar by jou volle bewussyn of nie by jou volle bewussyn nie en 'n BK is nie noodwendig 100% afhanklik net van jou nie. Hy kan aangaan sonder dat jy nog lewendig is of by jou volle bewussyn
1: is. Al is daar net een lid van die BK wat jy is.
0: Korrek, want jy kan in jou testament bemaak en sê my oudste seun of my beste vriend of my neef, jy verstaan hierdie tipe besigheid en hy moet die persoon wees wat hierdie besigheid oorvat. En dan sal die ledebelang, dan sal die eksekuteur die ledebelang oordra na daardie persoon en daardie persoon gaan dan net aan met die besigheid soos wat hy was.
1: Baie interessant, baie lekker vir my om dit te kan weet.
0: Ja.
1: Nou, ja, ek wil vir jou ander vraag gevraag, want dit sluit half aan daarby. Ek weet nie of jy dit nou half geantwoord het nie. Wat is die eenmanszaak vir regsdoeleindes dan in Namibia?
0: So, ek het daai vraag nou min of meer geantwoord, maar ek gaan het herhaal. Eenmanszaak is maar jy, jouself en jy. Daar is niemand anders nie. Al jou bates word op risiko geplaas wanneer jy 'n eenmanszaak is. So, dis ook die vinnigste manier om 'n besigheid te begin.
1: Ook dan nou seker die maklikste manier.
0: Nie op 'n mate van 'n koste perspektief is dit definitief die maklikste manier. Want daar 'n BK is daar registrasiekoste, jy gaan 'n prokureur moet aanstel om jou te help met die BK en jy gaan 'n boekhouer nodig hê. Daar's sekere boekhou vereistes. Daar's meer vereistes wat dit reguleer. Waar as jy in jou eie naam besigheid doen, dan is daar nie sulke vereistes nie, maar daar is natuurlik baie meer risiko's.
1: Ja.
0: So, as jy sê nou maar wou begin met jy het 'n klein besigheidsidee, en jy wil nog nie verskriklik baie kapitaal in dit insit nie, om die besigheid net eers te toets,
1: ja,
0: dan is 'n eenmanszaak vir daai klein besigheidjie en idee, 'n baie goeie beginpunt.
1: Ja, ja.
0: Dan kan jy dit natuurlik net toets, kyk of dit werk, sien hoe dit gaan, en dan, as dit suksesvol is, dan kan 'n mens gaan begin kyk na, okay, waartoe vat ek dit van nou af?
1: Ja.
0: En ook om dan die besigheid te stop, is baie makliker, want dis jou besigheid.
1: Ja.
0: Daar is nie iets wat jy moet, die Engelse term is wind up nie,
1: ja.
0: Soos 'n BK byvoorbeeld, of 'n vennootskap waar jy die vennootskap moet ontbind, of 'n maatskappy wat jy dan moet wind up nie. So, as die besigheid nie vir jou uitwerk nie, dan sê net een goeie môre, ek hou nie meer van nie, ek hou nie meer hiervan nie, ek is nou klaar met hierdie besigheid, en ek gaan nou alles tot 'n einde maak. So die kostes om 'n eenmanszaak te begin, en die kostes om 'n eenmanszaak te beëindig, is baie goedkoper as enige van die ander formate van besigheids doen.
1: Ja. Dat is eigenlijk weer eens, baie interessant. Wat is die impak van die huweliksgoederig op die Namibiese eenmanszaak?
0: Dit is 'n fantastiese vraag. En dit is waar ek dink amper die grootste risiko lê. As jy getroud is binne gemeenskap van goedere, is jou en jou vrou se bates, alles wat julle gesamentlik besit, op risiko vir 'n eenmanszaak. Menende, as jy gaan en jy begin nou 'n besigheidjie en dinge loop mooi, dan gaan mense mos, dan gaan soek hulle kapitaal.
1: Ja.
0: Dan gaan klop hulle aan die deur van die bank. Bank sê, is reg, ek sien jy nou al 'n bietjie geloop met hierdie besigheid, die geldjies kom in, hier is ons vir jou klomp geld. So, ons glo in jou, hierdie besigheid gaan loop.
1: Dit klink goed, ja.
0: Ja, hierdie ding gaan werk.
1: Ja.
0: Almal is opgewonde, en jy begin met die besigheid, en nou het jy 'n lening, jy het baie skuld, jy het terugbetaling, en gewoonlik in hierdie fase is waar dit of goed gaan of heeltemal verkeerd gaan, want kontant is koning, en as jy jou kontant, meeste van jou kontant vir die bank vir 'n terugbetaling van 'n lening moet gee, dan begin dit moeilik raak om die besigheid vorentoe te bedryf.
1: Ja, want jy moet hom nou bestuur en dit kos geld.
0: Natuurlik. En hoe groter 'n besigheid is, hoe meer geld kos dit. En as jy begin personeel aanstel, hoe meer geld kos dit. En as jy meer toerusting begin aankoop, hoe meer geld kos dit.
1: Ja.
0: So dan begin dit is dit baie belangrik om jou kontantvloei te bestuur. Nou, dis waar die risiko vir binnengemeenskap van goedere kom in 'n eenmanszaak. As jy dit toe nou nie reg kry om dit so mooi te bestuur soos wat jy geglo het, jy kan nie. En die bank kom

0: klop aan jou deur en sê, hoorie, maar ons het nou lang genoeg gewag vir jou om jou lening terug te betaal, ons soek ons geldjies. Dan is alles wat jy en jou vrou besit, hoe sê die Engelsman, up for grabs. En kan jy en jou vrou alles verloor. En baie mense het so al alles verloor.
1: So as verloor. Een mens nou eiendom het, jy het 'n voertuig of twee voertuie, wat die geval ook al is, al daai goed.
0: Alles, alles wat 'n waarde het, is dan, soos hulle sê, up for grabs vir die bank, wat dan op 'n vandisie verkoop kan word, en jy verloor alles. So dit is 'n baie groot risiko, en iets wat 'n mens, ek wil amper sê, een van die eerste vrae wat jy moet vir jouself vra, jy en jou vrou om 'n tafel moet sit en vra, sê, as ons binne gemeenskap van goedere is, wat is die risiko, wat kan ons verloor, as hierdie besigheid verkeerd gaan, hoe verkeerd kan het vir ons as 'n gesin gaan? Dit is natuurlijk helemaal anders as jy buite gemeenskap van goedere getrouwd is, ja. Want dan is die bates wat op jou vrou se naam is, natuurlijk moet jy ook bepaal wat se bates is op jou naam en wat se bates is op haar naam.
1: Ja, want dit kan ander probleme veroorsaak in die toekoms.
0: Correct. Maar die voordeel is, as jy buite gemeenskap van goedere getrouwd is, dan as die besigheid nie so goed uitwerk soos wat jy beplan het nie, dan verloor jy nou maar net jou kar en jou meubels en dalk jou paar jaggewere wat jy opgebou het so oor die jare lank. Maar jou vrou hou daarom haar goed.
1: Ja, so dit is nou interessant. Ek wil vir jou ander aspek daarvan vraag. As jy nou basis alles verloor, jou vrou het basis die huis en sy te voertuig. Dan kan jy nou nog aanbly in die huis en jy kan van haar voertuig ook gebruik maak.
0: Correct.
1: Beurtelings. So dis dalk 'n bietjie van 'n sekuriteit vir jou ook.
0: Absoluut.
1: Om het in so mate te verdeel.
0: As jy buite gemeenskap van goed getroud is. Nou die probleem is, wanneer een man jonk is, en hy is lus vertrou, dan is die binne en buite gemeenskap van goedere aspek nie iets wat mense noodwendig aan dink nie. En ek voel, in baie gevalle word jong mense nie goed geadviseer oor die verskil tussen binne gemeenskap van goedere en buite gemeenskap van goedere getroud.
1: Dit is 'n baie groot aspek, eintlik baie belangrike aspek.
0: Absoluut, absoluut. Ek dink hierdie is dalk 'n gesprek wat ons eendag in die toekoms kan hê, om van 'n besigheidsperspektief af te praat oor hoe belangrik dit is om, voordat jy getroud is, te bepaal het wat jou status van jou huwelik is.
1: Ja.
0: Nou, ongelukkig, ons manne wat nou al bietjie ouer is, kan nou nie teruggaan en nie. Jy kan nie terug in tyd gaan nie, jy is nou maar waar jy is. Maar dit is dan belangrik as jy 'n pa van kinders is, om seker te maak jy verstaan die verskil en dit goed vir die kinders te verduidelik voordat hulle trou, dat wat is die risiko's en voordele, want al twee kante het risiko's en voordele.
1: Ja, natuurlijk, ja.
0: So wat is die risiko's en voordele aan al twee kante, wat is die kinders se beplan, wat beplan hulle as 'n beroep eendag in die toekoms? Byvoorbeeld as een van hulle entrepreneurs is, wat ek was, en dis hoekom ek en my vrou buite gemeenskap van goed getroud was, want ek het vir haar gesê, ek het nou gelukkig was ek 'n regstudent gewees, en ek het die verskille geken. So, en ek het vir haar gesê, ek sien nie myself as iemand wat ooit vir iemand gaan werk nie, ek dit is net nie in my persoonlikheid nie. So ek was nog altyd maar 'n entrepreneur, en sodoende het ek my vrou beskerm. Ek het gelukkig nog niks gevou nie, ek is 'n redelike konservatiewe entrepreneur.
1: Ja. Want sonder harde werk gaan mens nie sukses bereik natuurlik.
0: Nee, natuurlik. Maar daar is ook goed, 'n baie goeie voorbeeld wat ek gesien het, waar buitefaktore 'n groot impak op enigiemand se besigheid het, was COVID. Jy kan die beste entrepreneur op die planeet wees. As daar 'n wêreldpandemie is waar hulle besluit sekere mense kan nie meer, as jy byvoorbeeld in toerisme is, jy het sê nou maar 'n lodge, of 'n gastehuis of iets gehad, of jy's 'n PH gewees, 'n jagter, en mense kan nie meer kom jag nie, dan het jy nie meer besigheid nie. En daar's niks wat jy daaraan kan doen nie. Dit het niks met jou as 'n persoon te doen nie.
1: Of jou beplanning nie, ja.
0: Dit is nou maar net soos die Engelsman sê, the cookie crumbles.
1: Ja,
0: so, maar die punt is, met enige besigheid kom maar risiko. Van dit kan jy beheer, van dit kan jy mitigeer, en van dit kan jy glad nie beheer nie.
1: Ja, jy het nou natuurlijk gepraat van mense wat oningelig is, as hulle nou trou, en dan sê hulle nie seker, of hulle kies sommer net nie, kom ons trou binne gemeenskap. As jy nou binne gemeenskap getrou het,

0: 2 jaar besluit jy, jy wil nie daar meer wees nie. Kan jy dit verander of is dit nie?
1: Jy kan dit verander, maar dit is 'n baie intensiewe regsproses. Jy moet 'n aansoek in die Hooggeregshof bring. Dit kos baie geld.
0: Ja.
1: Dit hang af hoe oud jy is, dit hang af hoeveel lenings jy het, dit hang af hoeveel kontrakte jy het met derde partye. So dit is nie, dis nie 'n baie maklike ding om op te los nie.
0: Ja.
1: Dis ook belangrik om te sê dat die keuse is eintlik wanneer jy trou of jy buite gemeenskap van goedere getroud word. Want as jy nie die keuse maak en jy trek 'n huweliksvoorwaarde kontrak op en jy word geregistreer by die akteskantoor nie, is jy by implikasie binne gemeenskap van goedere getroud. So as jy nie iets gedoen het nie, jy almal is nou opgewonde, ons trou, hip hip hoera, troue is verby, na daai dag is jy binne gemeenskap van goed getroud.
0: Ja.
1: En dit is hoe dit is. Jy kan ergens in die toekoms daardie aansoek in die Hooggeregshof bring as jy sou wou, maar dit gebeur nie gereeld nie. Dis is onder die diskresie van die Hooggeregshof en dit hang af wat in jou lewensomstandighede aangaan op daai stadium.
0: So, dis ook belangrik om te verseker dat jy wel geregistreer is.
1: Die HVK geregistreer is. Die huweliksvoorwaarde kontrak by die akteskantoor moet geregistreer word. So, jy moet na 'n prokureur toe gaan wat jou assisteer om die huweliksvoorwaarde kontrak op te trek en nadat dit geteken is, registreer hulle dit by die akteskantoor. En die doel daarvoor dat hulle by die akteskantoor registreer, is dat iemand wat met jou in besigheid tree of vir jou lening gee of krediet gee, het dan die reg om na die akteskantoor toe te gaan en te kyk. Is jy binne gemeenskap, is jy buite gemeenskap, watse verbande is teen eiendomme wat jy besit geregistreer. So dit is die doel van die akteskantoor is vir iemand om 'n, ek weet nie wat die Afrikaanse term daarvoor is nie, 'n due diligence te gaan doen op jou voordat hulle met jou besigheid doen of vir jou lening gee.
0: Ja.
1: As hulle gaan kyk dan by die akteskantoor wat van jou, watse sekuriteite is oor jou bates geregistreer, jou eiendomme.
0: Mm-hmm.
1: En dan as in watse huweliksstatus het jy, as jy binne of buite gemeenskap van goed getrek. So dis hoekom dit daar geregistreer word. Dit is eintlik vir die publiek.
0: Nou, hoekom sal 'n entrepreneur dan nou kies? Jy praat nou van 'n eenman saak, dit is eintlik waar ons nou gesels vandag spesifiek.
1: Ja.
0: Hoekom sal 'n entrepreneur dan besluit hy wil 'n eenman saak bedryf in Namibia om sake te doen?
1: OK. So die beginpunt soos ek vroeër vinnig genoem het, as jy kom ons sê jy het 'n fantastiese werk, jy's in jou vroeë 20's, pas getroud, hopelik buite gemeenskap van goedere as jy 'n entrepreneuriese aard het, maar jy werk nog vir 'n maatskappy en jy voel, ek kan nie vinnig genoeg by die maatskappy opgaan nie, maar ek voel ek het hierdie besigheidsidee, maar ek wil dit eers toets. Ek wil aanhou werk vir die maatskappy, maar ek wil oor naweke, wil ek en my vrou koeksisters verkoop.
0: Ja, gou 'n proefloop hier.
1: Ja, kom ons kyk of die koeksister besigheid werk. Of pannekoeke, of wat ook al jy op daardie stadium wil doen, dan is 'n goeie begin om te sê, oké, dis 'n eenmansaak, ek maak 'n bankrekeningkie oop op die sy, en ek gaan dan, en ons bak koeksisters deur die week, na ure natuurlik, as jy terugkom van die werk, bak jy die koeksisters, sit dit in die yskas, en saterdag gaan staan jy ergens by 'n bazaar, of 'n sportsgeleentheid en kry natuurlik eers toestemming van die perseel, wie ook al in beheer van die perseel is, om daar te mag handel dryf en jy verkoop jou koeksisters, of jy stuur, begin 'n WhatsApp groepie tussen al jou vriende en sê, ek het heerlike koeksisters, saterdag is daar soveel pakke beskikbaar en jy begin hulle verkoop en dan kyk jy, wat was die kostes gewees om die koeksisters te bak en die tyd wat jy ingesit het en hoeveel van hulle het jy verkoop en dan wat is jou winsmarge, en dan kan jy besluit, as ek hierdie besigheid uitbrei, en ek begin meer koeksisters verkoop, en ek wil naderhand iemand aanstel om koeksisters te bak, en ek wil dalk 'n kombuis huur ergens met industriële toerusting, dan kan jy daai pad volg, maar as dit nou nie so uitwerk nie, en jy sê, ek is nou nie meer lus vir koeksisters verkoop nie, hierdie partytjie werk nie vir my nie,
0: dan
1: sê jy, dis nou klaar, ek verkoop nou nie verder koeksisters. So die voordeel van 'n eenmansaak is, jy kan dit vinnig begin en jy kan dit vinnig eindig en daar is nie groot insetkostes om dit te begin nie.
0: Ja, ek wil nou iets anders aanraak, miskien 'n bietjie van 'n ander hoek. As 'n mens nou besluit jy maak stoele. Dis jou stokperkie. Baie mense het stokperkies.
1: Yes.
0: Nou maak hulle ekstra geld. Wanneer begin dit 'n verpligting, 'n belastingverpligting word om dit te verklaar?
1: Vandag 1 af. So dit is
0: soos met die koeksisters ook.
1: Korrek. So wanneer jy 'n eenmansaak is, is jou die belasting aspek daarvan is jy jouself en jy.
0: Ja.
1: So die manier hoe die inkomste en uitgawes hanteer word vir belastingdoeleindes. Daar is sekere voordele, so jy sal gaan registreer by die ontvanger en sê ek het nou 'n eenmansaak. Ek verdien dalk 'n inkomste omdat hierdie nou my stokperkie is. Ek werk dalk by 'n meubelwinkel en in my vrye tyd het ek gesien hier's meubels wat hierdie mense nie verkoop nie wat ek dink ek self kan maak wat beter gaan verkoop.
0: Ja.
1: En dis vir jou lekker stokperkie en jy begin met 2 stoele en naderhand het jy 200 stoele en die ding loop. Dan is die geld wat jy ontvang moet jy verklaar vir by die ontvanger. Jy word in jou persoonlike hoedanigheid belas daarop en die uitgawes wat jy gehad het wat jy kan bewys direk in die stoele ingegaan het. Die hout wat gekoop is, die toerusting wat nodig was om die hout te verwerk,
0: ja.
1: Enige materiaal, enige gom, enige
0: verf,
1: petrol, om het te gerei het van een plek na 'n ander plek toe. Daardie kan as insetkostes tot jou eenmansaak afgetrek word vir belastingdoeleindes.
0: Ja.
1: Maar jy moet kan bewys dat hierdie was wat ek gebruik het om daardie stoele te maak en daardie stoele is verkoop teen daardie prys aan daardie mense.
0: Ja, dis dit. Nou, miskien nog 'n vraagie, wat is die voor- en die nadele van 'n eenmansaak? Jy het nou van hulle baie aangeraak, maar ja. As jy vir ons miskien by die hand van 'n voorbeeld kan 'n bietjie
1: okay. So die voordele het dink ek het ons nou redelik ek dink ons het altoe redelik in diepte al bespreek, maar kom ons gebruik 'n voorbeeld. Jy sakkie werk vir 'n meubelmaatskappy en hy werk nou al vir 20 jaar by die meubelmaatskappy en hy het op naweke begin sy eie meubels maak en op 'n stadium besluit hy ek is nou moeg vir hierdie werk vir 'n baas en ek dink ek verkoop nou genoeg stoele dat ek dit voltyds kan doen.
0: Ja.
1: Sakkie gaan dan en hy moet onmiddellik begin inkomste het genereer en hy is op hierdie stadium het hy nog nie genoeg kapitaal bymekaar gemaak om 'n BK te koop nie of op te rig nie of 'n maatskappy op te rig nie en hy begin as 'n eenmansaak en hy gaan dan en hy sê okay vir die volgende jaar probeer ek soveel as moontlik kapitaal bymekaar maak en ek kyk hoe vinnig kan ek hierdie besigheid groei omdat ek nou voltyds tyd hier in sit en hy begin sy eenmansaak en hy bou daaraan en kom ons sê die goeie kant sakkie is baie suksesvol. Hy verkoop 1000 stoele oor daai jaar. Hy maak R100,000 uit sy verkope uit en hierdie besigheid is nou reg dat hy van sy garage af gaan na 'n perseel toe wat hy kan huur en sakkie gaan het nou hy sê sy inkomstes en uitgawes is nou redelik baie, so Sakkie het nou 'n boekhouer nodig. So Sakkie is nou op die punt waar hy reg is om 'n CC te registreer. So vir daai jaar was die voordeel, hy het nie baie insetkostes gehad nie, maar hy kon die besigheid bedryf en ons gaan in 'n volgende, ek dink ons moet dalk op in 'n volgende sessie gesels oor wat is die vereistes, regulatoriese vereistes vir enige besigheid, maar ook spesifiek op 'n eenmansaak. En deurgaan wat sakkies nou moet doen, maar op jou vraag van voordele en nadele, die voordeel is sakkie dan vinnig die besigheid tot stand gebring, hy het 'n jaar goed gedoen en hy kan nou na die volgende fase toe gaan, hy het 'n voltydse boekhouer, hy kan personeel aanstel en hy kan dan 'n BK oprig. Laat hy weet daar's kontinuïteit in die besigheid en die BK kan aan die perseel huur, BK kan 'n voertuig koop. So daar's die voordele vir die jaar voordat Sakkie nou uitbrei. Die nadele is as Sakkie toe nou nie soveel stoele verkoop gekry het soos wat hy gehoop het nie, dan en Sakkie het rekening by Poepkewits of ergens gehad wat hy hout bygekoop het om sy stoele mee te maak en die insetkostes daar uit gekry het en hy skuld Poepkewits 'n klomp geld op die rekening, dan kan is die nadeel Poepkewits kan hom toe gaan kom en as hy binne gemeenskap van goedere getroud is, dan verloor Sakkie en sy vrou wat ook al hulle skuld, vir Boekewits uit die bates wat hulle besit.

0: So dit is die nadeel en dis die voordeel.
1: Dis hy. Maar dit klink vir jy interessant, miskien 'n samenvatting van alles. Sou jy sê vir 'n entrepreneur, as daar 'n entrepreneur hy besluit nou hy wil stoele maak. Dit is sy beste opsie om maar te begin met 'n eenman saak. Dit klink vir my so.
0: Ek sou sê, dit hang af hoeveel kapitaal jy het. Dit hang af hoe groot begin jy die besigheid. Ek sou sê, eenman saak wat 'n klein besigheid, hoe noem hulle dit op die sideline het, jy weet, een naweek projekbaar besigheid is, begin so besigheid as 'n eenman saak. Ja. Dit kos jou niks, jy verloor niks, jy verloor baie min om dit te begin.
1: Ja.
0: En is 'n proefloopie, soos jy sê, as die ding nou, as die besigheid loop en alles gaan met jou geweldig goed en jy begin suksesvol raak, is dit dan tyd om oor te gaan na BK toe. As jy, sê nou maar, kom ons gaan terug na Sakkie se voorbeeld. Sakkie het vir 20 jaar R500,000 gespaar.
1: Ja.
0: Want hy het geweet, ergens gaan hy moeg raak vir 'n baaswerk en hy het nou 'n klomp toerusting by mekaar gemaak en hy gaan nou sy eie besigheid begin.
1: Ja.
0: In daai geval, as Sakkie R500,000 het, dan is dit 'n goeie idee om 'n CC te registreer en dan somme in die volgende fase te begin.
1: Dis hy. Goeie raad, baie dankie. Miskien net kontak besonderhede vir mense wat vir julle wil kontak.
0: So ek is by Tennyson en Lou. Jy kan hulle vind op as jy 'n Google search gaan doen. Ons adres is 1 Schutzenstrasse in Windhoek en die nommer is,
1: ja, ek het hom ook hierso by my, is 083-337-9780, 083-337-9780. Baie dankie, ons regskenner verbonde aan Tennyson en Lou en Vennote, Johan du Plessis.
0: Dankie Gerrit, was lekker.

Ja, tyd so pas, net na 1, ons kyk gou wat vir voorlê in die program, die wêreld in 60 minute, my naam Gert Vermeulen, die oorskot van 'n man is onlangs aangetref in Windhoek se waterbehandeling masjien by Gamams, wat moet ons daaroor dink? Die visiepresident sê beroepsopleiding is noodsaaklik vir enige land om volhoubare sosio-ekonomiese, tegnologiese en kulturele vooruitgang te behaal. 'N Studie in Suid-Afrika toon dat teen-immigrant vooroordeel skerp gestyg het. Plan om 'n verbod op die invoer van diesel en stralerbrandstof van Russiese olie in derde lande in die VK in te stel is afgewater te midde van kommer oor voorrade en prysstygings. Na berig word 'n spanning besig om toe te neem tussen die Amerikaanse president Donald Trump en die eerste minister van Israel Benjamin Netanyahu en die Britse eerste minister is onder druk na afloop van strawwe plaaslike verkiesingsnederlaag wat op nie twyfel oor sy leierskap ontketen het. Ons kyk ook later na sport, weer en ekonomiese nuus, maar eers die jongste nuus.

oké. Okay. Moet ek praat. Jammer luisteraars, dit is nou amper 2 minute oor 1 en in die nuus. Die ministerie van landbou kondig nuwe beperkings op die beweging van vee in die Ohangwena en Kavango Wesstreke aan. Die visiepresident vra vir verpligte werknemers welstand in werksomgewings en Amerika kla Raul Castro van moord aan. Goeiemiddag, ek is Olga Malard. Die ministerie van landbou, visserye, water en grondhervorming het beperkings op die verskuiving van lewende hawe in die Ohangwena en Kavango Wesstreek aangekondig na 'n nuwe bedreiging van bek- en klauwseer. Dit volg op berigte van 'n Afrika-buffel wat die eerste keer op 2 Mei in die Oshikunde-kiesafdeling in Ohangwena gewaar is. Die dier het daarna ooswaarts beweeg en is later by die Omopanda-nedersetting in die Okongo-kiesafdeling gesien. Die dier is weer hierdie week gesien toe dit na Kavango-wes by die Wiwi-nedersetting in die Mpungo-kiesafdeling beweeg het. Afrika-buffels is bekende draers van bek- en klauwseer. Daar is voorsorgmaatreëls ingestel wat tot verdere kennisgewing nagekom moet word. Dit sluit in

'n algehele verbod op die verskuiving van vatbare diere na alle gebiede van die Oshikunde en die Congo kiesafdelings in Ohangwena, as ook alle gebiede onder die Mpungu kiesafdeling in Kavango Wes. Die verskuiving van verwerkte produkte wat gereed is om verbruik te word, word wel in en uit die beperkte gebiede toegelaat. Padblokkades sal by strategiese punte opgerig word om te verseker dat die maatreëls nagekom word. Visie-president Lucia Witbooi sê die moderne werkplek moet nie net op prestasie en produktiwiteit fokus nie, maar ook die welstand en algehele ervaring van werknemers prioritiseer. Sy het gepraat by 'n werknemers welstand in Daba wat gister in die hoofstad gehou is. Witbooi sê daar word van organisasies verwag om werksomgewings te skep waar mense ondersteun, gewaardeer, veilig en gemotiveerd voel om effektief by te dra. Die tema van die beraad was welstand deur ontwerp, die bou van die toekomstige werkplek. Dit vereis dat maatskappye anders moet dink oor konsepte soos leierskap en werkplekkultuur. Die visie-president sê werknemers welstand moet erken word as 'n belangrike deel van hoe 'n organisasie leiding verskaf, besluite neem en beleid ontwikkel en nie as 'n bysaak nie. Sy doen 'n beroep op plaaslike maatskappye om ondersteunende werkplekke te bou, aangesien gesonde en gemotiveerde werknemers bydra tot verbeterde produktiwiteit, sterker instellings en nasionale ontwikkeling. Die minister van Binnelandse Sake, Immigrasie, Veiligheid en Sekuriteit, Lucia Ipumbo, het Namibiërs versoek om die openbare konsultasies oor die konsep migrasiewetsontwerp by te woon, om die wetgewing wat migrasie in die land sal reguleer te help vorm. Tydens die bekendstelling van die konsultasies gister by die auditorium van die Oshana Streekraad in Oshakati, het Ipumbo gesê hierdie konsultasies is 'n belangrike stap in die modernisering van die land se migrasiebestuursraamwerk om te verseker dat dit die huidige realiteite weerspieël. Die wetsontwerp is daarop gemik om die land se migrasiebestuursraamwerk te moderniseer en ouer wetgewing, soos die wet op immigrasiebeheer van 1993, te vervang om sodoende die huidige sosio-ekonomiese realiteite beter te weerspieël. Die regering se pogings om die waterkrisis in die oostelike deel van die Ohangwena-streek op te los, vorder goed en planne om watergehalte in die gebied te verbeter is sterk opdreef. Kadiva Hamutumwa, Ohangwena se goewerneur, het tydens 'n onlangse konsultasievergadering met NamWater verteenwoordigers en projekkonsultante gesê die regering het oor die jare verskeie boorgate in Waterdraer 1 geboor. Die waterbron bevat egter hoë soutvlakke wat dit vir sowel menslike as dierlike gebruik onveilig maak. As gevolg hiervan is verskeie boorgate steeds in onbruik ten spyte van beduidende investering. Die projek wat ten volle deur die regering befonds word, sal na verwagting broodnodige verligting bring aan gemeenskappe in die oostelike dele van die streek wat reeds lank sukkel om toegang tot skoon en drinkbare water te verkry. Die eerste fase van die projek sluit in die geïdentifiseerde boorgate om Mahahi en Ekangu Langobe in die Oshikunde kiesafdeling, Olungu en Omishikilo in Epembe, as ook Omundangilo en Oshipala in die Omundangilo kiesafdeling. U luister na 'n nuusuitsending op Hartklop FM. Amerika het gister aanklagte van moord teen die voormalige Kubaanse president Raúl Castro aangekondig,
'n groot eskalasie in Amerika se veldtog teen

die eilandse kommunistiese regering. Die aanklag is 'n nuwe laagtepunt in betrekkinge tussen die jarelange koue oorlog vyande en kom terwyl die Amerikaanse president

0: toe Kubaanse stralers vliegtuie van 'n groep Kubaanse ballinge afgeskiet het. Die 94-jarige Raul Castro se klagstaat sluit in een aanklag van samespanning om Amerikaanse burgers te vermoor, vier aanklagte van moord en twee aanklagte van vernietiging van vliegtuie. Hy het vroeër van dese maand in die openbaar in Cuba verskyn en daar is geen bewyse dat hy die eiland verlaat het of dat hy uitgelewer sal word nie. Dit is seldsaam vir Amerika om strafregtelike klagte teen buitelandse leiers in te dien. Die klagstaat is die jongste voorbeeld van die Trump-administrasie se aggressiewe pogings om Amerikaanse invloed in die westelike halfrond uit te brei. Die regering van Sierra Leone het gister die aankoms van die eerste groep migrante wat uit Amerika gedeporteer is, kragtens 'n ooreenkoms tussen die twee lande, bevestig. Die minister van inligting en burgerlike onderwys, Chernor Ba, sê die gedeporteerders het vroeër die dag by die Freetown internasionale lughawe aangekom. Die minister van buitelandse sake en internasionale samewerking, Timothy Musakaba, sê daar was 25 migrante van Senegal, Ghana, Guinea en Nigerië op die vlug. Volgens Kaba word daar verwag dat Sierra Leone jaarliks tot 300 burgers van lidlande van die ekonomiese gemeenskap van Wes-Afrika state, ECOWAS, sal ontvang met 'n maksimum van 25 gedeporteerdes per maand. Dit is steeds onduidelik of migrante wat na Sierra Leone gedeporteer word, toegelaat sal word om in die land te bly, en of hulle later na hulle lande van oorsprong gerepatrieer sal word. En eerste linie hulpverleners wat die Demokratiese Republiek die Kongo se 17de Ebola-uitbreking beveg, sê selfs basiese voorrade is skaars, van pynmedikasie en gesigmaskers tot motorfietse vir kontakopsporing. Dit bemoeilik pogings om die vinnige verspreiding van die siekte te keer. Die skaars Bundibujo-stam van Ebola het wekelank ongemerk in die DRK se afgeleë noordooste versprei voordat die eerste monsters verlede week positief getoets is. Hulporganisasies skarrel nou om voorrade so gou moontlik na Ituri, die konflikgeteisterde provinsie waar die uitbreking ontstaan het, te stuur. Onder investering in openbare gesondheidsinfrastruktuur is die norm vir Ituri, hoewel sommige hulporganisasies die huidige tekorte deels op besnoeiings in buitelandse bystand blameer, veral die ontbinding van USAID verlede jaar. Die internasionale reddingskomitee se direkteur vir die DRK, Heather Reoch-Kerr, sê finansieringsbesnoeiings het die streek gevaarlik blootgestel. Kerr sê sekere aktiwiteite wat voorheen deur skenkersfinansiering ondersteun is, onder meer die verskaffing van persoonlike beskermende toerusting aan gesondheidsfasiliteite, is aansienlik verminder. Baie fasiliteite in die geaffekteerde gebiede werk tans sonder basiese beskermende voorrade. Ter afsluiting van die nuus, weer die hooftrekke. Die ministerie van Landbou kondig nuwe beperkings op die beweging van vee in die Ohangwena en Kavango Wesstreke aan. Die visiepresident vra vir verpligte werknemerswelstand in werksomgewings en Amerika kla Raul Castro van moord aan. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM is vanmiddag om 4 uur.
1: When life starts squeezing me like a lemon, I know what to do.
2: With Express Credit's easy payday loans, you can get up to 9,000 Namibian dollars to help ease your financial squeeze in under 15 minutes.

plekke oor die noordelike en die sentrale dele, maar bloedig warm in die noordweste. Een mistige toestande wat ook verwag word aanvanklik, dis oor die Otjo-Lontjupa omhekie en die Komma-streke. Aan die kus gedeeltelik bewolk en matig môre, miskolle ook aanvanklik en die wind 'n matige suidooste tot 'n suidweste wind. Jou getye by Walvisbaai môre is oggendtyd 8 minute oor 8 te lae gety, hoë gety môre middag 29 voor 3. Laagetij morgen aand 18 oor 8. Son op een windhoek verwag 20 oor 7. Dit sal weer aan windhoek ondergaan 17 minute oor 6 morgen aand. Temperature vir morgen, Arandus 14,26, Arinos 12,25, Aroab 13,23, Aos 9,19, Buitepos 12,23, Yenhana 15,28, Gobabis 10,25, Grootfontein 9,24, Ilaona 4,15,29, Hentiesbaai 12,18, Karasbrug 10,24, Katima Mulilo 15,27, Keetmanshoop 13,25, Korrigas 14,29, Malta J 11,24, Marintal 12,25, Loederitz 10,21, Nkurenkuru 15,27, Noordover 12,24, Okahao 14,28, Okakarara 12,24, Okakuyu 13,26, Okongo 15,28, Omaruru 14,26, Omuthia 13,26, Ondangwa 14,28, Opu 14,27, Oranjemund 9,19, Oshikati 15,29, Otjenene 11,24, Otjewarongo 12,27, Otapi 13,27, Otjo 13,26, Rehoboth 9,24, Rundu 13,27, Sesfontein 17,32, Swakopmund 10,19, Terrasbaai 13,19, Tsunkwe 13,25, Shimep 13,27, Walvisbaai 10,21 en Windhoek 10,23. Juanita Du Plessis, daarna internasionale nuus.

Die noemlike Elvis Presley, Suspicious Minds, dit is hoe 7 minute voor 2. Sportnuus, tennissterre sal teen wat hulle as lae vergoeding beskou betoog, deur hulle mediaverpligtinge in die aanloop tot die Franse Ope te beperk. Sekere spelers, wie se name nie bekend gemaak is nie, sal op die komende media dag by Roland Garros net 15 minute met verslaggevers praat en daarna weier om onderhoude met die Grand Slam toernooi se uitsaaierigte houers te voer. Dis al dis 'n bron wat berigte in die Franse dagblad L'Equipe bevestig het. Dan Garrick Hugo, is 'n voormalige joggie, sê hy het verlede week op die PGA kampioenskap nie in sy pligte voldoen nie en aanvaar verantwoordelikheid vir die Suid-Afrikaner se straf nadat die speler laat vir sy afslaantyd aangemeld het. Nou Hugo het die Amerikaner Austin Gauger vroeër hierdie week maandag afgedank. Dan die multimiljoen pond regsgeding oor harsingskudding in rugby kan moontlik in duie stort nadat die sportse beheerliggame aangedring het op 'n duidelikheid oor of 'n sperdatum vir indiening van dokumentasie in die meeste van die sowat 1200 sake oorskry is. Regsverteenwoordigers van voormalige spelers en rugby-owerhede bots gereeld

oor die versameling en deel van mediese en neurologiese inligting sedert die groepsgeding in 2020 reeds begin het. Dan George Russell het die naweek in Kanada na 3 agtereenvolgende oorwinnings vir sy Mercedes-spanmaat en Formule 1 pasaangeheer Kimi Antonelli 'n perfekte geleentheid om momentum te herwin en die narratief te verander. Nou Russell, die voorseisoense gunsteling volgens beroepswedders, het die eerste wedren van die jaar in Australië gewen, maar is nou 20 punte agter die 19-jarige Italianer en moet wys wie hy is en wat hy kan vermag. Dan is 'n bietjie sokkernies. Hugo Broos, afritter van Bafana Bafana, wil seker maak dat hy elke oorblywende oomblik tot sy beskikking gebruik om die regte 26 spelers vir die Wêreldbeker toernooi te kies. Die skouspel wat volgende maand afskop, word in Mexico, die VSA en Kanada aangebied. Die SA Sokkervereniging SAFA het gister aangekondig dat Broos se Wêreldbeker groep volgende woensdag by die Unigebou in Pretoria onthul sal word. Op daai noot groet uit vir my geword Gert Vermeulen, lekker om saam met jou te kon kuier. Ons groet met Billy Idol en die volgende snit Money, money.

0: As hier daai klingel hoor om 2:00 die middag hier op Hartlik FM, kan jy maar weet, dit is tyd vir Jeugjoernaal. Hartlik goeiemiddag en baie welkom by ons program vir die jeug wat leef in Afrikaans. Dit is donderdag namiddag en Nick Dames en Teniel Morgan is weer terug in jou geselskap. Middag Teniel.
1: Goeiemiddag Nick, sien jy uit vir die naweek wat
0: kan nie wag nie. Kan nie wag nie. Hy is amper reek ruik om aan.
1: Ja nee, reek om en is sommer 'n lekker lang naweek waarna ons kan uitsien.
0: Vir sommige van ons, vir die res van ons sien ons uit na 'n so afdag of 2.
1: Ja, ja, of daarom net so bietjie langer af in die dag. Jy weet, as jy nou moet werk, gewoonlik is dit dan bietjie korter skofte.
0: Korter ure, ja, inderdaad. So, ons sien uit om natuurlijk ook vandag in jou geselskap deur te bring. Dit is ons jeugjoernaal program. In vandagse program kyk ons weer na brokkie of 2 jeugnies. Ons fokus ook op loopbaan fokus later in vanmiddagse program. Ons krapkop het ons dagelijks kopkrapper. Kyk na die jongste in die wereld van tegnologie. En om 3:00 is het weer tyd vir jou top 3 om 3. Gaan stem sommer nou vir jou gunsteling op ons sosiale media, hetsy Facebook of Instagram by Hartlop FM onderstreep en BC. Later ook geleenthede en ons kyk waar het gons op sosiale media, maar voor ons by nie iets anders uitkom, die wyse woorde van Charles Kingsley, ons aanhaling vir vandag.
1: Dit help nie om 'n goeie daad te bewys as jy dit 'n dag te laat doen nie.
0: Goeiemiddag, welkom by Jeugjoernaal op Hartlop FM.

0: Picture This met Unconditional, dis kwart oor 2, jy luister na Jeugjournaal net hier op Hartklop FM, ons loer na brokkie jeugsportnuus en Supreme Sports Academy of SSA het hom oor die afgelope 2 jaar gevestig as een van die landse ontluikende platforms vir rugbyontwikkeling. Onder leiding van Bakkies Rousseau fokus SSA daarop om jong rugbyspelers te ontwikkel, te inspireer en voor te berei vir groter geleenthede, nie net op die veld nie, maar ook in die lewe. SSA het onlangs sy derde suksesvolle skoolvakansie oefenkamp aangebied, sowel as Coaching the Coaches projekte insluitend samenwerking met skole van oral oor die land. Nou die akademie was ook betrokke by africhting op verskeie vlakke, onder meer by Desert Stallions, 'n prominente jeug- en ontwikkelingsrugbyspan in Namibië. Volgens Rousseau was vanjaar se oefenkamp besonders omdat dit 'n suiwer plaaslike produk was. Ons het vanjaar uitsluitlik van Namibiese africhters gebruik gemaak en daagliks met ongeveer 75 seuns tussen die ouderdom van 11 en 16 jaar gewerk, sê hy trots.
1: Die kamp het groot belangstelling van oral oor die land gelok met jong spelers wat die geleentheid aangegryp het om in 'n professionele gestruktureerde en motiverende omgewing hul vaardighede te ontwikkel. Die fokus was nie net op tegniese rugbyvaardighede nie, maar ook op dissipline, spanwerk, respek en karakterbou. Vir ons gaan dit oor meer as net rugby, verduidelik Rousseau. Ons wil jong spelers help groei in selfvertroue en hulle voorberei vir die volgende vlak van die spel en die lewe. SSA bied ook daaglikse africhting sessies aan vir jong spelers wat deur die jaar hul spel wil verbeter. Die volgende groot fokus vir die akademie is hul Coaching the Coaches initiatief, wat daarop gemik is om plaaslike africhters toe te rus met die kennis en vaardighede om die volgende generasie spelers beter te ontwikkel. Met passie, visie en 'n sterk fokus op ontwikkeling, wys SSA dat sport 'n kragtige instrument kan wees om jong mense te inspireer en gemeenskappe te versterk. Vir vele van die spelers was die kamp nie bloot 'n rugbyervaring nie, maar 'n aansporing dat harde werk, geleenthede en die regte mentors drome moontlik maak.
0: Jeugsportnuus is graag met jou wou deel tydens middag se jeugjournaal program hier op Hartklop FM. He's Busted met Reunion.

0: Silent met Truth or Dare, bring die tyd na 29 minute voor 3. Jeugjournaal hier op Hardloop FM. Ons kyk 'n bietjie na jou daaglikse kopkrapper. So ligte vasvraag vragie op die donderdag namiddag, net om jou algemene kennis op te skerp en wakker te hou, so deur die loop van die namiddag. So jy is welkom om jou antwoord vir ons deur te stuur per SMS na 62223 saam met jou naam en waar ook al jy vanmiddag lekker saam met ons kuier tydens jeugjournaal hier op Hardloop FM. Ongelukkig nou geen pryse vanmiddag op die spel, soos gistermiddag toe ons 'n potjie of twee heuning kon weggee.
1: En ek moet sê, ons vraag is nou in verband oor meditasiedag en ek dink as ons nou 'n prys gehad het vir 'n gratis meditasie sessie sou ek sê om teen 10:00 gesteel het.
0: Jy is meer as welkom om gratis in jou huis te sit en te mediteer. Niemand gaan jou geld daarvoor vra nie, ek beloof. Maar netemin, ja, soos Teniel terecht sê, dit is vandag wêreld meditasiedag en met dit in gedagte het ons vir jou die volgende kopkrapper saamgebring.
1: Ons wil by jou weet in watter land het die praktyk van meditasie ontstaan?
0: As jy dink jy weet, stuur die antwoord deur per SMS na 62223 saam met jou naam en waar ook al jy vanmiddag lekker saam met ons kuier. As jy gaan rondsnuffel op die internet op soek na die antwoord op vandagse kopkrapper, gaan loer ook in op ons sosiale media. Hardloop FM is op Facebook en Instagram. Op Instagram by Hardloop FM _NBC. Daar kan jy bietjie uitvind watter programme bied Hardloop FM jou en hoe jy ook Hardloop FM saam met jou kan neem waar ook al jy gaan deur middel van NBC Plus. .na. Daar kan jy ook gaan stem vir jou top 3 om 3.
1: Net soos jy daar sê, Nick, gaan soek vir so'n rooi prentjie met die waarop daar baie groot en duidelik staan, stem vir jou jeugjournaal top 3 om 3 met jou reaksie. Die vuisnitte waarvoor jy hierdie week kan stem met die emoji langs elkeen van hulle. Jy stem eenvoudig vir jou gunsteling snit deur te reageer met die emoji wat langs hom staan. Om 3 uur speel ons dan die 3 snitte met die meeste stemme. Hierdie week kan jy stem vir Shakira en Burna Boy met Die Die, die voorloop per sover hierdie week. Ook The Chemical Brothers met Go, Gracie Abrams met Hit the Wall, Martin Garrix en Ed Sheeran se Repeated, of Evening Elephants met Snow on the Bluff.

0: Is Little Mix met Power, bring die tyd na 3:15 en luister na Jeugjournaal hier op Hartop FM. Tyd om te kyk na die jongste in die wêreld van tegnologie en ons vra vanmiddag die vraag, hoe betroubaar is kunsmatige intelligensie? Want volgens hierdie berig, gepubliseer in die Sari tydskrif, jok kunsmatige intelligensie vir ons. 49% van die tyd. Kom ons vind uit. Nou, kunsmatige intelligensie het 'n vinnig deel van ons alledaagse lewens geword, van soek engines tot skryfassistente en selfs mediese hulpmiddels, maar saam met die gemak kom 'n ongemaklike waarheid. Kunsmatige intelligensiestelsels kan hallusineer, met ander woorde, hulle maak dinge op wat nie waar is nie. Onlangs 'n navorsing deur tegnologiemaatskappye het bevind dat sekere gevorderde KI-modelle in spesifieke toetse tussen 33% en 48% foute of onakkurate antwoorde kan lewer, afhangende van die model en taak, so berig Techopia, in sommige gespecialiseerde scenario's, soos mediese of komplekse vraag en antwoordtake, kan die foutkoers selfs hoër wees, as daar nie behoorlik toesig of bronverifikasie is nie, volgens Medical Economics. Nou, mense herken of bevraagteken dikwels nie hierdie flaters nie, omdat KI dit met selfvertroue en in vloeiende taal aanbied.
1: Maar wat precies beteken hallusinasie in kunsmatige intelligensie? Nou, die kenners verduidelik dat KI nie lieg soos 'n mens nie. Dit voorspel eenvoudig die mees waarskynlike woordvolgorde gebaseer op patrone in data, selfs al is dit verkeerd. Wanneer een stelsel gefabriseerde inligting met selfvertroue lewer, kan dit gebruikers maklik mislei, so sê die KI ethiek kenner Eleanor Watson, en sy het so verduidelik aan Life Science. Met ander woorde, die probleem is nie slegte bedoelings nie, maar 'n gebrek aan werklike begrip van die waarheid.
0: En hoekom gebeur dit? Wel, navorsing toon dat KI foute ontstaan weens onvolledige of teenstrydige opleidingsdata. Statistiese raal of eerder raaiwerk wanneer inligting ontbreek en die manier waarop taalmodelle soos byvoorbeeld ChatGPT en Gemini antwoorde bou eerder as verifieer. Selfs OpenAI se navorsers erken dat hallusinasies nie heeltemal uitgeskakel kan word nie omdat dit deel is van hoe hierdie stelsels werk.
1: Maar kom ons vra onsself dan, moet ek dan nog 'n kunsmatige intelligensie gebruik? Die antwoord is ja, maar gebruik dit slimmer. Die goeie nuus is, kenners stem saam dat kunsmatige intelligensie uiters nuttig is, solank dit korrek gebruik word. So kom ons kyk na 'n paar wenke om jouself te beskerm. Nommer 1, verifieer altyd belangrike inligting. Moenie mediese, regs of finansiële keuses net op KI advies baseer nie. Kruiskontroleer met betroubare bronne. Gebruik KI vir idees, nie finale feite nie. KI werk uitstekend vir konsepte, opsommings en inspirasie, minder vir finale waarheid. Vra vir bronne, wanneer moontlik, vra vir vir verwysings of skakels en kontroleer dit self. Nog 'n manier, wees skepties oor selfversekerde antwoorde, hoe meer definitief iets klink, hoe belangriker is dit om dit te verifieer. En die laaste wenk, gebruik kunsmatige intelligensie saam met menslike oordeel. Navorsers beklemtoon, menslike toesig bly steeds noodsaaklik, veral in hoë risikovelde soos gesondheidsorg en regte.
0: In 'n wêreld waar KI vinnig groei, as ons begrip daarvan lê die grootste vaardigheid nie daarin om alles te glo wat tegnologie sê nie, maar om te weet wanneer om dit te betwyfel. Soos een navorser dit doeltreffend opsom, KI is nie 'n waarheidsmasjien nie, maar 'n taalmasjien. En taal kan baie oortuigend wees, selfs wanneer dit verkeerd is.

0: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
1: Dit is 3 uur, dis tyd vir die Jeugjoernaal Top 3 om 3. Jy het gestem en ons het gehoor. Vandag die snit in die derde plek, The Chemical Brothers met Go.

Crazy Abrams, Hit the Wall, nommer 2 op die Jeugjoernaal top 3 om 3. Dis net in die eerste plek vandag, soos gister, Shakira en Burna Boy met Die Die.

0: van 87,6 tot 92,5 reg deur Namibië. Hartklop FM, leef in Afrikaans.
1: Is jy gereed vir pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV idiomestryd, net hier op Hartklop FM. Skud jou vere reg en kom hoor elke woensdag by het Murgenhol Pype en wie vanjaar die nekslag gaan toedien. Die idiomestryd, aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hartklop FM. Leef in Afrikaans.

0: Dit is Dylan Francis, een remix van Cardi B met Bad Bunny met I Like It. Jy luister na Jeugdjournaal net hier op Hardloop FM. Die horlosie staan op so 3:15. Ek Nick en Tenniel nog lekker in jou geselskap tot so net voor 4 vanmiddag. En ons gesels ook nou 'n bietjie loopbaan fokus, want volgens 'n verslag wat deur Old Mutual in Suid-Afrika uitgereik is, is daar werke wat kwesbaar is vir kunsmatige intelligensie. Kunsmatige intelligensie en robotika kan dit al hoe moeiliker maak vir jong mense om al eerste werk te kry met poste soos kliëntediensagente, junior finansiële ontleders en selfs radioloë wat toenemend onder druk kan kom, so waarskynlik Old Mutual in Suid-Afrika. Jong mense wat blootgestelde velde betree, kan dit te staan kom voor deure wat al hoe vinniger toemaak. Vroeë tekens bestaan reeds dat die aanstelling van 22 tot 25-jariges verlangsaam in rolle wat aan KI blootgestel is, lei 'n onlangse voorlegging deur Highwall George, beleggingshoof van Old Mutual in Suid-Afrika. Nou, leidens die voorlegging is beroepe soos data invoer en verwerking, kliëntediens, basiese programmering, reisagente, junior finansiële ontleding en inhoudsmodernisering of moderering eerder, sonder kwesbaar of besonders kwesbaar vir outomatisering. Ander beroepe soos chirurge, senior prokureurs, argitekte, onderwysers, terapeute, wetenskaplikes, senior ingenieurs, uitvoerende hoofde of joernaliste en joernaliste sal waarskynlik nie heeltemal verdwyn nie, maar deur kunsmatige intelligensie aangevul word.
1: Beroepe wat sterk op menslike verhoudings, empatie en praktiese vaardighede steun, onder wie versorgers, maatskaplike werkers, kindersorgwerkers, loodgieters, elektriesiëns, nooddienspersoneel, geestelikes, kunstenaars, politici en gemeenskapsleiers word as meer bestand beskou. Old Mutual beklemtoon agter dat die voorlegging bloot 'n denkbeeldige scenario skets van hoe die wêreldekonomie kan ontwikkel indien KI en robotika groot dele van menslike arbeid oorneem. George waarskei dat die oorgang vir rykende maatskappye gevolge kan hê, werksverliese kan inkomste vernietig en mense se identiteit en gevoel van nut ondermyn met negatiewe gevolge vir geestesgesondheid. Werkloosheid hou reeds sterk verband met depressie en verslawing. Daar die eienaarskap van KI konsentreer die winste aan die boepunt, middelvaardigheidswerkers word deur skerpste afnames getref. Laafvaardigheidswerkers wat fysieke arbeid verrig, sal daarna volg.
0: Ek dink dit hang ook baie af van die land waarin jy woon, die stad waarin jy woon, want sou 'n groot maatskappy besluit, okay, ons gaan kunsmatige intelligensie meer omarm en dan nou om geld te kan spaar op die einde van die dag vir die maatskappy, gaan ons hierdie persone, hierdie beroepe vervang met kunsmatige intelligensie. Ja. Maar in 'n land soos Namibië, selfs Suid-Afrika ook, is werksgeleenthede van kardinale belang om die ekonomie van 'n land te laat floreer. So ek twyfel sterk, ek hoop dat die regering en natuurlik ook maatskappye op die einde van die dag sal insien dat mensekrag, werksmag is baie meer belangrik as om 'n bietjie geld te spaar op die einde van die dag.
1: Ja, nee, verseker so. Nee, en ek dink dit is soos wat hulle ook nou in die artikel genoem het, daar sal punt kom waar ons definitief baie noukeurig met kunsmatige intelligensie werk. Dit sal deel van meeste van ons werke word waar jy iewers op 'n manier kunsmatige intelligensie toepas, maar ek glo ook nie ons is al op 'n punt waar dit heeltemal sal oorneem nie.
0: Dit is 'n bietjie loopbaan fokus, dan is ons jeugjournaal program vanmiddag hier op Hardloop FM. Bly gerus ingeskakel, binnekort kyk ons ook na watter lekker doen dinge vir ons hierdie naweek voorlê.

Dis die klanke van Lizzo met About Damn Time. Bring a date na 3:30. Jy luister na Jeugjournaal net hier op Hartklop FM. Kom ons loer na lekker geleenthede wat vir ons oor die komende paar dae voorlê. Ding om jouself en die vriende en familie mee besig te hou. Ons sien Saterdag die dis nou eerskomende Saterdag om 7:30 natuurlik die markdag rondom die Stefanuskerk in Dr. Kenneth David Kuanda straat. Openlig Groenemarke wat om 7:30 te begin en duur tot 11:45. En dan ook 6:00 Saterdag aand is die 2026 Namibiese Haar en Skoonheidstoekennings, 'n toekenningsseremonie wat die haar en skoonheidse diensverskaffers in Namibië vier. Dit vind plaas by The Loft in Windhoek. Kaartjies is teen $200 beskikbaar op Webtik.

0: Kids.
1: En dan nou twee weeklikse geleenthede hierdie Sondag. Onthou van die weeklikse Village Sondagmark van 9 tot 3 by the Village Garden of jy kan gaan aansluit vir 'n koppie koffie en 'n snytjie koek by Farm Kroemhoek elke Sondag om 3:00 die middag.
0: Lekker doen dinge wat vir ons hierdie naweek voorlê, moet dit nie misloop nie. Hier's Jason Drulo met It Girl.

0: One Republic met West Coast, bring die tyd na 14 minute voor 4. Net voor ons kyk na waaroor het gons op sosiale media, gou die antwoord op vandag is 'n koppe krapper. Op Wêreld Meditasiedag het ons vir jou gevra aan watter land het die praktyk van meditasie sy herkoms en dit is
1: antieke Indië.
0: Ja, inderdaad Indië, dis waar meditasie vandaan kom. Nou weet jy ook. Kom ons kyk waaroor het gons op sosiale media en Paris Hilton is terug in die oog. Sy het haar kenmerkende blonde lokke verruil vir mysterieuse nuwe voorkoms. Nou die Simple Life ster het almal verras toe sy van dies week op Gucci se loopplank as 'n donker brunet verskyn het. Haar nuwe doggetyd Lose styl word afgerond met 'n swaar kuif wat daardie of hierdie elegante voorkoms perfek komplementeer. Die tema van die modevertoning was Gucci Core en het inspirasie geput uit New York City en sy interessante karakters. Die luxe handelsmerk is in 1921 in Florence, Italië gestig deur Guccio Gucci en word vandag gesien as een van die grootste name in die modewereld bekend vir sy sensuele, gewaagde en glansryke ontwerpe.
1: Gucci het in 1953 sy eerste winkel buite Italië in New York geopen. Vir die modevertoning het Paris 'n heldergeel rok met dramatiese moue verskyn. Haar uitrusting was afgerond met 'n ikoniese Gucci belt, 'n swart pelsjas oor haar skouer en 'n bloedrooi hans. Op Instagram het sy haar opwinding gedeel, Gucci Girl vir altyd. Dit was 'n droom om op die loopplank te stap vir Demna se debuut Gucci Cruise versameling. Demna, jy is 'n ware visionair en dit was ikonies om saam met jou Times Square oor te neem.
0: Dis waar het ons op sosiale media.

0: is Dua Lipa saam met Troye Sivan met Physical. Dis 9 minute voor 4. Dan 'n groet uit geraak vir ons uit die jeugjournaal Atelier. Baie dankie vir die lekker saamkuier in vandag se program. Ons maak môre middag weer so tussen 2 en 3 ons jeugjournaal musiekversoekprogram môre in namiddag en tussen 3 en 4 ook ons top 20 trefferparade waarna jy kan uitsien. Tot dan groet ons jou met die klanke van Zara Larsson in die agtergrond met Memory Lane, ook die aanhaling vir vandag waar ons jou herinner Charles Kingsley wat die volgende woorde gesê het.
1: Dit help nie om 'n goeie daad te bewys as jy dit 'n dag te laat doen nie.
0: Tot ons môre dan weer lekker saamkuier van my Nick
1: en my Daniel.
0: Lekker dag verder. Totsiens.

Goeiemiddag, jy is ingeskakel by Hartklop FM. Hier volg die 4:00 nuus gelees deur Gert Vermeulen. Markgeleenthede, tantieme maatreëls en die impak van kunsmatige intelligensie op die kreatiewe sektor is van die onderwerpe wat die bespreking tussen Namibiese en Keniaanse rolprentvervaardigers oorheers het aan die rand van die Africa Forward beraad in Kenia. Die besprekings volg op 'n hoofvlak 'n presidensiële reeks vir kulturele en kreatiewe nywerhede wat bygewoon is deur die visiepresident Lucia Witbooi en ander internasionale leiers insluitend die Franse president Emmanuel Macron. Die sessie het gefokus op die bevordering van Afrika talent, die behoud van kultuur en die uitbreiding van geleenthede in die rolprent, musiek, mode en ander kreatiewe nywerhede reg oor die vasteland. Die uitvoerende sekretaris van die Namibiese Rolprentkommissie, die NFC, Florence Ifeni, sê Namibie berei voor om 'n nasionale inhoudskeppingsplan uit te rol wat daarop gemik is om plaaslike storievertelling te bevorder en die landse rolprentbedryf te versterk. Sy sê Namibie sal daarop fokus om verspreiding na Kenia en regoor Oos-Afrika uit te brei om die rykwyte van sy kreatiewe inhoud te vergroot en die afhanklikheid van regeringsbefondsing te verminder. Onopgeloste korrupsiesake het ontevredenheid veroorsaak onder deelnemers aan die streekskonsultasie in die Zambesi-streek oor die volgende nasionale teenkorrupsiestrategie. Deelnemers het hulle ontevredenheid uitgespreek oor die vermetelheid van amptenare wat, volgens hulle, anderse gelyke toegang tot geleenthede verhoed, lede van die publiek omkoop en hulle aan vervalsing skuldig maak ten spyte daarvan dat hulle bewus is van die verhoogde lewenskostes. Vooral staatsprojekte het onderskoot gekom, spesifiek die wat voorgehou is as oplossings vir voedselonsekerheid, toerisme en werkskepping. Roger Kutsie, 'n verteenwoordiger vir beroepsopleiding in Zambesi, het gevra vir die dringende regstelling van die ooglopende vaardigheidswanbalans in die land en het dit as 'n groot geleentheid vir korrupsie uitgewys. Dobson Kwala, 'n inwoner van Zambesi, het verwys na die Zambesi Waterfront Park, waar 3 hoëprofielfigure verlede jaar op aanklagte van korrupsie in hegtenis geneem is. Die aanklagte hou verband met 'n tender van $1.2 miljoen. Kwala sê die projek is reeds sedert die bewind van die stigterspresident Dr. Sam Nyoma in die vooruitsig gestel met die doel om die Zambesi-streek deur middel van toerisme te ontwikkel. Die Hoërhof in Kenia het gister beslis dat jong mense nie meer strafregtelik vervolg mag word vir konsensuele minderjarige seks nie en dat hulle beter toegang tot seksuele voorligting moet kry. Die beslissing is deur menseregte aktiviste as 'n mylpaal uitspraak verwelkom. Hulle kritiseer die Keniaanse polisie al lank omdat hulle jong mense in hegtenis neem in plaas daarvan om beter opvoeding en ondersteuning te bied. Seksuele voorligting en die gebruik van voorbehoedmiddels is steeds taboe in baie dele van Kenia weens die sterk invloed van Christelike kerke. Die saak is namens 3 Keniaanse tieners deur die Center for Reproductive Rights, 'n internasionale organisasie in New York, aan hange gemaak. Een van hulle, 'n 17-jarige, is in Februarie 2025 in hegtenis geneem nadat die polisie 'n klopjag uitgevoer het op die huis wat hy met sy 16-jarige vriendin gedeel het en is van verkrachting aangekla. Menseregte aktiviste sê die beslissing sal die arrestasies en vervolging van adolessente vir konsensuele verhoudings tussen portiergroepe aan bande lê. Dit sal ook hervormings in polisieering, vervolging en die toegang tot vertroulike, jeugvriendelike seksuele en reproduktiewe gesondheidsdienste afdwing. Suid-Afrika sal vereis dat alle voertuie wat in die buiteland geregistreer is, aanlyn verklaar word, voordat hulle die landse grense oorsteek, wat effektief volgende maand in werking sal tree. Volgens 'n verklaring sal die Suid-Afrikaanse Inkomstediens vanaf 1 Junie vereis dat alle voertuie wat in die buiteland geregistreer is op die SARS reisiger bestuurstelsel verklaar word voordat hulle Suid-Afrika binnekom of verlaat. Die SARS-kommissaris Johnston Makubu sê die maatreël vorm deel van pogings om douanebedrywighede te moderniseer, nakoming te versterk en grensbestuur te verbeter. Ingevolge die stelsel kan tydelike invoerpermitte wat vir 6 maande geldig is uitgereik word vir buitelandse voertuie wat tydelik na Suid-Afrika ingebring word. Die permitte kan vir veelvuldige oorgange gedurende die geldigheidstydperk gebruik word sonder dat 'n nuwe aansoek by elke ingang vereis sal word. SARS sê die permitte sal geldig bly vir reisigers wat gereeld die grens oorsteek vir werk, studies, besigheid, mediese sorg of ander wettige doeleindes, mits dit voor die vervaldatum hernie word. Owerhede sê dat daarvan reisigers verwag word om verklarings aanlyn te voltooi voordat hulle by grensposte aankom, hoewel amptenare diegene sal help wat dit nie elektronies kan doen nie. En Tunesiese owerhede het 'n verbod op die plaaslike tak van die prominente internasionale nie-regeringsorganisasie Prokureurs

0: sonder grense, oftewel ASF, opgehef. ASF het in 'n verklaring gesê dat hulle hul aktiwiteite vanaf 20 Mei hervat nadat die verbod wat op 5 Mei ingestel is, opgehef is. Die menseregte groep is 'n skorsing van 30 dae opgelê, daar nadat 'n ander prominente groep wat 'n Nobelprys vir vrede gewen het, deur 'n soortgelyke verbod geteken is. Die groep het die verbod veroordeel as 'n ongeregverdigde inbreuk op die vryheid van siviele optrede en as 'n duidelike tekening van onafhanklike ruimtes wat daarna streef om die openbare belang te dien en die waardes van solidariteit, geregtigheid en die oppergesag van die reg te bevorder. Die tydelike skorsing kom 10 dae nadat die Tunesiese Liga vir Menseregte, wat die 2015 Nobelprys vir Vrede saam met 3 ander groepe gewen het, ook hulle bedrywighede vir 'n maand opgeskort het. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op Hardloop FM kan vanaand om 7 uur gehoor word.
1: Baie dankie Gert, dis 6 minute oor 4 en ons gaan ook vir jou 5 uur vanmiddag in ons program Chaila nuus hooftrekke bring, maar soos Gert reg gesê het, ons volgende volledige nuusbulletin dan vanaand om 7 uur.
2: Jou weer op Hardloop FM.
1: Kom ons kyk so kortliks na die weervooruitsigte vir môre. Dis môre Vrydag. Dis reg ja. Vrydag die 22ste Mei, die binneland van Namibië gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met ligte reën wat moontlik plek kan voorkom oor die noordelike en sentrale gedeeltes van die land, maar bloedig warm in die noordweste. En dan 'n interessante een vir my, mistige toestande word verwag aanvanklik môre oor die Otjedonjupa, Omaheke en Kommas streke. Mistige toestande, vroeg môreoggend. Die kus môre gedeeltelik bewolk en matig met miskolle aanvanklik en die wind aan die kus matig suidoos tot suidwes. Die getye by Walvisbaai, laagwater môreoggend om 8 minute oor 8, dan 'n hooggetye om 29 minute voor 3 môre namiddag en weer laagwater môre aand 18 minute oor 8. Sonsopkoms in windhoek om 20 oor 7 môreoggend en sonsondergang om 17 minute oor 6 môre namiddag. Ons gaan nie in detail na die verwagte minimum en maksimum temperature kyk vir môre nie, maar die minimums wat my oog vang is Oos wat 9 grade sal wees, ook Grootfontein môre net 9 grade, Oranjemund ook 'n minimum van 9 en so ook Rehoboth minimum van 9. Dan is daar plekke soos die hoofstad Windhoek wat môre 'n minimum van 10 kan verwag en ook Swakopmund en Lüderitz onder andere onder die dorpe wat 'n minimum van 10 grade gaan ervaar. Wat die maksimum saam betref, hoë 20s, Helou Nafidi 'n 29, Korrigas ook 'n 29, so sien ek 28 van op Okahou en 'n 32 by Sesfontein. Dit lyk vir my dis die hoogste een. Die windhoek die hoofstad minimum 10, maksimum 23 grade Celsius môre op die Vrydag. Dan so 'n kort kykie na die weervooruitsigte vir môre. Dit is 8.5 minute oor 4 en jy luister na Chaila op Hardloop FM. Hartlik goeiemôre weer eens. Ek is Chris Mateer. Dis my voorreg om jou gasheer te wees en ons kuier saam in Chaila tot om 6 uur. So as jy op pad huis toe is of gereed maak om huis toe te ry, wees versigtig, doen jou ding en luister na Hardloop FM. Ons gaan probeer om vir jou op hoogte te hou met wat rondom jou aangaan en ook heerlike musiek te speel om jou so reg in die stemming te kry vir môre, want dis môre Vrydag. Dan ook 6 uur in ons gereelde sê jou sê gleef, dis dankbaarheidsdonderdag. Dis wat het ons is, elke donderdag, nee. So vanmiddag, tussen 6:30 en 7, word jy versoek om ons te skakel en vir ons te vertel van alles waarvoor jy dankbaar is. Dit kom 6 uur aan die beurt, so dankbaarheidsdonderdag is aan die orde van die dag. Kom ons val weg met ons donderdagmiddag musiek, hierdie een van Arno Jordaan en Jakkals Vibes.

0: Ja, dis Jakkals Vibes wat 'n KI kunstenaar is saam met Arno Jordaan en ek het plek vir jou by my. Jy luister na Hartklop FM en ons gaan nou luister na 'n onderhoud wat gevoer is met die agbare raadslid van die Luderitz plaaslike owerheid Besley Makaula en dit is alles deel van die landswye veldtog waarmee die maatskaplike voorsorgfonds tans besig is om die gemeenskap in te lig oor sekere voordele en hierdie bydra word versorg deur Don Creer, Hartklop FM se verteenwoordiger op Keetmanshoop en in die suide van die land. So kom ons luister hoe gesels sy dan met die agbare raadslid Besley Makaula.
1: Goeiedag hartklop luisteraars. Ons het by die finale dag gekom van die maatskaplike voorsorgfonds se buiteuitsendings om hulle ontwikkelingsfonds bekend te stel of te herbekend te stel in die suide van Namibië. Ek sit in Luderitz en ek gesels met die agbare raadslid Besley Makaula van die plaaslike owerheid. Goeiedag agbare Makaula en welkom by Hartklop FM.
2: Goeiedag mevrou, dag na die listeners.
1: Ek wil hê u moet aan die luisteraars en die inwoners van Luderitz verduidelik wat die maatskaplike voorsorgfonds vandag hier in Luderitz kom doen het. Wat was die produk wat hulle kom voorstel het?
2: Ja, ek sal sê die Social Security Commission het hoop kom gecreëerd. Hulle het een product kom voorstel in die community waar onze community kan aansoek doen vir trainingsskemas vir jeug vanaf 16 jaar en ouer en dan ook aan development agencies vir projekte se aanpak.
1: Ja.
2: So daar is bestaande groepe, community groepe wat sukkel met projekte om funding te kry vir hulle se projekte. So dis nou 'n goeie geleentheid vir ons community om

0: onsself te organiseer. En die wat hier in die meeting was, moet uitgaan, gaan die boodskap gaan verkondig, en van ons kant af, van die local authority, ja, die plaaslike owerheid, en ook van die constituency office af, ons sal dit op ons neem, om seker te maak, die wat belangstel, kan inkom, en dan kan ons gesels, en meer inligting gee, en die plaaslike social security kantoor gaan besoek, vir ander inligte, en om die dokumente in te vul.
1: Nee, dit is baie duidelik gestel, baie dankie. Is daar 'n boodskap aan die inwoners van Lubrits vandag van die kant af?
0: Yes, my boodskap is, dat is hoop. Daar is definitief hoop vir projekte wat sukkel. Daar is hoop vir nuwe projekte. Daar is hoop vir training opportunities. So, is net die belangstelling en dan uitreik na die local authority toe en dan ook na die regional office toe. Sodat ons die hoop kan in drome kan die drome in reality kan verander.
1: Daar sê, baie dankie. Dit was agbare Beslie Makola van die Lubrits Dorpsraad wat die oproep gedoen het aan die inwoners van Lubrits om op te staan en hulle drome te laat waar word. Neem asseblief kennis. Die applikasieproses eindig op 30 Junie 2026.
0: Baie dankie.
2: En hierdie bydrae is versorg deur Don Creer.

Musiek uit die 80er jare met REO Speedwagon en Keep On Loving You. Onthou jy daai enetjie? Jy luister na Chaila op Hartklop FM, dis 21 minute oor 4 en kom ons kyk waarna kan jy in die res van vanmiddag se program nog uitsien. Ons gaan in die omgewing van 4:30 vir Alistair Baron aan die woord stel met Namibiese sportnuus. Dan net so knap voor 5:00 ekonomiese aanwysers. Ons kyk na die markte en die kommoditeite en die wisselkoerse en dan om 5:00 ons nuus hooftrekke en dit word gevolg so 5:10 deur musiekgeskiedenis. Ja, dit is die bydra waar ek 'n bietjie fokus op vandag in die verlede en ons kyk na so 'n paar musiekhoogtepunte en dan speel ek ook vir jou so 'n paar interessante snitte wat dan nou gepaard gaan daarmee. Om 5:30 ons internasionale sportnuus en dan 'n bietjie later in die program, hoe verklaar jy dit? Altyd 'n gewilde segment en ook die resep. Ja, ek die afgelope 2 dae het gedoen, ons doen dit weer vanmiddag so in die koers van 5:45 waar ek 'n interessante, maklike, een skottel, een gereg resep vir jou saamgebring het wat jy dalk net vanaand of dalk môre aand of wie weet wanneer aan mekaar kan slaan, min moeite, relatief min moeite, en hopelik ook taamlik billik in hierdie uitdagende ekonomiese tye waarin ons leef. Dit alles dan ingesluit in vanmiddag se Chaila. Kom ons luister na Bartu.

0: is Bartu met Vlam in die Wind. Ja, Netwerk 24 berig dat 'n stewige administratiewe boete moontlik vir Fly Safair in die gesig staar weens die oorbespreking van vliegtuigkaartjies. Ja, dis nogal iets wat deesdae taamlik in die nuus is. Dit volg nadat die Nasionale Verbruikerskommissie van Suid-Afrika vroeër vandag aangekondig het dat hy Fly Safair na die verbruikerstribunaal verwys weens sy beweerde oortreding van wetgewing. Fly Safair hou egter voet by stuk dat oorbespreking by lugdienste wêreldwyd 'n praktyk is en dat hy wettig opgetree het. Kirby Gordon, woordvoerder van Fly Safair, het vroeër vandag in 'n verklaring die geleentheid verwelkom om die lugdienste kant van die saak aan die tribunaal te stel. Ons is vol vertroue dat met volle oorweging van die feite, die regsraamwerk en die heersende bedryfspraktyke, dit demonstreerbaar is dat Fly Safair wettig, deursigtig en te goeder trou opgetree het ten opsigte van die regte van verbruikers, sê Gordon. Die besluit deur die Verbruikerskommissie volg op 'n ondersoek wat gedoen is nadat klagtes oor die oorbesprekings ontvang is. Kommer is vroeg in Januarie verlede jaar reeds in die media, insluitend op sosiale media platforms uitgespreek oor beweringe van oorbespreking en of die oorverkoping van vliegkaartjies deur Fly Safair. Dit het die aandag van die Verbruikerskommissie getrek. 'n Verbruiker het na berig word 'n vliegkaartjie by Fly Safair gekoop en is by aankoms by die aanmeld toonbank ingelig dat geen sitplek op die vlug beskikbaar is nie, omdat die vlug oorbespreek is. Verskeie verbruikers het daarna beweer dat hulle dieselfde probleem met die lugdiens ondervind het. Fly Safair het in die openbaar erken dat oorbespreking deel is van sy sakepraktyk. Ja, hierheen gaan interessante gevolge hê, dink ek. Ek dink heel wat mense se oë is groot oop en ore is gespits om te hoor wat die uitkoms van hierdie aangeleentheid gaan wees. Dis 27 en 'n half minute oor 4.
1: Hi Namibia, my naam is Daniel Morgan van Hardklop FM. Sluit by ons aan hierdie Vrydag tussen 4 uur die middag en 7 uur aand terwyl ons saam staan om padveiligheid reg oor die land te bevorder. NBC Cares, drive safely, arrive alive.
0: Baie dankie vir daai boodskap, Daniel. Ja, as jy nog nie daarvan bewus is nie, ons NBC en spesifiek ook NBC Radio is besig met 'n verkeersinligtingsprogram en inligtingssessies om die publiek op hulle tone te bring, in te lig, bewus te maak, want daar's weer heel wat publieke vakansiedae op pad, soos jy weet, aanstaande week maandag en donderdag is publieke vakansiedae, so heel wat luisteraars wat 'n lang naweek maak en op die paaie gaan wees, so bly ingeskakel op Hardklop FM vir verskeie wenke en bewusmakings en inligtingssessies rondom padveiligheid. The Weeknd met Save Your Tears neem ons tot by Namibiese sport.

Dis die Duitse groep Alpha Wil met Sounds Like a Melody, groot treffer vir hulle daar in die middel 80er jare. Ja, vandag is 'n spesiale dag ook, want dit is die verjaarsdag van die gevierde Suid-Afrikaanse radioman, televisieman, filmregisseur, jy noem dit, Leon Schuster. Leon Schuster, vandag 75 jaar oud, gebore op die 21ste Mei 1951. En ja, Leon, ons is bewus daarvan dat het nie baie goed gaan met sy gezondheid op hierdie stadium nie. Ons bid en vertrou dat hy wel 'n aangename dag sal hê en net 'n wonderlike nuwe lewensjaar vir iemand wat so 'n reuse verskil gemaak het, nie net in Suid-Afrika nie, maar ek wil sê wêreldwyd met sy rolprente en soveel bydraes in die media en vermaaklikheidsbedryf. Kom ons luister na Leon se rugby onthaal op Hartklop FM.

glas balie ik. Alle razen ramoeren ze groot gedruis. Al die mannen bij die rugby onthaal. En die dop en die dammes op die huis. Allemaal drinken die in die betaal.

Ja, daar is maar net een Leon Schuster. Dis 12 minute voor 5. Jy luister na Chaila op Hartklop FM en ons bring vir jou binnekort daai ekonomiese aanwysers en wat maak die markte vandag? Ek moet sê die prentjie lyk vir my maar rooierig as ek hom so beskou, maar ons praat nou ekonomiese sake. Hier is 'n ouetjie van The Motors op Hartklop FM.

Ja, dis die groep The Motors op Hardop FM met treffer van hulle hier in die laat 70er jare Airport. En ja, ons het nou net die berig gehad oor Fly Safair en oorbesprekings van vlugte en dies meer. Dit was nie intentioneel dat ons nou na Airport geluister het nie. Dis 7 minute voor 5, kom ons kyk na die jongste ekonomiese aanwysers. En wat die wisselkoerse betref, het die rand aanvanklik vanoggend stewiger vertoon, ook op die rug van die nuus dat daar moontlik 'n skikking baie naby is tussen Washington en Teheran. Ja, ek dink die hele wêreld hou asem op dat hierdie sinneloosheid, wil ek amper sê, tot 'n einde sal kom en soveel gemeenskappe, soveel lande wat op die oomblik negatief geraak word wat oliepryse aan betref en gepaardgaande inflasie en pryse van kommoditeite ensovoorts. Nietemin die rand-dollar wisselkoers, en as ons praat oor die rand, dan is die rand mos nou 1-op-1 gekoppel met die Namibiese dollar, of die Namibiese dollar is 1-op-1 gekoppel met die Suid-Afrikaanse rand. So as ek verwys na die Suid-Afrikaanse rand, dan verwys ek uit die aard van die saak in dieselfde asem na die Namibiese dollar. So een Amerikaanse dollar kos R16.52, een Britse pond kos R22.16, een euro kos R19.16 en een Japaneese yen, nou ja, daar is 'n gunstige wisselkoers tussen die Japaneese yen en die Suid-Afrikaanse rand, want een Japaneese yen kos 0.1 Suid-Afrikaanse rand. So dis een van die wisselkoerse, een van die geldeenhede waarteen die Suid-Afrikaanse rand nog sterker is as die betrokke geldeenheid. As ons kyk na die kommoditeite, dan is die prentjie bietjie negatief vir die dag. So platinum, palladium, goud, silwer, almal het verswak vir die dag. Platinum het met 1.3% gedaal, die prys van palladium met 0.6% gedaal, die prys van goud met 0.8% gedaal en die prys van silwer met 1% gedaal. Jongste prys van goud, $4,506.32 per fyn ons. Die jongste Brent ru-olie prys, jy betaal nou vir 'n vaatjie Brent ru-olie $105.02. Ja, dis 'n verbetering gister dat ons, toe ons hierdie tyd gistermiddag gepraat het, toe was dit so op $111, nou is hy by $105.02, maar mens moet ook in aanmerking neem dat dit is nou oggend in Amerika, so van die internasionale markte, spesifiek dan nou ook die wes van ons in Amerika, hoofsaaklik kom nou eintlik maar eers aan die gang vir die dag. Die Johannesburgse effektebeurs, die indekse daar vir die dag nie baie positief afgesluit nie, alhoewel dit nie wesenlike verlagings is vergeleke met gister nie. Die

top 40 alle aand of die top 40 aandele so 0.3% laer gesluit as gister. Die alle aandele indeks so 0.2% laer gesluit as gister. Die industriële indeks so 0.5% laer gesluit as gister. So nie 'n hoogtepunt dag nie, maar ook nie regtig dink ek 'n baie negatiewe dag op die Johannesburgse effektebeurs nie. Ja, dit dan 'n kykie na 'n paar van die belangrikste ekonomiese aanwysers hier op Hardklop FM. Bly ook ingeskakel, ons gaan in die tweede helfte van die program dalk ook 'n ekonomiese storie of wat met jou deel. Bly ingeskakel vir ons nuus hooftrekke, dit volg om 5:00 en om ons tot daar te neem, kom ons luister na Johan Boucher met In Jou Wolk.

U is ingeskakel op Hartklop FM 5:00 en hier volg van die nuusgebeure vir vandag. Ek is Alistair Baron. Goeiemiddag. President Netumbo Nandi en Daai Twa sê die regering bly daartoe verbind om te verseker dat alle Namibiërs toegang tot gehalte gesondheidsorg het. President Nandi en Daai Twa tydens 'n besoek aan die farmaseutiese vervaardiger Fabio Farm op Otjiwarongo gesê, gesondheid bly sentraal tot nasionale

nasionale produktiwiteit in voorspoed. Sy het voorts gesê geen Namibier wil sien dat 'n medeburger nie toegang tot gehalte gesondheidsorg het nie. Die direkteur van landelike watervoorsiening in die Kavango Westreek, Richard Shikongo, sê wanbeleining tussen begrotingstoekennings en jaarlikse werkplanne ondermyn die publiekse vertroue in dienslewering. Shikongo het tydens 'n onderhoud met NBC Nuus gesê, water is 'n noodsaaklike behoefte waarvoor daar geen plaasvervanger is nie. Watertekorte kom egter steeds voor in die Kavango Westreeks, ondanks ministeriële pogings. Die ministerie van onderwys sal in Julie die vloedsituasie in die Zambesi-streek assesseer om te bepaal wanneer 3 ontruimde skole in die streek weer veilig vir leerlinge sal wees. Die direkteur van onderwys in die Zambesi-streek, Alex Sikume, het aan Nampa gesê die evaluering sal plaasvind 1 maand na skole op 1 Junie vir die tweede kwartaal heropen. Die 3 skole is die Nankutwe gekombineerde skool, die Mpukano primêre skool en die Muzi gekombineerde skool. Die 30 km pad tussen Ondobe en Inanna in die Ohangwena-streek word herstel na jare van agteruitgang. Die projek van $365 miljoen is aangekondig om krake, verswakte padfondamente en slaggate aan te spreek wat padgebruikers groot ongerief en skade aan voertuie veroorsaak het. Die projek sal na verwagting teen April 2028 voltooi wees. President Netumbo Nandi-Ndaitwa sê tekort aan medisyne in staatshospitale bly een van haar grootste bekommernisse. Na 'n besoek gister aan 'n farmaseutiese maatskappy Fabiopharm se aanleg op Otjiwarongo, het president Nandi-Ndaitwa openhartig gepraat oor die druk wat medisyne tekorte op Namibië se gesondheidsstelsel plaas. Sy sê die gebrek aan medisyne rus swaar op regeringsleiers wat vir openbare gesondheid verantwoordelik is. En parlementêre leiers in Suider-Afrika vra vir sterker toesig oor openbare fondse te midde van groeiende kommer oor korrupsie, skuld en onwettige geldvloei in die streek. Die speaker van die nasionale vergadering, Sarah Kokengelwa Amadila, het by die opening van die sluipskool van die SAOG se parlementêre forum in Swakopmund gesê, openbare rekeningkomitees moet toesien dat staatsbesteding werklike voordele vir burgers inhou. Dr. Kokengelwa Amadila het ook gewaarsku dat toesig sonder optrede aanspreeklikheidsstelsels verswak. Dit is enkele nuusgebeure vir vandag. 'N volledige nuusbulletin kan vanaand om 7:00 gehoor word.

0: Dis hier Landry op Hartklop FM met Tussen die Lakens. Jy luister na Chayla op hierdie donderdagmiddag en jy kuier in die geselskap van Chris Matee.
1: Hallo Namibië, my naam is Daniel Morgan van Hartklop FM. Sluit by ons aan om padveiligheid reg oor Namibië te bevorder. NBC Cares, drive safely, arrive alive.
0: Ja, daar is instrumentale klanke van die groep Hot Butter met Popcorn en bly ingeskakel want net hierna kyk ons na ons musiekgeskiedenis, musiek hoogtepunte vandag in die verlede op die 21ste Mei.

Ja, nee, jy kan daai springmelodies behoorlik hoor spring. Musiekgeskiedenis vandag in die verlede. Op die 21ste Mei 1971 word Marvin Gaye se 11de album What's Going On vrygestel. En hierdie is nie sommer so 'n album nie, dit word wyd beskou as een van die heel beste musiekalbums van alle tye. Oor tyd, deur die jare, het verskeie gesaghebbende musiekbronne dit as die beste album bestempel. Die Rolling Stone tydskrif het in 2020 het hulle What's Going On van Marvin Gaye as die topalbum van alle tye bestempel. The Guardian in 1997 en ook die New Music Express in 1985 het hierdie lauwere aan Marvin Gaye se album toegeswaai. What's Going On? Ja, die sentrale tema daarvan is die oorwinning van liefde oor haat. Dit is soos 'n mens daarna kan kyk en ons gaan luister binnekort na die titelsnit van hierdie album. Dan vandag, 21 Mei in die jaar 1977, die Electric Light Orchestra stel hulle enkelslit Telephone Line in die Verenigde Koninkryk vry en Telephone Line kom vanaf hulle album A New World Record en dit het die top 10 in die Verenigde Koninkryk en ook in die VSA gehaal. En dan 'n meer tragiese een vandag, in 1981, die reggae-legende Bob Marley ontvang 'n staatsbegrafnis in Jamaica, in sy land, in Jamaica. 'N staatsbegrafnis vir die legende van reggae-musiek, Bob Marley, vandag op die 21ste Mei 1981. Marvin Gaye met What's Going On, dan ELO of Electric Light Orchestra met Telephone Line en Bob Marley and the Wailers se Buffalo Soldier.

Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

Bob Marley and the Wailers met Buffalo Soldier op Hardklop FM. Ja, lyk my ons nuusberigte vandag bly hier rondom die vliegtuie. SA se reisagente sê kansellasies vir oorseese toere bly laag, al is vliegkaartjies hoog van prys. Ja, dis Christian Du Plessis wat skryf op Netwerk 24, ondanks duurder vliegtuigkaartjiepryse kanselleer Suid-Afrikaners nie sommer hulle oorseese reisbesprekings nie. Hoewel daar 'n afname in die getal nuwe besprekings vir Junie-Julie vakansie is, sê die Vereniging van Suider-Afrikaanse Reisagente, oftewel ASATA, volumes is onder druk weens 'n wag en sien benadering. Reisigers wil groter sekerheid hê oor hoe die internasionale situasie gaan ontvou voordat hulle hulself finansiëel tot iets verbind, sê Otto de Vries, uitvoerende hoof van ASATA aan Netwerk 24. Brandstofpryse het skerp gestyg weens Amerika en Israel se oorlog teen Iran, wat ook vliegkaartjiepryse opgejaag het. Leidens nuwe navorsing deur ASATA keer dit Suid-Afrikaners egter nie om te reis

nie, hoewel dit al sak raak. Uit 'n opname onder reisagentskappe wat tussen 20 en 28 April vanjaar gedoen is, blyk dit dat Suid-Afrikaanse reisigers tot 50% meer vir vlugte betaal. Volgens 75% van die reisagentskappe word hul kliënte met prysstygings van tussen 10% en 50% gekonfronteer. Ten spyte hiervan bly regstreekse kansellasies laag op 10%. Reisigers kies eerder om die hoër koste te absorbeer, alternatiewe roetes te volg of hulle reise uit te stel, sê De Vries. Reisigers maak ook toenemend staat op professionele reisadviseurs om die finansiële risiko te beperk. Met 57% van kliënte wat bekommerd is daaroor dat hulle geld weens nie terugbetaalbare besprekings kan verloor, het die vraag na groter buigsaamheid skerp toegeneem. Reisigers maak staat op die kundigheid van reisadviseurs om ingewikkelde lugdiensbeleid te vertolk, hoogs buigsame kaartjies te bekom en te verseker dat hulle beleggings beskerm word wanneer vlugroosters verander, sê Asata. Volgens De Vries het besprekingsgedrag ook beduidend verander. Ons sien dat 36% van kliënte hulle besprekings tot op die nippertjie uitstel om skielike ontwrigtings te vermy, terwyl 29% verder vooruit bespreek om beskikbaarheid te verseker. Hoewel 42% van die agentskappe sê hulle kliënte beplan steeds om oor die vakansie in die middel van die jaar te reis, is besprekingsvolumes onder druk. 'N derde van agentskappe meld 'n afname in besprekings vergeleke met 'n jaar gelede, hoofsaaklik omdat 22% van kliënte 'n wag en sien benadering volg voordat hulle hulle self finansieel verbind. Ja, dit is interessante nuus, nê, dit lyk vir my die middelpunt van hierdie berig, die kern van hierdie berig sê dat Suid-Afrikaners, en ek dink dit geld waarskynlik dan nou ook vir Namibiërs, hulle koop maar nog hulle vliegkaartjies, nê, hulle is miskien so bietjie meer versigtig en hulle maak van professionele agente en adviseurs gebruik wanneer hulle besluit om vlugkaartjies aan te skaf, maar ja, dit lyk toch of die reise op hierdie stadium nog voortgaan, al is vliegkaartjiepryse baie, baie hoog op hierdie stadium. Ongelooflik, nê, prysstygings van tussen 10 en 50% waarvan daar hier in hierdie berig gepraat word. Lia sing van die lekkerste lekker en dit vat vir ons tot ons volgende sportnuus. Dit is internasionale sportnuus net hierna.

Goeiemiddag luisteraars en baie welkom by ons channel met sport. Hierdie keer kyk ons na internasionale sportsake hiervan af Swakopmund. Ons kyk eerstens na tennisnuus. Tennissterre sal teen wat hulle as laafvergoeding beskou, betoog deur hul mediaverpligtinge in die aanloop tot die Franse Ope te beperk. Sekere spelers, wie se name nie bekend is nie, sal op die komende mediadag by Roland Garros net 15 minute met verslaggewers praat en daarna weier om onderhoude met die Grand Slam toernooi se uitsaai regtehouers te voer, sê 'n bron wat berigte in die Franse dagblad bevestig het. Jannik Sinner het vroeër van dese maand 'n beroep op die baase van Grand Slam toernooie gedoen om in die dispuut oor prysgeld respek teenoor spelers te toon. Spelers sê hulle ontvang tans slegs 15% van die Grand Slam se inkomste en vra eerder vir 22%. Aryna Sabalenka, die voorste vroue speler ter wêreld, het vroeër van dese maand op die Italiaanse Ope gesê dat spelers moontlik die sport se vier grootste toernooie sal moet boikot om ons regte te verdedig. Die Franse Tennis Federasie sê dat die spelers se besluit om mediaverpligtinge te verkort alle belanghebbendes in die toernooi benadeel, die media, die uitsaaiers, die federasie se personeel en die hele tennisfamilie wat elke uitgawe van Roland Garros met entoesiasme volg. 'n Vergadering tussen die organiseerders van die Franse Ope en sommige van die spelers se verteenwoordigers sal môre gehou word. Nog in tennisnuus, Novak Djokovic het in die aanloop tot die Franse Ope sy jarelange vriend en landgenoot Viktor Troicki as sy hoofafrigter aangewys. Die Serviër sal by Roland Garros poog om 'n ongeëwenaarde 25ste Grand Slam titel te beklink. "Welkom my vriend, spanmaat en nou afrigter," sê die voormalige wêreldnommer 1 Djokovic op Instagram. Die twee het reeds tevore saamgewerk. Hy was kaptein van Servië se Davisbeker span en het hom in 2024 by Djokovic se afrigtingspan aangesluit toe laasgenoemde sy goue medalje op die Olimpiese Spele in Parys gewen het. Hulle het vroeër in die 2010 as speler saamgespan en gehelp dat Servië sy eerste Davisbeker titel beklink. In Formule 1 nuus sien ons George Russell het die naweek in Kanada na 3 agtereenvolgende oorwinnings vir sy Mercedes spanmaat en Formule 1 pas aangeheer Kimi Antonelli 'n perfekte geleentheid om momentum te herwin en die narratief te verander. Russell, die voorseisoen se gunsteling volgens beroepswedders, het die eerste wedren van die jaar in Australië gewen, maar is nou 20 punte agter die 19-jarige Italianer en moet wys wie hy is en wat hy kan vermag. Die Britte kan met beter geluk klaarkom, maar 'n oortuigende vertoning in Montreal sal die twyfelaars weer op hul plek sit. Enige iets minder en praatjies van Russell se onderprestasie sal eenvoudig net toeneem. In sokkernuus, Pep Guardiola, die afrigter van Manchester City, sal eers met die sokkerklub se baantjiedraers gesels voordat hy 'n aankondiging oor sy toekoms doen. Manchester City het Dinsdag aand in die span se voorlaaste wedstryd van die Engelse Premierliga seisoen met 1-1 teen Bournemouth gelykop gespeel. Die gelykop uitslag beteken City sal die seisoen in die tweede plek op die puntelys afsluit met Arsenal wat as kampioen

0: bekroon is. Guardiola het wel die Citizens die seisoen tot 2 trofee help voer. Hulle het Chelsea die afgelope naweek met 1-0 in die eindstryd van die FA beker geklop en ook die Liga beker verower deur die Gunners op 22 Maart met 2-0 te klop. En laastens Garrick Higo, die se voormalige joggie, sê hy het verlede week op die PGA Kampioenskap nie in sy pligte voldoen nie en aanvaar verantwoordelikheid vir die Suid-Afrikaner se straf nadat die speler laat vir sy afslaan tyd aangemeld het. Higo het die Amerikaner Austin Gaugert maandag afgedank. Higo het die afsnypunt in die tweede major van die jaar met net een hou misgeloop, 'n lot wat waarskynlik voorkom kon word as dit nie vir 'n straf van 2 houe in die eerste ronde was nie. Die 27-jarige Suid-Afrikaner het op die Orion Mink Golf Club in Pennsylvania 'n minuut laat vir sy afslaantyd opgedaag en ingevolge die reëls 'n straf van 2 houe ontvang. Dit dan enkele sportgebeure vir vanmiddag, ons gesels môre nog sportsake.
1: Ja, baie dankie aan Alistair, bly ook ingeskakel vir hoe verklaar jy dit? Dit volg so oor 8 minute of wat van nou af. Intussen Stevie Wonder met een van sy grootes uit die 80er jare, Part-Time Lover. Jy's by Chaila op Hartklop FM.

Die Spoegwolf met Verander en ons het nog tyd vir so 'n laaste sportberiggie in vanmiddag se Chaila. Die Indiese Premierliga wedstryd wat vandag plaasvind, dis die 66ste liga wedstryd vir die jaar. Dis die Gujarat Titans wat speel teen die Chennai Super Kings. Die Chennai Super Kings het die lood gewen en die Gujarat Titans ingestuur om eerste te kolf en hulle het nou sopas klaar gekolf. Hulle het 229 vir 4 en hulle toegelate 20 bilbeerte aangeteken. Beste met die kolf, Sai Sudarsan, openingskolwer, kry 84 met 7 vier en 4 sesse en Shubman Gill, die kaptein, kry 64 ook met 7 vier en 3 sesse. En daar was daar ook 57 nie uit nie deur Josh Butler van net 27 balle. 229 vir 4 die Gujarat Titans en vir die Chennai Super Kings, nou ja, hulle het maar gespook om paaltjies te vat. Geen bowler wat eintlik nou bo die ander uitgestaan het nie. Die Gujarat Titans, hulle het natuurlik die Suid-Afrikaner Kagiso Rabada in hulle geledere en hy bowl uitstekend in vanjaar se Indiese Premierliga. So wanneer die Chennai Super Kings nou gaan kolf, dan soek hulle 230 lopies om die wedstryd te wen en Kagiso Rabada gaan daai kartetse, daai snel balle van hom op hulle nou net loslaat. Bly ingeskakel, ons sê jou sê gleef volg net hierna en is natuurlik vandag Dankbaarheidsdonderdag. So vandag is ons net dankbaar. So ek sien daarna uit om jou oproepe te ontvang by 291-2007 en 291-2008 en jy kan ook 'n SMS stuur na 62223. Sê vir ons, waarvoor is jy vandag in die besonder dankbaar?

Dis Bad Finger met No Matter What. Ons telefoonlyne is nou oop vir Dankbaarheidsdonderdag. Ek hoor graag jou boodskapie van dankbaarheid vandag. Enige iets, miskien 'n persoon, miskien 'n instansie, miskien net die blote feit dat jy gesond is en vanoggend kon wakker word en nog 'n dag hierdie pragtige land van ons kon woon en 'n verskil kon maak. Ek wag vir jou oproep by 291-2007 of 291-2008 of stuur gerus 'n SMS as jy so wil en sê vir ons waarvoor is jy spesifiek dankbaar vandag. Hier is Dido terwyl ek vir jou oproep wag met Thank You.

0: Ja, dit is so 'n pragtige liedjie. Ons gaan net nou weer verder na hom luister. Maar ons het ons eerste luisteraar op die lyn. Dankbaarheidsdonderdag. Goeiemiddag.
1: Dit gaan goed in die ateljee.
0: Dit gaan baie goed. Ek hoor sommer daai glimlag in die stem. En dis 'n positiewe begin. Met wie gesels ons?
1: Jylle gesels met Jacqueline. Vandag wil ek net sê, ek is baie dankbaar dat ek nog 2 ouers het wat lewendig is. Hulle is al oor hulle 70 en gelukkig getroud nog by mekaar en so baie mense het nie die seëning om te sê vandag het ek nog altoe my ouwe

0: wat nog lewendig is. Ek kan bel, ek kan met hulle gesels, ek kan hulle sien so nou en dan. So ek wil net sê, ek is baie dankbaar daaroor.
1: Dit is fantasties man, dit is, is inderdaad een groot voorreg. Woon hulle hier in Namibië?
0: Ja, hulle altoe woon in Namibië. Hulle is op Nabiwagenet.
1: Ach, lekker. Ach, wonderlik man, baie dankie, dit is een besonderse boodskap. En ek is seker, ja, daar is baie luisteraars wat hiermee kan vereenselwig. Dankie, dit is een baie mooi afskop vir ons program vanmiddag.
0: Dankie, en een geseënde aand verder.
1: Dieselfde vir u, hoor, goed gaan daar.
0: Bye.
1: Tot ziens.

0: Dankbaarheid Donderdag. Goeiemiddag.
1: Goeiemiddag. Gaan dit goed vandag?
0: Dit gaan uitstekend, baie dankie en self.
1: Dit gaan oor die wind.
0: Daar sê. Klink reg.
1: Ek wil nou nie graag my naam noem nie.
0: Dis reg so.
1: Iets het nou vanoggend of vandag met my gebeur en ek dink dis een van die dingetjes om voor dankie te sê. Ek staan vanoggend op en ek dink nou, jezus, my kar moet gediend word en ek werk nou so 'n bietjie deur my begroting vir die maand en ek sê, dinge gaan maar redelik neuk hierdie maand.
0: Ja.
1: En dan, dit wat moet gedoen word, moet nou maar gedoen word en ek kom toe in my kar en ek rijd daar swak op toe of my kar nou kan gediend word. En maar nou, soos die dag was om maar aangaan, daar is nou niks te doen, ek moet nou maar wacht tot die kar een dag klaar is. En dan stap ek daar rond en dan denk ek, wat vat hierdie $50 en ek gaan speel bietjie daar by die dobbelmachine. En ek sal dan nou nie so nie. die begroting klop nou.
0: Genade. Ok, dis 'n interessante ene.
1: Ja,
0: so dit klink, soos jou gelukkige dag.
1: Dit was my gelukkige dag gewees, met die $50 en van die 50 is ek nog met die 40 wat nog oor is van die 50. So.
0: Ongelooflik.
1: Dit was nou 'n goeie dag vir my gewees en daarvoor is ek dankbaar.
0: My genade. Nee, baie dankie dat jy dit met ons deel, nee. Dis ek wil nie persoonlik raak nie, maar is so iets vir jou 'n gewone ding wat jy wat jy redelik gereeld doen om 'n paar rand te gaan waag?
1: Nee, nog glad nie.
0: Glad nie, so dis absoluut, dis 'n uitsondering.
1: Dit is 'n uitsondering, dit was nou skoon ledig het. Ek sien ek stap nou aan, swak op en rond, ek weet nie wat om myself te doen vir die hele dag. En dan denk ek, kom ek gaan kyk, ek gaan sit daar, maak tyd om. En ja.
0: Wonderlik.
1: Was het nou net die regte besluit
0: geweest. Daar sê. Nee, maar ons is saam met jou dankbaar vir daai gelukkie, hoor.
1: Ja, en die kers op die koek is, ek wen nooit niks nie. Ek is nie eens 'n loetjie of iets nie, wat so. Ja.
0: Nee, maar dis goeie nuus.
1: Goeie dag.
0: Daar sê wat.

0: Nee, baie dankie vir jou bydrae vanmorgen, hoor. Groot waardering en 'n geseënde aand ook vir jou. Dankie, tot ziens. Ja, wil jy nou meer, nee? Dit is ook moontlik. En soos die luisteraar ook sê, hy is nie 'n man wat gereeld dobbelplekke besoek nie, maar vandag was nou net sy gelukkige dag. Dankbaarheidsdonderdag, goeiemôre. Goeiemôre, is jy daar?
1: Ja, maar Chris, hoe gaan dit nou?
0: Dit gaan baie goed, dankie self.
1: Nee, wat, ek sal nie klaar nie, as ons die oor bring en ons kan die dag sien, dan stel ons dankie, dis al. Okay. Dat kan nie baie goed gesê word nie, dis al gezond en die kan die dag sien, dan sê jy dankie vir die grote hand wat na jou gekyk het hier aan.
0: Dit is so waar, oom, dit is so waar.
1: Ja, is dankie sê, dag maar ek wil vandag sê, sou hierdie week Pinkster bid hier, ek denk ons is die wel gemeente, dat ek sê wat saamkom is, gestaan was nou die derde aan, en dan is die vierde aan, maar ek wil vandag al die predikanten, al die gemeente wat so opgekom het, ons wil net die lof en die eer aan die Here toe bring, elke dienaar wat opoffering gemaakt het, is iemand net om op te springen, te sê, luister, ek moet ook van predikie en mens, moet ook een woord kry van die woordhand om te sê wat jy moet sê.
0: Ja.
1: Ons wil vir hulle sê, dit was baie goed tot nou, die Heer het ons daar deurgepad het, hy vat ons tot ons zondag afsluit. Elke wat van hulle niet aangaan, hy weet, ek sta nie alleen de Afrikaansel nie, wat is saam met hulle gemeende stoon en Christus nie koud nie om maat, dis koud nie so in ons dorp. Maar mense het opgekom, uit en ek weet en sê
0: fantastisch.
1: Daar het gekom. En dat is wat die Heere van sy kinders verwacht. Dat is wat verwacht hy van Pinkster. Maar ek wil my dank sê, ek wil vir die leraars elke predikant sê, baie, baie dankie. Ons wil as slag sê dankie. Meester, het julle goed gebuit. Die werk is nog nie klaar nie. Maar die vier wat ons nog by was, elke ene wat daar gesê het, kan een mens maar net sê. Amen. En ek wil ook vir hom wat van hulle van die stelde sê. Moet nie rondkijk nie. Die Heere weet. Wat moet die vanaan
0: sê? Dat is fantastisch.
1: Christen, ek wil maar dankie sê vir my gezondheid, my kinders wat op vakantie is, die ander vir die oma, my kleinkinders, my vroukie, dis lekker koud, my stingers, my koffie, gesoppietie, wat jy sommer nog net aanfris in die kookwater, my smaak hy lekker. Maar, Chris, laat het goed gaan, dankie vir die prachtige program, en laat ons, is maar, die dag is maar gesê, dankbaar, donderdag, maar ons is natuurlijk elke dag dankbaar, elke dag moet jy gaan lof en sê, die Heer is vir jou goed. Dis maar dan net een dag wat jy op die lach gebring word, maar ons is ook daarvoor blij. Al die omroepers, ons wil julle sê, dankie, die Heer is
0: baie, baie dankie, oom David, ek waardeer jou baie speciale boodskap, hoor.
1: Ja, baie dankie, Chris, ons sal aan die dag oor die raad, die praat van hand, sê ons nie, dankie.
0: Geseënde aand, dankie, tot ziens.
1: Bye.
0: Ja, nee, dit is ook belangrijk en dit is ook een wonderlijke boodskap, die Pinkster bidure wat aan die gang is. Baie dankie oom David, dat jy dit vanmiddag ook met ons gedeel het hier op Hartklop FM. Dit is so 13 minute oor 6, jy is by Hartklop FM, in die geselskap van Chris Mathee, ons dankbaarheidsdonderdag lyne, die is nog oop, ons is nog tot 6:30 toe hier, en dan gaan ons aansluit by Tannie Elna Potgieter vir vanaand se kinderhoekie, so ons kleinspan kan so lank julle vere begin regskit en begin naderskuif, so oor 'n kwartier in die geselskap van Tannie Elna. Hier is Joanita Du Plessis.

Dis Juanita Du Plessis met Jy voltooi my. Ek is op die webwerf van Joyce Meyer Industries hier op die internet en ek sien hierdie gedeelte wat juis handel oor dankbaarheid. Joyce Meyer wat sê net dankie en dan word Psalm 100 vers 4 aangehaal wat sê gaan sy poorte in met dankliedere, sy hofsaal met lofgesange. Om dankbaar te wees is belangrik en God se woord is gevul met instruksies en herinneringe om dankie te sê en dankbaar te wees. Die woorde dank en danksegging kom in ongeveer 100 Bybelverse voor en ons word aangesê om 73 keer te dank. Enige iets wat die Heilige Gees dikwels herhaal is belangrik vir my en jou lewens. Ons dankbaarheid behoort eerstens aan God, want sonder hom sou ons niks hê nie. God is goed. Goedheid is deel van sy karakter en sy wese en hy is heeltyd goed. Hy wil goed vir ons wees en hy wil hê ons moet goed wees vir ander. Waar goedheid vloei, moet dankbaarheid ook volg. Ja, net so 'n gedagte hier op die webwerf van die Joyce Meyer Ministries op die internet. Hier is die Rockets op Hartklop FM en hulle sê thank you, thank you.

Ja, dis The Rockets op Hardloop FM met thank you, en dis 24 minute oor 6. Ons het 'n SMS boodskapie gekry van 'n luisteraar wat sê, ek wil net sê dankie Here dat u dit moontlik gemaak het, dat ek my kleinkinders by my kan hê na 8 maande. Ja, dis 'n wonderlike voorreg, nê, as 'n mens ook kleinkinders kan hê, en hierdie luisteraar, ongelukkig nie 'n naam by die boodskapie nie, maar dis nie nou belangrik nie. Dankie dat jy dit met ons deel, dat jou kleinkinders vandag by jou kan hê na 8 maande. Mag het 'n geseënde tyd vir julle wees en geniet dit en waardeer dit. Baie dankie vir 'n heerlike saamkuier. Dit was die afgelope 3 dae my voorreg om in jou geselskap te wees op ons Chaila program en ook op Sê Jou Sê en vandag op Dankbaarheids Donderdag. En ek sien daarna uit om aanstaande week Dinsdag weer saam met jou te kuier. So geniet die naweek wat voorlê. As jy op die paaie gaan, ry versigtig. Pas jouself mooi op en hou maar vir Hardloop FM altyd naby. Ons gaan ons bes te doen om jou naweek vir jou nog meer kleurvol en aangenaam te maak. Chris Matthee wat jou groet. Tot dan. Mooi loop.

Goeienaand, maatjies. Tannie sit hier so met 'n maatjie by my ou Teddy. En weet jy wat 'n Teddy? Hy het 'n bal. Hy sê, dis so lekker om met 'n bal te speel. Het jylle ook balle? Miskien moet jy gou-gou hardloop. Gaan haal jou bal en hou hom by jou. Ons eerste liedjie sê, bal speel is heerlik.

en dis 'n pragtige liedjie. En nou mooi musiek. Almal van ons hou van mooi musiek. Kom ons hoor 'n bietjie. Wat sê hierdie tannie?

Mooi musiek is pragtig. En nou gaan ons 'n bietjie verder speel. Nou kom ons speel. Ons kuier oral rond. Ons ry met 'n vliegtuig of 'n kar of 'n trein selfs. Hier is ons liedjie. Kom ons gaan op 'n wêreldrit.

Nou het ons sommer geleer hoe om in 'n trein te ry. Wonder of jy al ooit in 'n trein gery het. En nou, ag tannie is so lief vir julle. Julle is die pragtigste klein goed. En Teddy wil sommer sy hande klap. Hy sê, ja, die kindertjies is so oulik. Ons volgende liedjie sê, liefies, laggies, kinderlaggies.

Tiddy, die maatjies is in elk geval soos soet soos stroop. En nou is dit tyd om 'n bietjie te beweeg. Is julle reg staan julle amma? Kom Tiddy, gee jou handjies vir my. Ons gaan 'n bietjie dans.

En dit is dan die musiekies wat tannie saamgebring het. Ek en Teddy het dit so baie geniet. Ek hoop julle ook. En nou is julle seker amper vaak. Tannie moet dan tot sien sê. Ek en Teddy waai vir julle soentjies. Wees soet. Tot ziens.

0: Аз niemand van jou hoor nie. Аз niemand van jou weet nie. Kan jy tog niks verloor nie.
1: Klanke daar van der Vense met die Koos Du Plessis medley. Tyd nou vir vanaand se blye boodskap, dis onder leiding van pastoor Chris Jonathan.
2: Goeie naam.

Aand weer eens, luisteraars. Ek hoop jy almal het 'n baie geseënde dagie gehad. Ek glo en vertrou, die dag was wonderlik, aangenaam, niemand het vir u ontstel nie. Ek wil vanaand met u kortliks praat oor 'n gedeelte wat my baie diep in my hart getref het, oor hoe dat Christene met mekaar praat. Weet jy, ons klats, ek noem hom sommer my klatsglei, met ander woorde, Christen in sy tong. Spreuke 21:23 sê, hoor mooi, Spreuke hoofstuk 21. Baie interessante vers, baie diep vers. Spreuke hoofstuk 21:23. Wie sy mond hou en sy tong beheer, bly uit die moeilikheid uit. Interessant, né? Die tema sê, baie Christene, baie mense se klats gly. Het jy motor al se klats gegly? Dan kan jy mos nie in 'n rat nie. Nou baie Christene, baie mense se tonge is so. Hulle praat net. Hulle sien nie die gevaar nie. Hulle sê net wat hulle wil. Die Bybel beskou die tong as die kleinste lid op jou liggaam, maar wat groot skade al veroorsaak het. Tong is gevaarlik. Gesinne was al vernietig deur 'n tong. Kerke was al in verdeeldheid oor tonge. Groepe het al opgebreek oor 'n tong. Vriendskappe was daarmee heen oor 'n tong. Huwelike het al op rotse beland oor 'n tong. Daar is mense wat tonge het, maar hulle kan nie praat nie. Hulle is stom. Andere het tonge, praat te veel, noem hulle babbel. Wie sy mond hou en sy tong beheer, bly uit die moeilikheid. Ons wil te veel oorvertel. Jy ken die story beter. Ek besef, ek en u, ons tonge, jou tong, is deur God in ons mond gesit met geboorte, om ons tonge te gebruik om andere te seën. Baie besef dan nie, die tong maak seer. Die tong praat te vinnig. Die tong is eintlik in ons monde om God te eer en te loof. Baie mense gebruik hulle se tong om hulle buurmense sleg te sê, of hulle kinders. Met daai tong, God het ons tonge losgemaak om andere op te tel en vir hulle die seën van die Here oor hulle lewe uit te spreek. Ek wil vir u drie mense gee, of drie tonge, wat ek gou vir u wil gee, wat dit veroorsaak het. Dit steek dinge aan die brand, dit vernietig. Die tong kan lelik lekker skinder. Daai saai ongeregtigheid, dit spreek lewe en dood. Spreuke 18:2, die dwaas het geen behag in 'n verstandigheid nie. Dit sny en dit maak seer. Dis 'n skerp instrument. Dit proe en jou praat. Die tong is 'n spier wat proe en klanke vorm. Hoe het God manne en vroue hulle tonge gebruik? Esegiel spreek, hy sê, Here, laat hierdie dorbene weer lewendig word. Jesus spreek met sy tong, hy sê, vir Lazarus kom hierdie dode uit. Naomi spreek met Lirit en sê, waar u gaan sal ek gaan, waar u God is my God. Josef spreek, hy sê, ek vlug liewes. Noag, God spreek en God praat met Noag, hy sê, bou die ark. Daniel spreek en hy besef, terwyl hy spreek, dan is die bind hy die bekke van die leeuws. Dis nou Daniel. So kan ek en u ook tonge vandag gebruik om negatiewe dinge te breek, om goedes los te maak. Ek wil vanaand vir iemand sê, gebruik jou tong as 'n deklarasie om vir die Here te sê, gaan my tong gebruik om iemand te seën. My tong gaan mense skoon maak. My tong gaan vir iemand 'n lewensblessing op iemand se lewe wees. My tong
kann für

iemand 'n assignment wat die persoon kry of gaan kry, gaan ek my blessing oor daai persoon afbid. Ek gaan my tong gebruik in die huis as 'n hulpmiddel.

Volg die 7 uur nuus gelees deur Gert Vermeulen. Eers die hoofstrekke. Die eerste minister, Dr. Elijah Ngurare, sê Namibië se ryk biodiversiteit is 'n nasionale bate. NAMPO se waarnemende inspekteur-generaal, generaal-majoor Anne Marie Nahinda, dring daarop aan dat 'n kadetkonstabels hulle self voortdurend ontwikkel. En Nigerië se teendwelmagentskap ontmantel 'n metamfetamien syndikaat in die land. En nou die nuus in meer besonderhede. Die eerste minister, Dr. Elijah Ngurare, het beklemtoon dat Namibië se ryk biodiversiteit 'n nasionale bate is wat die toerisme-ekonomie, landelike lewensbestaan en veerkragtigheid teen klimaatsverandering ondersteun. Hy het die opmerkings gister in Windhoek gemaak tydens die ondertekening van die Namibië vir Lewe of Namibië for Life projekfinansiering vir permanentheid inisiatief, dis ter waarde van meer as 1 miljard dollar. Dr. Ngurare sê sulke inisiatiewe demonstreer hoe strategiese vennootskappe bewaringsprestasies na langtermyn sosio-ekonomiese voordele vir die Namibiese bevolking kan omskakel. Die regering met gemeenskaplike bewaringsgebiede en internasionale vennote beoog om deur die inisiatief die langtermyn bewaring van meer as 20 miljoen hektaar te verseker wat meer as 20% van die land dek, 'n gebied groter as Senegal. Namibië for Life is 'n samewerkingsooreenkoms tussen onder meer die Ministerie van die Omgewing, Bosbou en Toerisme, die Gemeenskap, die Namibiese Vereniging van Gemeenskapsgebaseerde Natuurlike Hulpbronbestuur Ondersteuningsorganisasies en die Wêreld Natuurlewe Fonds. Die waarnemende inspekteur-generaal van die Namibiese Polisiemag, generaal-majoor Anne Marie Nahinda, het kadetskonstabels in aanloop tot hulle graduering môre aangespoor om hulle self voortdurend te ontwikkel en 'n sterk verhouding met die publiek op te bou. Terwyl 'n afspraak met kadetkonstabels by die Reuben Danger Ashipala Polisieopleidingskollege in Ondangwa na hulle straatoptog by Oshakati vandag, het sy hulle aangemoedig om gedissiplineerd te bly en te besin oor die tipe polisiebeamptes wat hulle wil word en die waarde wat hulle tot die polisiemag en tot die algehele veiligheid van hierdie land gaan toevoeg. Om 'n uitstekende polisiebeampte te word, sê Nahinda, vereis voortdurende selfontwikkeling, dissipline, harde werk en die vermoë om geleenthede aan te gryp. Die waarnemende polisiehoof beklemtoon ook die belangrikheid van die handhawing van goeie verhoudings met die publiek. Die graduering van die 1380 kadetkonstabels is geskeduleer om by die Oshakati Onafhanklikheidsstadion plaas te vind. 'n Hoofvlak belanghebber betrokkenheid oor inligting en kommunikasietegnologie, oftewel IKT, is aan die gang by die Oshana Streeksraad, gelei deur die IKT-minister Emma Theophilus. Die vergadering is deel van voortgesette pogings om samewerking tussen die ministerie, streekleierskap en verskeie belanghebbendes in die IKT-sektor te versterk. Theophilus sê hulle beoog om onmiddellike uitdagings aan te spreek, maar ook 'n fondament te lê vir 'n robuuste en aanpasbare IKT-omgewing wat in staat is om aan die toekomstige aanvraag te voldoen. Sy sê haar ministeriële strategieplan dien as 'n padkaart om te verseker dat Namibië die krag van tegnologie ten volle benut om 'n meer inklusiewe, innoverende en veerkragtige samelewing te skep. Theophilus sê ook dat die uitrol van infrastruktuur 'n prioriteit is omdat dit 'n brug verteenwoordig om die digitale verdeling te vernou, tesame met gesamentlike pogings om burgers se digitale vaardighede te ontwikkel. Sy sê dit vra vir die ontwikkeling van 'n moderne wetgewende raamwerk om innovasie, beskerming van dataprivaatheid en die versekering van kuberveiligheid te bevorder. Jy luister na die nuus op Hartklop FM. Nigerië se teendwelmagentskap het 'n metamfetamien syndikaat ontmantel in die grootste beslaglegging van sy soort in die land met dwelms en chemikalieë ter waarde van ongeveer 6 miljard Namibiese dollar. 10 verdagtes, insluitend 3 Meksikane, is in hegtenis geneem. Die Nasionale Dwelmwetstoepassingsagentskap, oftewel NDLEA, sê gekoördineerde klopjagte op 'n plaas in die staat Ogun en eiendomme in die staat Lagos, wat daaraan gekoppel is in die suidweste van Nigerië, het 'n industriële laboratorium ontdek en metamfetamien en chemiese materiale opgespoor. Die NDLEA hoof, Mohammed Buba Marwa, sê die operasie, wat meer as 48 uur na afloop van maande se intelligensiewerk uitgevoer is, het 'n netwerk blootgelê wat buitelandse tegniese kundigheid invoer om dwelms plaaslik te produseer. Die agentskap sê dat die omvang van die dwelms 'n verskuiwing deur dwelmkartelle na die oprigting van produksiebasisse in Nigerië uitgelig het. Die klopjag beklemtoon Nigerië se groeiende rol as beide 'n deurgangsroete en vervaardigingssentrum in wêreldwye onwettige dwelmhandel.
Gemeenskappe in die Brede Riviervallei in Suid-Afrika se Wes-Kaap provinsie is verwoes deur 'n vloed wat infrastruktuur vernietig en wingerde weggespoel het. Dit het 'n kritieke impak gehad op die multimiljard dollar Suid-Afrikaanse vrugte en wyn uitvoer verskaffingsketting. Die handelsmerkbestuurder by die Van Loveren distilleerder, Marili McKelleny, sê hulle kelder is beskadig en hulle het sommige van die vate verloor. Sy sê dat sommige van die personeel se huise ook beskadig is. Die Van Loveren gesin het ernstige vloedskade aan hulle infrastruktuur en wynplase opgedoen met herstelwerk wat na verwagting ten minste 3 maande sal duur. Die mede-eienaar, Neil Retief, sê die gesin sal uiteindelik ten minste nog 15 hektaar grond verloor wat hulle besigheid in ernstige gevaar stel. Die Wes-Kaapse regering het die gebeurtenis tot 'n provinsiale ramp verklaar wat hulle in staat sou stel om nasionale herstelhulpbronne van die Nasionale Rampbestuursentrum te versoek. Iranse opperleier Mojtaba Khamenei het 'n bevel uitgereik wat beklemtoon dat die land se voorraad verrykte Iran nie na die buiteland oorgedra mag word nie. Reuters het 2 senior Iranse bronne aangehaal wat die opperleier se bevel bevestig het. Die bronne wat op voorwaarde van anonimiteit praat, sê dat Iranse topambtenare glo dat die versending van die materiaal na die buiteland die land meer kwesbaar sal maak vir toekomstige aanvalle deur die VSA en Israel. Hulle sê dat daar diep agterdog in Iran is dat die opskorting van vyandighede 'n taktiese misleidende taktiek deur die Verenigde State is om 'n gevoel van veiligheid te skep voordat aanvalle opnuut hervat word. Een van die bronne sê daar is haalbare formules om die kwessie van Iran se verrykte uraan op te los, soos om die voorraad onder toesig van die Internasionale Atoomenergie Agentskap, die IAEA, te verdun. In die 2027 Pamoja Afrika beker kwalifikasie loting het Namibië se Brave Warriors sy uitdagende pad na die kontinentale vertoonstuk gegee nadat hulle in groep G saam met Kameroen, die Comores en die Kongo geloot is. Die loting het Dinsdag in Kaïro plaasgevind vir die kwalifikasieringsveldtog wat lei na die 2027 eindstryd wat gesamentlik deur Kenia, Uganda en Tanzanië aangebied sal word. Vir Namibië sal hulle uitstaande wedstryd ongetwyfeld teen die voormalige Afrika kampioen Kameroen, een van die vastelandse sokkerswaargewigte wees. Die Brave Warriors sal egter meen dat hulle 'n realistiese kans het om teen die Comores en die Kongo mee te ding, terwyl hulle daarna streef om 'n terugkeer na die kontinentale verhoog te verseker. Namibië sal hoop om te herstel nadat hulle die kwalifikasie vir die 2025 Afrika beker in Marokko misgeloop het. Kwalifikasie vir die 2027 wedstryde sal na verwagting fel betwis word, aangesien slegs die top 2 spanne van 9 groepe na die eindronde vorder. In die groepe met 'n mede-gasheer kwalifiseer die hoogste geplaaste nie mede-gasheerspan egter. Ter afsluiting van hierdie bulletin weer die hoofstrekke. Die eerste minister Dr. Elijah Ngurare sê Namibië se ryk biodiversiteit is 'n nasionale bate. NAMPOL se waarnemende inspekteur-generaal generaal-majoor Anne Marie Nainda dring daarop aan dat kadetkonstabels hulle self voortdurend ontwikkel en Nigerië se teendwelmagentskap ontmantel met amfetamien syndikaat in die land. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op Hartklop FM kan môreoggend om 8 uur gehoor word.

0: jou weer op Hartklop FM.
1: Ons kyk gou na daai weer. Dit is dan vir môre en môre natuurlik die 22ste Mei. Kan jy glo die maand het absoluut gevlieg. En nou ja, kom ons kyk wat vir jou voorlê dan wat die weer betref vir môre. Geen weerwake nie. Daar is die binneland voorspel gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met ligte reën wat waarskynlik in plekke kan voorkom oor die noordelike en die sentrale dele van die binneland, maar bloedig warm toestaan in die noordweste. Mistige toestande wat ook verwag word aanvanklik oor die Otjo-Donjupa en Omahetjie en die Komma-streke. Aan die kus gedeeltelik bewolk en matig, miskolle ook daar aanvanklik en die wind 'n matige suidooste tot 'n suidweste wind. Die getye by Walvisbaai is 'n laaggety oggendtyd 8 minute oor 8. Môremiddag om 29 voor 3 weer hoëgety, laaggety môre aand 18 minute oor 8. Son op en windhoek word verwag 20 oor 7, dit sal weer in windhoek ondergaan om 17 minute oor 6 môre aand. Jou verwagte temperature: Arandas 14:26, Arenos 12:25, Aroab 13:23, Als 9:19, Buitepos 12:23, Enhana 15:28, Gobabis 10:25, Grootfontein 9:24, Elauna 15:29, Hentiesbaai 12:18, Karasburg 10:24, Katima Mulilo 15:27, Ketmanshoop 13:25, Korrigas 14:29, Maltee 11:24, Mariental 12:25, Lüderitz 10:21, Nkurenkuru 15:27.

Nou, interessant, twee vlugte van die Suid-Afrikaanse lugdiens in kort die SAL het op dieselfde dag noue ontkomings in die Kaapse storm weer oorleef met ervare vlieëniers wat swak opleiding en gebrekkige veiligheidsprotokolle vir die amperse katastrofes blameer. Nou, albei voorvalle op maandag 11 Mei word deur die burgerlugvaartowerheid die BLO en die SAL ondersoek. Daar is ook vasgestel dat twee vlugte na Kaapstad, dis SAA 313 en SAA 326, ernstige probleme ondervind het. Vlug SAA 313 moes eindelik na die David Stuurman lughawe in die Ooskaap uitwyk. Dit het in die baie geland met slegs 340 liter brandstof oor, net genoeg om vir nog 5 minute te vlieg. Nou, Duncan Gillespie, wat die Fly Africa lugvaartgroep bedryf en self meer as 5000 ure op Airbus vliegtuie agter die blad het, het onthul dat die vlug met verskeie uitdagings te kampe gehad het toe dit die Kaapstad lughawe bereik het. Dit sluit in swak sig, lae wolke en rukwinde van amper 100 km per uur. Protokol vereis dat daar meer brandstof gelaai word in giere weerstoestande, juis omdat die wind in herhaalde landingspogings die brandstof vinniger uitput. Of indien die vliegtuig na 'n ander lughawe moet uitwyk, dit het klaarblyklik nie in hierdie geval gebeur nie. Nou, vlug SAA 313 se alternatiewe lughawe was George in die Suid-Kaap, maar hier was die weer ewe stormagtig. Nou ja, dink nou as jy op daai vlug is. Nou, tweede vlug later die dag, SAA 327 het ernstige probleme tydens die eindnadering na Kaapstad ervaar. Die vliegtuig is deur 'n massiewe rukpunt getref wat die aanboordrekenaar laat inskop het met 'n sogenaamde alpha floor waarskuwing wat die invalshoek van die eindnadering outomaties wysig. In die stadium van die landing, veral in stormweer, gebruik die bemanning dan gewoonlik die outomatiese hulpmiddels om 'n vliegtuig veilig te laat land. Nou ja, verskoning, lyk van my keel het 'n paar raakje in. Kom ons luister musiek, is Adam Shanay.

Janai, ek lank daarvan Adam lyk my ek met my stem teruggekry. Ons kyk na Indiese Premierliga aksie 66ste wedstryde dinge wat nou hier na einde se kant toe begin kom met die Indiese Premierliga. En dit is in Ahmedabad wat hierdie wedstryd gespeel word. Gujarat Titans teen die Chennai Super Kings. Gujarat Titans eerste gekolf 229 vir 4 in hulle toegelate 20 balbeurte aangeteken. Chennai Super Kings jaag geteken van 230 op die oomblik na 12.1 van die toegelate 20 balbeurte is hulle op 136 vir 7. Dit beteken hulle benodig 94 lopies vir 'n oorwinning van 47 afleweringe. Gaan definitief nie maklik wees nie, maar ons weet in hierdie formaat is daar 'n paar staatmakers wat nogal kan uitblink en moontlik net daai oorwinning kan besorg aan die span. As dinge nou vir hulle natuurlik baie goed van hier af verloop, nie uit nie voor die penne, is op die oomblik Dewald Brewis van Suid-Afrika. Hy staan daar vir 8 van 9 afleweringe. En sy span so bietjie sleg gevaar tot dusver. Hulle het dalk 'n bietjie te veel paaltjies verloor. Dit gaan dinge natuurlik vir hulle neusie onmoontlik maak. So ja, ek dink nie hulle gaan die knoop kan deurraak nie. Lyk van die hoogste telling hier in die span is iemand wat uitgehaal is, dis Shivam Dubey. Hy het 47 van 17 balle gemoker. Dit is ongelooflik goed. 276% loopie tempo. Maar hy is toe uitgehaal op 'n totaal van 47 deur die balwerk van Rashid Khan en uitgevang deur Shubman Gill. So dis die man wat dalk nog die knoop kon deurraak. Op die stadium lyk dit vir my na Nesie onbegonne taak. Maar ja, kom ons hou jou maar op hoogte, nietemin van hierdie kragmeting. Soos ek sê, baie belangrike wedstryd hierdie stadium van die kragmetingsgroepwedstryde. Einde, so dis elke span wat natuurlik vir homself speel. En van die spanne natuurlik wat 'n geleentheid het om deur te gaan na die uitspelronde. Gujarat Titans teen die Chennai Super Kings. Bartu, Swartekrag.

Brennan Piper, soon soos wat jy dan 27 minute voor 8. Nou ja, so bietjie nuus uit die Springbokkamp. Rassie Erasmus, die Springbok hoofafrigter, glo dat die reeks se beleiningskampe sy span in 'n goeie posisie plaas voor die komende internasionale seisoen. Ek dink ons is as 'n groep op 'n goeie plek. Almal weet wat om van mekaar te verwag wanneer ons begin oefen. Dis nou vir die afskop van die internasionale seisoen, het Erasmus dan nou vroeër vandag gesê. Ons het probeer om jong spelers te betrek wat nog nie voorheen deel van ons opset was nie, as ook ander wat nog net een of twee kampe bygewoon het. In die opsig begin die spelers gemakkeliker voel. Hulle het ook die geleentheid gekry om die afrigters te leer ken en meer insig oor die strukture te kry. Erasmus het 'n groep van 40 spelers genooi na die kamp wat die afgelope 3 dae in Kaapstad gehou is. Dit het 'n reeks raadsaal sessies ingesluit om aan die spelers 'n blik op die bokke se strukture te gee. Daar was ook 'n sessie in die gimnasium voordat die spelers aan die Suid-Afrikaanse Rugby Unie se kantore besoek afgelê het. Ons sê elke jaar na beleiningskamp, ons is gelukkig met waar ons bevind, maar die ware prentjie sal seker eers aan die lig kom wanneer ons begin speel. Sê Erasmus, meer as 60 spelers het ons 2 beleiningskampe bygewoon, so ons het die net wyd gespan om seker te maak dat almal regverdige kans kry. Nou, Erasmus sal binne die volgende 2 weke 'n groep aankondig vir 'n kamp volgende maand. Die Bokke speel op 20 Junie teen die Barbarians in Kaberga, terwyl die SAA-span in 'n voorwedstryd teen Zimbabwe sal uitdraf en Suid-Afrika se buurland sal volgende jaar vir die eerste keer sedert 1991 aan 'n Wêreldbeker rugby toernooi deelneem. Jantjie Koggeman, Adam Tas.

Dit is klanke daar van Tamlin Wessels hier op Hartlep FM. Ons gaan weer kyk na daai kragmeting. Dis die Gujarat Titans teen die Chennai Super Kings en dit is toe Gujarat Titans wat hierdie wedstryd gewen het. Hulle is in die tweede plek en hulle het Chennai Super Kings wat in die 7de posisie is geklop. Gujarat Titans 229-4 Chennai Super Kings almal uitgehaal binne slegs 13.4 van die 20 toegelate bilbeerte. Teiken wat hulle moes jaag van 230, so hulle kom ver kort. Hulle verloor dan hierdie ene met 89 lopies teen die Gujarat Titans. Jay, hier in my hart.

Ja, die klanke daar van Carleen van Jaarsveld hier op Hartklop FM, vanaand Afrikaanse Variant. Ons kuier saam met jou tot skuins voor 9. En binnenkort luister ons na Christia Visser se weergawe van Kaal voor jou. Dis 10 minute voor 8. Nou, ons ken allemaal die story, Italiaanse duikers wat in die Maldiv dood is, het moontlik die verkeerde tunnel in 'n grot geneem en in 'n doodloopgang omgekom. Het die hoof van die maatskappy wat hulle liggame uit die grot gehaal het, dan nou vroeër vandag aan AFP gesê, Finse duikers wat vir Dan Europe werk, het hulle liggame in die grotkompleks gevind en is so wat 50 meter onder die oppervlak in die eilandgroep in die Indiese Oseaan. Die liggame is saam in 'n deel van die grot gevind. Gegrond op die uitleg van die grot het hulle moontlik verdwaal, het Laura Maroni, uitvoerende hoof van die maatskappy, aan AFP gesê. Die Italiaanse duikers het 'n professor in marine biologie met jarelange ervaring, haar dogter, twee jong navorsers en hulle gids, wat in die Maldiv gewoon het, ingesluit. Nou, daar is ook vroeër berig, 'n soektog is verlede week donderdag van stapel gestuur, nadat die groep nie van 'n duik teruggekeer het nie. Die grotte onderwaterstelsel, wat oor honderde meter deur verskeie kamers en interne gange strek, begin met 'n groot goed verligte eerste kamer met 'n sanderige bodem. Nou, dit is waar die gids se liggaam vroeër deur Maldiefse owerhede tydens 'n vorige operasie gevind is. Aan die einde van die grot deel is 'n gang byna 30 meter lank en 3 meter breed, wat na 'n tweede kamer van die grot lei. Die gang eindig by 'n sandbank wat maklik oorgesteek kan word om by die tweede kamer uit te kom, maar wat sigbaarheid kan beperk wanneer 'n mens weer probeer uitkom, het Maroni gesê. Die duikers, wat nie weer die uitgang kon vind nie, het hulle self in 'n gang links van die beplande uitgang gevind. Die gang was egter 'n doodloopstraat, het sy gesê. Nou, die vier ander liggame is in die doodloopgang gevind. Baie tragies.

0: Kom praat, luister en dink saam oor dit wat saak maak op jou geestelike reis. Sondagaande om 6:00 is dit tyd om te praat op Hartklop FM. Die gasheer Renning Venter nooi jou saam op hierdie reis. Ons gesels uit 'n geestelike perspektief oor dit wat in die wêreld aangaan en daar is gereelde bydraes van gelowiges oor hulle eie geestelike reis en ervarings. Onthou, tyd om te praat op Hartklop FM, sondagaande om 6:00.
1: Dit is nou so 8:00 hier by Hartklop FM. Ons kyk gaan na 'n bietjie nuus uit die buurland dat jong president Paul Mashatile meen wanneer swart mense welvarend raak, word hulle rykdom onmiddellik bevraagteken of daar word gesê hulle moes dit ergens gesteel het. Nou, Mashatile het vroeër vandag tydens 'n vraatyd in die nasionale vergadering die stelling gebruik om sy verhouding met omstrede sakelui te verdedig. Bagolile Nodada, adjunk hoofsweep van die DA, het Mashatile direk uitgevra oor sy verhouding met sakemanne wat onlangs 'n omstrede tender van die nasionale lotery ontvang het. Nou moenie 'n probleem hê wanneer swart mense ryk word nie, het hy gesê, want dit is die gevoel wat ek kry wanneer swart mense welvarend raak, is dit, o ja, hulle moes dit ergens gesteel het, hulle moes ergens onreëlmatig 'n tender gekry het. Dit is selfs skandelik as dit deur 'n swart man soos u gesê word. Ek dink ons moet die feit respekteer dat swart mense toegelaat word om sake te doen soos enige iemand anders. Elke keer as swart mense sake doen, is dit, o ja, wat het hulle gesteel, het Mashatile gesê. Die vraag volg op beweringe dat Mashatile betrokke was by die beoordeling of besluitneming, formeel of informeel, rakende die keuse van Sizekaya Holdings as die nuwe operateur van

die nationale lotery. Nou van die aandeelhouers in die maatskappy is glo baie na aan Mashatile. Nou Park Staal, minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, het egter bevestig dat Mashatile geensins by die tenderprotes proses betrokke was nie. Volgende op die draaitafel, Hato Potato, klanke van appel.

Ja, propvol talent, die man Appel met Heithou Petithou hierdie keer is so byna 5 minute oor 8. Welkom by ons Afrikaanse Varia program op 'n donderdag aand. Elke aand op 'n donderdag is dit sulke tyd en dis van 7 die aand tot 9 uur. Nou, Demi Lee Moore is volgende op die draaitafel. Hoe het sy beroemd geword? Natuurlik talent wat daartoe gelei het dat sy by die platemaatskappy Kuleski Artists geteken het. Dis na afloop van haar oorwinning in die televisieprogram Die Kontrak op Via. Nou, Demi Lee se sukses het die hoogte ingeskiet met haar album Mis Eet Slaap Herhaal, wat goue status behaal het vir die verkoop van meer as 15,000 eenhede in slegs 2 weke. Hier is sy met Hartbreek.

0: Ja, heelemal. Dis klanke daar van Christyn op Hartlep FM 12 minute oor 8. En nog so 'n bietjie nuus uit die sportwêreld. Filani Stenki is Saterdag die oorweldigende gunsteling om 'n tweede agtereenvolgende jaar die titel in die Kaapstad Marathon byeenkoms se veldwedloop te wen. Hy was verlede jaar oor die 43 km bobaas in 3 uur 50 minute en 16 sekondes. Nou Colin Kanyemo, 2024 se kampioen sal ook aantree as ook Kyle Bucklow wat toe derde op die podium was. Nou Christian van Heerden mik om te verbeter op sy 11de plek in 2025. Armin Botha, die naaswenner in die Drakensberg Ultra wedloop oor 33,8 km in April, sal sy goeie pyl wil voortsit en drie Keniane, Dennis Bosire, Isaiah Kiriago en Simon Ngumbau het ook ingeskryf. In die vroue wedloop sal Marijke van Sail vir hierdie jaar se naaswenner en Joe Kepler mekaar opdraande gee. Landie Gryiling, wat verlede jaar in 4 uur 46 minute 47 gewen het, het uitgetree. So ja, iets om nou uit te sien, as jy hou van lang afstand te veld wedlope, wat die Kaapstad gaan aanbied, dan is dit miskien die platform wat jy moet volg. Tyd vir nog 'n bietjie musiek, is Boxum Dice van Rian Benadi.
1: As ek jou awesome word,

Lekker klanke hier op Hardloop FM Afrikaans, is 20 minute oor 8, nog so 'n paar minute in jou gesels, so 'n halfuur of wat in jou geselskap, wat ons nog kan saamkuier. Nou goeie nuus uit die Buurland, die Junior Bokke het vroeër vandag met 97-0 kykenmoord gepleeg teen 'n magtelose Chili. Dis in die eerste ronde van die 120 internasionale reeks. Die Suid-Afrikaners sonder grosspelers wat die span onlangs tot die titel in die 120 rugby kampioenskap geneem het, het met willekeur hulle Suid-Amerikaanse teenstanders by die Rondebosch Boys High School oopgekloof en 15-3 ingeryg. Nou Resima Khoza, kaptein en oopkant flank, wat die span in die afwesigheid van Riley Norton gelei het, en Lindsay Jansen, regtervleuel, het albei 'n driekunsbal. Gert Kemp, wat op steelkant flank begin het, was 'n derduivel op die aanval en het die span van Chili met sy plofkrag gereeld laat bond staan. Ja, wel gedaan, het lyk my daar is baie diepte. En die span dan van die Springbokke beide, wat wereldkampioene is, en natuurlik ook die juniorbokke, waar daar somme propvol talent is, as mens daai telling sien. Dit is nou 'n swak span natuurlik van Chili, as jy met vergelyk met wereldspanne, maar nietemin

woorde te glo uit 'n prinses se mond. Vir jou sal ek lief hê tot die dag van my dood. Dit was waar vir 'n rukkie, maar toe word ons groot.

Ja, eendag as ons groot is en dan word ons groot, dan wat? 28 minute oor 8 nou. Ja, dis goeie nuus dat die blitsbokke ook so goed doen. Nie net die senior bokke nie, om het so te stel. Die laaste twee kuipskoppe van die 7's wereldkampioenskap is hier en Suid-Afrika het 'n sterk groep spelers vir die toernooi in Spanje en Frankryk gekies. Sterre soos Christy Groblaar met 'n kuitbesering, Nabu Sokoyo met 'n skouer en Zander Reinders met 'n skouerbesering. Sy beserings hou hulle weliswaar by die huis, maar afrigter Philip Snyman kan steeds op die dienste van Impie Visser, Ronald Brown en Selwyn Davids reken boonop het Dewald Hiwan en Gino Cupido. Voldoende van hulle beserings herstel en hulle sal saam met hulle spanmaats op die vliegtuig na Europa klim. Volgens Snyman sorg Hiemann vir bykomende agterspeler Wuma, terwyl Cupido vir 'n bietjie meer lengte in die middelveld sorg. Nou kom ons kyk gou na die Blitsbok toergroep, sluit in Impie Visser kaptein, Ryan Oosthuizen, Zane Davids, Ronald Brown, Selwyn Davids, Dewald Hiemann, Sifiwe Sojiswapi, Shilton van Wyk, Kewen Norkee, Sebastian Job, David Brits, Tristan Leitz, Jaden Nell en Gino Cupido. Nou die wedstryde in Spanje, dis op die 29ste Mei, sal die Blitsbokke teen Groot-Brittanje uitdraf so 26 minute voor 1 en dan weer dieselfde dag 8 minute oor 5 die Blitsbokke teen Kenia. 30ste Mei, laaste van die groepwedstryde is Blitsbokke teen Australië om 13:23. Dis wat jy voorlê vir die Blitsbokke in Spanje.

Teen Jordan, met daai ene by jou 24 minute voor 9. Ons tyd besig om uit te hardloop. Afrikaanse Varia aand vanaand in my geselskap Gert Vermeulen. Nou die Franse Ope begin eerskomende Sondag in alle erns in Parys en oudere gewoonte geniet Novak Djokovic se doen en late baie aandag onder die media en ondersteuners. Die amper 39-jarige Servië is steeds op soek na sy 25ste Grand Slam titel en hy het van dese week aangekondig dat Viktor Troicki nou deel van sy afritterspan is. Die twee ken mekaar sedert hulle junior speel daar en hulle het onder meer vir Servië gehelp om die ATP-beker in 2020 omhoog te hou. Nou ek wil graag my vriend spanmaat en nou afrigter verwelkom met Djokovic op sy Instagram-blad gedeel. Die voormalige wêreld nommer 1 speler het in 2016, 2021 en 2023 in Parys gewen, maar hy sal sy storie moet ken om verby die jong Turke te kom. Nou ja, Carlos Alcaraz se gewrigsbesering beteken dat hy die toernooi, dis nou saam met Wimbledon, gaan misloop, maar Jannik Sinner lyk onstuitbaar. Hy is nou die wêreld nommer 1 op die oomblik, terwyl hulle spelers soos Casper Ruud ook al gewys het dat hy 'n kleibaanmeester is. Behoort baie interessant te wees, iets om na uit te sien, as jy hou van tennis. Maar ja, ons hou ook van musiek. Volgende op die beurt, aan die beurt, is dit Steve Hofmeyer, as jy my vind.

Wynland Werner van der Hoofen wat so gesing het, is so 16 minute voor 9. Nou, gemengde gevegkuns nuus, dis die groot naam in gemengde gevegkuns. Hy was verlang vermis, maar hy teruggekeer, Conor McGregor, wat gereed is om op 11 juli na die UFC 8 hoek terug te keer, wanneer hy dan vir Max Holloway in Las Vegas teekom, wat nog 'n hoofstuk in een van gemengde gevegkuns se mees prominente wedywering na hulle vorige ontmoeting in 2013. Sou wees, McGregor se loopbaan is ontwrig deur terugslae weens beserings en sluitende gebreekte been wat hy in 2021 opgedoen het en ook 'n gekanselleerde terugkeer in 2024 as gevolg van 'n toonbesering. Hy het ook tyd weg van die sport geneem vir regskwessies en skorsing na gemiste dwelmtoets sessies. Nou ten spyte van die terugslae bly McGregor een van die UFC se grootste name met loopbaan hoogtepunte wat 'n 13 sekonde uitloop hou van Jose Aldo. In die verkryging van 'n 2-afdeling titel insluit. So ja, inderdaad, 'n naam om nie te vergeet nie, is hy nog dieselfde, ons weet nie, ons sal moet sien. Bietjie lank weg gewees van die agthoek af, soos hulle dit noem. Nog 'n bietjie musiek, hier is Giselle, trap 'n bietjie.

0: As hy lekker op hy donderdag aan, dit is Giselle se klanke met trap a bikkie, dit is so om en by 12 minute voor 9. So groetheid wat nader kom, ons luister nog na Plain Jane, volgende op die beurt met Ampie, en as daar tyd is, Kooka Makranka van Dirk van der Westhuizen.
1: Landbou mikrofoon op Hartklop FM, die program vir die landbouer oor landbou in Namibië. Saterdagoggende om 6:00 kan jy saam op hoogte kom van wat in die landbousektor in ons land aangaan. Onthou ook van die heruitsending maandagoggende om 4:45, so saam met jou koppie boeretroos. Onthou, landboumikrofoon op Hartklop FM, 6:00 saterdagoggende.

0: Niemand mijn tjuf gezien. Dus nee, ze is altijd wat ik beleef, maar wat ik het doen? Ja, ik weet dat ik wil, maar zij is een beetje wild. En dan is zij van mij, kijk, is echt niet zoals wow. En zij is niet zoals hey. En dan is ik zoals Dorito.
1: Kuka makranka, genuchtig, zij is giftig. Kuka makranka, bereid
2: in. Ja, bij nooit ongelukkig groet uit geworden. Ik van de Weesthuizen, ons groet met vanavondse Pitkos. Oudergewoonte met Dominee Johan Serfontein. Groeten, tot morgen.
3: Goeienavond en baie welkom by Pitkos. Ek is Johan Serfontein. Ek lees uit Stefan Joubert se Bybelse dagboek gereed vir vandag. Laat jou lewe 'n goeie boek wees. 2 Korintiërs 3 vers 3. Julle toon duidelik dat julle 'n brief van Christus is, deur ons diens voorberei en geskryf, nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God, nie op kliptafels nie, maar op die tafels van mense harte. Skryf is nie maklik nie. Vra vir enige iemand wat hulle opstel, 'n brief, 'n e-pos, 'n CV, 'n blog of 'n boek geskryf het. W.S. Somerset Maugham het een keer gesê, "There are 3 rules for writing a novel. Unfortunately, no one knows what they are." Die fout wat sommige mense egter maak, is om te dink 'n boek is eers 'n boek wanneer 'n uitgewer dit amptelik uitgegee het. Dit is nie altyd die geval nie. Hou 'n skriftelike joernaal vir jouself. Onthou, die Here is altyd die eerste leser van al jou tekste. Skryf 'n daaglikse joernaal vir hom. Doen meer as om net so 'n joernaal te hou. Skryf 'n lewende verhaal met jou eie lewe tot eer van God. Maak seker dat hy verheerlik word in alles wat jy dink en doen en sê. Dan word jou lewe 'n trefferverhaal in God se hand. Paulus sê juis in 2 Korintiërs 3 dat ons lewende briewe van Christus is. Hy is dus besig om jou lewe neer te pen deur die ink van die Heilige Gees. Jy is die daaglikse storiebord van die Here. Daarom moet jy seker maak dat dit 'n goeie storie, een wat leesbaar en navolgbaar is. Gee jouself aan die Here as goeie skryfpapier. Hy sorg vir die res. Here, ek besef dat my lewe 'n berig is, 'n brief is, 'n boodskap is wat ander mense kan lees en dat hulle van my wonderlike Here daarin moet kan lees. Ek bid dit in U naam. Amen.

Onthou jy daardie spesiale album uit jou studentejare, of dalk selfs verder terug, of meer onlangs? Dan kan jy gerus inskakel op Uit My Musiekmandjie, elke Sondag namiddag net na die 1 uur nuus op Hartklop FM. Ek is Chris Matthee en ek deel dan graag besondere albums van besondere kunstenaars oor 'n wye spektrum van musiekgenres met jou. Onthou, Uit My Musiekmandjie, Sondagmiddag skuins na 1 uur. Daar mag dalk net iets vir jou in my mandjie wees.

wou 'n handvat onder die melkweg. Ek wou 'n soen onder die suiderkruis. Ek wou 'n drink en wyn sal beskiet in 'n ster. Daar was nog iets op my lyf. Klein tikkie man, o klein tikkie man, was jy groot boetie vanaan. Daar's gins daar uit en ek hoop jy spuit. Klein o klein tikkie man. Tikkie man, o klein tikkie man, was jy groot boetie vanaan. Daar's gins daar uit en ek hoop jy spuit. Klein o klein tikkie man. Klein tikkie man, o klein tikkie man, was jy groot boetie vanaan. Daar's gins daar uit en ek hoop jy spuit. Klein o klein tikkie man. Klein o klein tikkie man. Ja, klein o klein tikkie man.

Sy drink rooi rooi wijn en rook handrolled sigaret. Sy skilder prente van geloof en genot. En same sy is haar best kept secret.

geld was te min om maar met gratis seem. Nou werk sy maar as 'n boeiemse herdres. Dis 'n gossip queens en uitgeleefde les. En dans jy as myn katrein.

like me. Yeah, what do you do with good old boys like me?